ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 18:19.

0: used. Catch, has that got a glove on it? No, the umpire says, I'll signal.
1: Can you take it back, please? Take it back, yeah, no, forward. Take it forward, take it forward. Satisfied, clear spike as ball is next to the bat, no gap between ball and glove. Let's go back to on field. Abhijit, please. Abhijit, you need to
0: finish it off. Oh, it's gone through them. They're two men coming in at the end. You don't expect too much. But he waited for the delivery. Slapped. Out. That is the end of it. Been bowled out in this edition of the Tata IPL. Harshal Patel is the last man out. And it's the first time that the Knight Riders have bowled out the opposition in this edition as well.
2: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مو سي سهار مو نیک مرغه هله د چې صحت مند یاستي ونې به تاسو په خیر او په خوشحالي تر دې د مپورې د ونې تر وروستي ورځي ګل شنبه پام شنبه پورې رسولې وستاسو ټول د روغتیا او سلامتیا په هله باندې هله د چنن سهار هم تاسو په خیر اپایل کړی وستاسو د یوې خوږی مسکا په هله دوستانو د صبح زندگی خبرونه پایل شو زه خیبر الکوزای را سره بصیر حبیبي لخر ابو حافظ اميري هم کوته ونې دوه ریپورتن را سره شریک کړي د خبرونه پاول او دوه هم سات کې خو له تخنیکی همکارانو بیا ځانګړي مننه چې زموږ غږ غوانزور تر تاسو پورې درسوي تاسو هم را سره ملتیا وکړي خپل خبرونه را سره په مینا باندې وګوري او په دې خبرونه کې موږ تاسو نن هم بیلا بیلې برخې راس پرلې دی او یا هم مراخص دي چې پر هغه موضوعات باندې به هم خبرې اترې ولرو او ځینې موضوعات بل تاسو سره شریک کړو چې درسوې تاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راشي خو دوستانو تاسو لوبي مهیروي زکداري نه په محل ویش یا هم پس کې ول کې تر ډیره بریده پوری لوبو ته ځای ورکړی دی ل 2015م کال منګ دا غږ تاسو تر سره وچه منګ په 2016م کال کې ګن شپیر لیکونه لرو هغه لیکونه چې تر ډیره بریده پوری تاسو یې مینوال یاست او تاسو څه کوي هغه په مینا باندې ګوري چې له هغه جملې دوستانو تاسو د اسیا د ملتونو جام لوبي وکتلې همدارنګه مو دوستانو د ژمی اولمپیک سیالۍ اوس آی پی ایل یا هم د هند غوره لیکا او تر څنګه په ځینې برخې د ای سی ایل د لوبو هم تاسو وکتلې خو د ای سی ایل د آسیا د اتلانو لیگ دویم فاینل د مې میاشتې په 14مه نیټه به تاسو ته خبر شي تاسو دا هم کتلی شئ له آریانا تلویزیون څخه سنوکر لوبي هم دوستانو روانې دي دا هم تاسو له آریانا څخه هره ورځ کتلی شئ او د دې تر څنګ دوه نور لیګونه هم لرو په داخل کې یو د افغانستان د غیږ نیونې غوره لیګ سیالۍ او دویم دوستانو کی پی ایل ډیر ژر تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه خبریږي له آریانا سره پاتې شئ او دغه برخې تاسو په مینا باندې وګورئ دوستانو هر ورځ منګ چې راپاڅیږو یو نوی پیل دی په نوي پیل کې باید نوي څه له ځانه سره ولرو داسې نه چې په تکراري برخو یا هم په تکراري برخه باندې لاړ شو قدم کیږدو هر ورځ ته باید ځانګړی پلان ولرو او په هر ورځ د پاره باید بیا څه وکړو د ورځې په پای کې یو هدف ولرو چې څه باید وي ځکه دا هغه څه ده چې موږ یو ځای ته رسوي او دا هغه پوړونه دي چې موږ د بریالیتوب راز ترلاسه کوو که چیرته په ژوند کې اهداف یا هدفونه لري نو هیڅ کله به ته ونه شي کولای چې څه وکړي هغه هدف چې تا درلوده یا هم ژوند مخته ویسي ځکه په ژوند کې بے هدف ژوند کول بیا نو بے ژوند دی لکه بے سمره ونه چې نه څوک ورسره قرض لري نه څوک حتی ډیری وخت سوري ته هم نه کینی که کینی هم د موقت دورې د پاره فقط یو څو شېبې کینی او نور د هغې میوې د هغې ونې څخه هیڅ څوک خوند نه اخلي خو یوازې او یوازې د چې پنجه چنار ونه ده چې سوری دروند دی خلک هلته د اوړي په موسم کې کینی خو نور نه ګوره یو موسمي برخه ده خو که چیرته دلته تاسو د هرې میوه لرونکي ونې ته لاړ شئ د سوري تر څنګ تاسو ته میوه هم درکوي نو هغه ښه ده او که یوازې سوری خو تاسو به ضرور خبره دا کوئ چې میوه ښه ده چې نوشي جانې کو او وی خورو نو هڅه وکئ چې یو ثمرداره ونه واوسیږئ نه بې ثمره راځئ ورته هم شو نن څه لرو د فیسبوک په برخه کې مو دوستانه پوښتنه کړې په ژوند کې د نیکمرغۍ تر ټولو مهم راز څه دی تاسو کمنټونه را سره شریک کړي دي ستاسو کمنټونه به بیرته ستاسو د نورو دوستانو سره درته شریک کړم د آی پی ایل په برخه کې دوستانو زموږ د سپورت برخه همکار روح الله باوري د آی پی ایل وروستي جزئیات را سره شریکوي چې تیر شپه

بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیله قدرمنه هوادوالو جوړ تازه په خیر هیله مندم چې روغ او جوړ په خیر وسې له هر ځای څخه چې موږ لیدونکو یاست ستړي مشه په خیر راغلی د صوبو زندگی آی پی ایل برخه ته زره لا باوریم هیله چې اونې مو په خیر تر دمګړې را رسولي او سی سبا هم رخصتی ده او کولای شي چې هغه کارونه مو نه تر سره کړي او سبا د رخصتی څخه په ګټه اخستنه تر سره کړي او موږ غوښتل دغه د آی پی ایل برخه تاسو ته څه متفاوت او ځانګړي وړاندې کو او ور شو د راشد خان د نور احمد لکنوال او د علامه محمد غزنفر د ویکټو هایلایټس موږ همکاران چمتو کړي په ګډه سره ګورو بیرته راګرځو.

0: that's a big wicket, because Ishan Kishan is also another batter who can take the game away from you.
1: Hey! He's got in! Gazamford does it again, just as you're looking to close out the power play. Brilliant!
0: He went down the pitch to say something to Urvil Patel. Was it to say that don't do anything silly, don't go for the big one, or to say, look, go for the big one? We won't know. Whatever it is, Urvil.
1: Brilliant! Outstanding from Tilak Varma! And he high-fives Namandir when they had an argument just...
2: Okay, first contact is well within the field. Yep, he has thrown the ball in the air. Gone outside. Came inside, took the cash. Thank you, I'm ready with my decision for the big screen.
3: ډیره زیاته مننه له تاسو هیوادوالو څخه چې زموږ لیدونکي ولې په دې برخه کې نن شپه مو هم 15 بجې مهیروي ځانګړی میلمه لرو. ساس په چوپړ کې به یو پنجاب له ممبئی سره لوبه لري. ورورو ورزو دمیته له دمې نه وروسته هم بیرته راګرځو. زموږ د آریانا نیوز د برخې همکاره فرانس جانه په خپرونه کې زموږ میلمه ده او دغه برخه هم کولای شئ چې وګورئ او خوند ترې نه واخلئ او معلومات مو اضافه کړئ. دمه لرو دمې نه وروسته هم د صوبو زندګي د سټوډیو په طرف.

ډیر ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې وکړل او زموږ سره پاتې شوي یاست. د خبرونه وروستۍ شیبې دي، خو موږ هڅه کوله چې حفیظ امیری له ځان سره ولرو، خو د حفیظ امیری تصویر موږ ته راونه رسید. نو دوستانو څه به وکړو؟ راځئ یو ځل لاړ شو د بدخشان پر لور باندې وګورو چې د بدخشان سیمې څه ډول دي او څه انځورونه به در سره شریک کړو. تاسو سره پاتې شئ.

0: ډیره مننه دوستانو چې را سره یاست او خپل خبرونه تر دې د متاسو په مینه باندې وکړل او زموږ سره پات شوي خبرونه پر هم دی ځای پای تر سوم تر بیا په لوی او بخون کې راپس بارم هر چیرته چې یاست خوشاله شي بي خایسته د ګلشن بي ورځ ولري
1: حامی نشرین برنامه

0: سلامونه ستړي مشه د نن شپې با سخرالي ز مالیاره په مسکو کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ کم شوی دی. فیصل نیاز دا هم کړی چې ځینې بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې اسلامي امارت او د پاکستان حکومت د یو بل پر وړاندې ودروي. هغه ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمه ییز پروژو د پلي کولو په ځانګړي ډول د شمال او جنوب ترانزیت دهلیز لپاره مهم دی. دغه راز افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي له امیرخان منتقي سره په لیدنه کې هم ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزو حل همکارۍ ته چمتو دي. دوی ټینګار کړی چې د ارومچي خبرې باید عملي بڼه ولري. قسم اسلامي امارت تل ویلي چې دوی د خبرو له لارې د ستونزو حل غوره ګڼي خو پاکستان له ډیپلوماسۍ ویره لري. د نن شپې بحث مو په همدې مورد د بحث قدرمن من معلومو دي د سیاسي چارو شنونکي سید بلال احمد فاطمي صاحب او د پوځي چارو شنونکي محمد صادق شنواری صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. فاطمي صاحب غواړو بحث له تاسو پیل کړو. مسکو کې د پاکستان سفیر دا څرګندونې پر څه معنا دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون احترامات تاست ملیار رو را قدر من ملمتا اولیدون که اولیدون کلا گوری پاکستان دیر یو منافقانه لو بلری او دی پا یو تیکی پا یو زمان کی پا یو خبر نو دریگی تاسو نتان هچی دی سفیر پا لحن که لکس تغییر راغلی. تاسو اولی دل چی تیر او رزو که آصف دورانی هم زی خبرو که لکس تغییر راغلی و آقا داویلو چه د افغانستان په داخلي امورو کې باید مداخله ونی شي، افغانستان باید خپل په حالت باندې پریښودل شي او افغانستان سره نرمن. تاسو معلومه ده چې نه آصف درانی نه دا سفیر او یو که د دوی نه هم بدون د اجازې د اردو د پاکستان د ایسای نه یو حرف خبره نشي کولی او په عین حال کې چې دوی دا د خپل د بام واوري په بل چا اچوي چې دلته ځینې کړۍ دي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې خرابوي. دا پختنه سره ایتو که دا کڑی سوک دی، دا کڑی بزاد پا خپل آسیم منیر دی چه دا یو یعنی باورو که چه پا حاضر زمانه که دن بلغت منافق پا مخ دزمکه که نشتا چه زن تا حافظ دا قرآن وی او دا دی یهودو لابیگری که و یهودو تکار که یو انسان چه دا اللہ و دی رسول سره منافقی حقا دی خپل ملک سره چه پا غلطه ای که وسی حقا چه دی خپل ولس سره پا حقا زمان تا سره سنگ صادق که دیشی نو ما تا پا دی پا حساب و دالو که اگه مات هر سوی وی سطور پا که نشته دال طول طور دی نو مطلب دلتا داده چه دی دا دال چه دی طور پا که نشته بلکه طول دالی طور دی او دی نیت سم نده دی اگه پروگرام چه دی سم نده دی تکلا چه تاسته او نرم دانه چه چیزه منگا منز که بل سوک دی او منگا روابط نرمان که اول غوالو دی دا روابط اصلا دی حکومت پلاس که نیدی دی خارجه پالیسی پلاس که نیدی دا دی پوز پلاس که دی او پوز خبر اجنده لری و اگه الان دا پروگرامو نده لری چه افغانستان که یو بفرزون جور کی افغانستان پا خورا یرغلو کی دا افغانستان زینی سیمه اتا ونیسی یا که نیشینی ولی داسی وکی چه داقی زی دی کلی ولس خلق لمنز ویسی وی وجنی لکه برخصوص منگو تاسو پا نورستان و پا کنر که گورو چه دی بریدونه که یا غی سیم خلی کهی درسو چه دی تا لارا پیداشی دی پنشیر او دی بدخشان لپار و پاسانه باندی دی داسی تیرشی او پا افغانستان که هرج مرج او بی نظمی روری حتی پرون ما پا یو پاکستانی دغه کې میډیا کې دا ولیدل چې هغې وویل چې بدخشان سقوط کړی دی او بدخشان فعلا د افغانستان د حکومت کنټرول کې نه دی او زموږ او د چین او زموږ او د تاجکستان ترمنځ اوس سرحد نه دی پاتې موږ نښتی سو. یعنې تر دې حده دوی دروغ وایي، پروپاګند کوي، منافقت کوي. نو د پاکستان خارجه پالیسي په یو اصولو او په د قواعدو باندې مبنا نه ده بلکې په دوغله او په دوګونې لوبې باندې استواره ده. تاسو ګوري په دغې ورځو کې همدا اوس په امریکا کې د پاکستان په مقابل کې ډېر قوي په لابیګري روانه ده. همدا پرون تاسو وکتل چې لینسی ګراهام وزیر د خارج وزیر د جنگ د امریکې او همدارنګې د لوی درستیز کینی په سنا ته راغوښتي و هلته یې تینه دا سوال وکړ چې پاکستان د یو خوانه د منځګړیتوب خبره کوي او د بل خوانه دا د ایران سره پټ روابط لري او هغې سره مرستې کوي. موږ آیا دا داسې یو منافقانه او د ډبل سټنډرد دغه چې دی پالیسیګانې اجازه ورکولی شو چې موږ سره څوک دا لوبه وکړي؟ نو په داسې حالت کې دا خو د منځګري حیثیت نه لري، باید د صحنې نه لرې کړی شي. نو پاکستان نه تنها چې موږ تاسو سره دوګونې لوبه کوي بلکې ټول نړۍ سره دوګونې لوبه او دا خبره چې دوی وکړي چې بل عنصر دی چې زموږ منځ کې فاصله راوړي. زه ورته صریحا دې سفیر ته هم وایم او ټول نړۍ ته چې دا عنصر خپله عاصم منیر دی، خپل اردو دی پاکستان دی، نه تنها چې موږ سره دوه ګونی لوبه کوي، هلته ځي ارومچی کې کینی مذاکراتو ته، دلته راځي په سرکانو دانګام او په زما په ولسوالیګانو باندې بمبار کوي، هلته ځي د عربستان سعودي خپو ته لویږي، دلته راځي په برمل او په ارګون او په دې باندې بمبار کوي، هلته ځي په ترکیه کې کینی خپو ته پریوزي، دلته راځي په سپین بولدک او په چمن باندې بمبار کوي. نو د پاکستان لوبه دوه ګونی ده، په دې اعتماد نه دی پکار. یوازینی شی چې موږ ته پکار دی هغه دا دی چې خپل ځان استواره کړو، ځان قوي کړو، اصلحه ترلاسه کړو او خپل د ځان نه دفاع وکړو. پاکستان په یو ژبه پوهېږي او هغه ژبه ده د زور او د ټوپک او د راکټ. که موږ راکټو تیاری ترلاسه کړی او پاکستان هم په داخله ووه، پاکستان به خپله ستا سره کښېني او خبرو ته ولاړ ته به راځي.
0: کوره بعد بېرته راګرځم فاطمې صاحب، شنوره صاحب، تاسو د پاکستان د دغه سفیر چې په مسکو کې دی د څرګندونې پر څه معنا بولي، څه پیغام لري د څرګندونې دغه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. د آرن نیوز د څار خبرونې اوریدونکو او لیدونکو ته او ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته او قدرم د بحث میلمه ته السلام علیکم و رحمتالله وبرکاتو.
0: علیکم السلام.
2: وګورئ، پاکستان د افغانستان پاکله باندې څو لسیزې را په دې خوا، نه یوازې چې دی دوه مخه سیاست لري بلکې څو مخه سیاست لري. دغه څرګندونې چې په دې روسیې کې، یعنی پرون د په روسیه کې د پاکستان سفیر کړي دي، نو زما په نظر باندې اوس ظاهرا خو دا خبرې دي، خو دا صادقانه نه دي. همیشه پاکستان څو مخه سیاست غوره کړی دی، همداسې هم په ځینو مجلسونو کې دي، یعنی ځینې موضوعات مطرح کوي چې موږ ګویا دلته افغانستان سره غواړو چې ښه ګاونډی واوسو، همداسې غواړو چې دلته کړکیچ نه وي او د کړکیچ ختم یعنی غواړو. خو دلته بیا دغسې پیښ شوي دي چې مثلا دوی دغسې بریدونه کړي. وګورئ تاسو، څو موده مخکې هم کله چې د دو یو دوه سفیران یا نمایندگان کابل ته راغله، په هماغه شپه یا په سهار باندې هلته بریدونه وشو.
0: بلکل.
2: یعنی د دوی دغه تلل او دغه بحثونه دا، یعنی افغانستان خلک هم په دې پوهېږي او دا سیاسون خو بیخي پوهېږي چې د پاکستان پالیسي او سیاست د افغانستان پاکله باندې څه دی. وګورئ، د لوی درستیز د پاکستان قاسم منیر چې تر اوسه پورې دی دی، یعنی د جنرال ضیاء الحق چې هغه لوی درستیزو تر اوسه پورې دا څه چې جنایتونه دی کړي د افغانستان په هکله باندې، دوی څه چې یعنی دوه مخه او څو مخه سیاست لري، یعنی دغسې جنایت به هیچا نه وکړی چې لږ دغه لوی درستیز کړي د پاکستان. وګورئ، په یو شپه کې چې زموږ د 400 نه زیات مریضان معتادین په نښه کېږي او د دې سفیر هم راغوښتل کېږي او د ملګرو ملتونو هم په دې باندې بحث کوي او دا وایي چې دې دا جنایت کړی دی، یعنی دا خپل جنګي جنایت دی. او موږ هم بحثونه وکړه، همداسې هم د ملګرو ملتونو دفتر ته موږ لاړو، زه خپله شخصا لاړم د ملګرو سره، هلته هم یو اعلامیه ورته ورکړه په دوه یعنی څو ژبو باندې م ورته ولوسله، ورم کړه، ورته تسلیم کړم. بیا هم دوی هېڅ عکس العمل ونه ښوده، یعنی د دغه لوی درس پیسه کې دوی څه اجرات وکړه. د دې نه مخکې چې دغه امریکایان
0: نه کوي، څه دوی څه پلان لري، هدف یې څه دی؟
2: وګورئ، وایم چې د دې نه مخکې دغه امریکا دلته راغله، دغه د امریکا څو ولسمشرانو په افغانستان کې دوی شل کاله و تغییر تبدیل شو، ناتو قوتونه راغله، شل کاله دلته وژنې وکړې، دا چا محاکمه کړه؟ چا اوسه پورې دا بحث هم نه دی کړی. همدغه سازمانونه دي، همدغه نهادونه دي چې دوی دغلته مصارف هم کوي، معاش هم اخلي، همدغه مسؤلیت او مکلفیت هم دی تر اوسه پورې هېڅ. و هغه خو پرېږده، هغه خو بل بحث دی، هغه خو لاړه خپل خرپسې. اوس راځو دغه، اوس دا اوس تازه دغه زموږ هېوادوال ته شهیدان شوي بې ګناه خلک، نه نظامیانو، کوم یو نظامي و په دې کې؟ همدغه ملکي خلک و. دا اوس هم کله کله د دوی بریتونه وخت ناوخته په دغه فرضي کرښو باندې چې هلته مثلا ولسوالۍ دي، مثلا غازی آباد ولسوالۍ، د ناړۍ ولسوالۍ، همداسې هم تېره اونۍ ولیده چې هلته په پانتون باندې دوی هلته یعنی راکټي بریدونه وکړه، هوایي بریدونه یې وکړه، هلته محصلین دلته شهیدان شو، زخمیان شو تقریبا تر اویا پورې. ولې د ملګرو ملتونو څه وکړه؟ یعنی مونږ صرف هم دومره دی صرف په دې کې مونږ خطا کړی وو. زه خپل هم په دې کې تکړه یم، تقبی کولو کې ډېر ښه یم، په لیکلو کې ډېر ښه یم، یو نیم شی مې وسې لیکم، خو راځم په بحثونو کې هم زه تقبی کوم، زه هم تقبی کوم، نور هم تطبیقي، نړیوال هم تطبیقي. نو اوس خبره دا ده چې دا صلاحیت اجرایوي څوک لري؟ دغه پکې معلوم نه دی چې دغه جنایتکاران، دغه لوی درسیز د پاکستان دا څوک محکمې مې سره کش کې. یعنی هغه تیر خو لاړه، هغه خو زه ګرځنو، هغه بیخي لاړه. اوس راځو که چیرته اوس هم پاکستان وغواړي د دغه فرصت نه ګټه پورته کړي، دا هم د دې په خیر ده، د دغه فرصت نه دې ګټه پورته کړي او د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب ولري او خپل د ګاونډیتوب ته به دې دوام ورکړي او دا څو مخه سیاست اوس پوهېږي، افغانان هم پوهېږي، دغه کم سیاسیون چې دلته دیم پوهېږي، د اسلامي امارت مسؤلین هم په دې باندې پوهېږي. هغه مخکې دریځ چې د پاکستان د افغانستان په کله باندې لره او مخکې سیاست پالیسي لرله، څو مخه سیاست یې کو، هغه اوس نور نش کولی دی. او که ویم کې دلته افغانان هم په دې زر پوهېږي او د افغانستان اسلامي امارت دغه مسؤلین هم په دې باندې پوهېږي چې د دوی هدف څه دی. یعنی اوس که چیرته دغه خبرې اترې چې د چین د منګرتوب په اساس باندې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شروع شوي دي او د دوی شرایط به څه، یعنی زموږ شرایط به دو منی، د هغوی شرایط به موږ منو، هغه شرایط چې مشروع یي، هغه چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي، هغه به حتمي خبره ده چې دې سره امارت اسلامي هم سره مني. او که چیرته داسې مسایل چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې هم دا نه منل کېږي او دغه جګړې مقطعي به یي، دلته مثلا اوربند به یي، خو دا زه فکر نه کوم چې دا بیا دوام پیدا کړي.
0: ډېره زیاته مننه کوربه لنډه د ملور بیرته راګرځو.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیا هم کړل اس فاطمه سی بلک څنګه چې تاسو مخکې موبایل د پاکستانی چارواکو ژبه نرمه شوې ده په دغه وروستیو کې د دغه د لهن د نرموالي اصلي موخه د دوی سره تر شاید څه دي مثلا کومه بله لوبه دوی روانه کړې ده که نه هماغه پخوانی دوه مخې سیاست پلی کوي
2: کاملا څومره چې زه یې دې میډیا تعقیبوم او ماته معلومات ترلاسه دي هغه دا دي چې دوی یو بله برنامه لري د بله لوی عملیاتو لپاره او دوی غواړي چې داسې کوم داسې د دې خبره یو سرپرایز افغانستان ته ورکړي. وزیر دفاع خو لږ ذره بې باکه دی، د هغه د خولې نه خبرې ووزي. آصف خواجه آصف وبخښئ، د هغې د خبرو نه داسې ښکاري چې دی د کوم غټ برید لپاره برنامه لري چې د نورستان او د کونړ په ساحو کې برید وکړي او بعضې سیمې لاندې کړي د بفر زون په نامه باندې. نو د دې دا خبره لږ ذره دلته نرمه کړې ده. دا چې په ارومچی کې هم که تاسو ته متوجه اوسئ که موږ نتیجې ته ونه رسېدلو، کوم قطعنامه په ارومچی کې نه ده صادره شوې او نه هلته کوم فیصله شوې ده. او د هغې علت زه تاسو ته وایم چې ولې هغې شاته لاړل. د هغې یو علت دا و چې یو خو چینایانونه چې کومه غوښتنه دوی وکړه او اسلامي امارت هغه رد کړی، چینایان پوه شول چې دلته دغه موضوع په اسانه باندې نه حل کېږي، ځکه دوی چینایان ته وویلې چې د اسلامي امارت د هیئت نه د ډیورن د کرښې امضا ته نه راته راواخله، دا امضا ته پې وکړه زما موضوع حل کېږي، چون هغه رد شله. بله اشتباه پاکستان په ارومچی کې دا وکړه لکه څنګه سعودي کې او ترکیه کې کړې وه چې هلته یې مذاکرات شروع کړه، دلته یې برید وکړه، عین لوبه یې هلته وکړه. هلته چې ارومچی کې لوب خبرې شروع شوې دلته دوی په دغې کونړ باندې برید وکړه. دغه چینایان خو دې شان ته متوجه هغې چې دا وکتل چې دلته ما مذاکرې ته کینی او ما باندې منځګړیتوب کوي، ځکه چې دا درخواستي پاکستان کړې وه، دا افغانستان نه وه کړې. دوی درخواستي کړې وه چې چین دې زموږ په منځ کې منځګړیتوب وکړي او دا مسله زموږ دوی فکر دا کړی و چې دوی به چینایان ته ووایي چې د ډیورن کرښه راته امضا کړه، مسله حل کېږي او چین به دفتن دا اقدام وکړي. چون چین پخپله دا تجربه لري، د چین هم دا اوس د هندوستان سره سرحدي شخړې لري، د چین نه د هندوستان ډېرې و اته ارچل پردیش یو لوی ایالت دی د هندوستان، هغه چینایان اوس نیولی دی، نوم یې اته ورته بدل کړی دی او نور سرحدي شخړې هم دي چې هندوستان سره لري. نو هغه په دې مسایلو باندې پوهېږي چې دا سرحدي شخړې چې دا په څه رقم او په کوم عنوان سره باید دوی باندې خبرې وشي. دا موږ امکان نه لري چې ته په میز مذاکرې ناست اوسي او په عین زمان کې دې په هماغه نقطه باندې بریدونه روان اوسي. نو چینایانو د دې ساحې کې یو قدم شاته لاړل او ځکه خو د ارومچی نه کوم فیصله موږ تاسو ته لاسته رانغله. یو خبره چې هلته شوې وه هغه دا وه چې د چینایانو برخلاف د ترکیه او د قطر او د سعودي د ناستو، ځکه د هغې زور خو نه رسېده پاکستان نه، پاکستان هر دفعه د میدان نه تښتېده هغې هم بیا غلي کېدل. چینایانو دا کار داسې وکړ چې ورته یې وویلې چې ستا د غوښتنې خو به پرې بحث وکړو، خو دا چې ته وایي زما امنیت د امارت اسلامي ونیسي دا غوښتنه ناسالمه ده، دا غوښتنه مه کوه او د دې نه ته تر شا شه. ته دا غوښتنه کوې چې اسلامي امارت د مداخله بنده کړي، اسلامي امارت تا ته ضمانت درکړي چې مداخله نه کېږي، خو ته به دا ضمانت ورکوې چې که ستا په خاوره کې دننه بیا کوم شخړه کېږي ته به دا نه وایې چې د اسلامي امارت دا کړې دوباره به پرې برید نه کوي. دا خبره پاکستان منلې وه، مګر چون عملي کولی نه شي ځکه چې تاسو ته معذرت غواړم، تاسو ته معلومه ده چې هلته ستونزه د دوی زیاته ده. که دلته تا سره معامله وم کړي او خط امضا هم کړي، چون هلته ټي ټي پي او بي ایل ای چې دي هغه فعال دي، هغې هر ورځ عملیات کوي او هلته چې عملیات کېږي او دغه پرون تاسو وکتل چې په لکی مروت کې د دوی په دغې برید وشو، نهه تنه ورته وژلي دي او دوه نور. بله ورځ تاسو وکتل چې په بنو کې عملیات وشو، د پولیس په مرکز کې 15 پولیس ورته وژلي دي، لسګونه ورته. که دا رقم عملیاتونه کېږي هغه سیده تهمت په تا وایي، چې تهمت په تا وایي، په تا باندې برید کوي. هغه ماهده ماتیږي، هغه اصول ماتیږي. نو دا هغه ټکی دی چې چین به دې ته وایي چې که تاسو دغه خبره چې موږ سره متعهد کړی که په دې عمل وکړي، یعنی پاکستان ته دا خبره کوي که ته په دې عمل وکړي، اسلامي امارت خو تر دې حده ویلي دي، ځکه چې ترکیې ته هم دا خبره کړې وه او قطر ته هم دا خبره شوې وه دغې ته عربستان سعودي ته، چې که فرضاً تاسو غواړئ چې زمونږ ترمنځ کې دلته نظارت وکړئ نړیواله سطحه باندې، اسلامي امارت حاضر دی چې دغه نظارت نړیوال وشي او نړۍ دې دا وګوري چې آیا د افغانستان نه خلک ځي یا دا حرکت چې دی دا دننه دی، چې تر څو د پاکستان دغه بهانه ختمه شي. پاکستان د دې شي نه وتښتېده، هم په ترکیه کې وتښتېده، هم قطر کې، هم په عربستان سعودي کې. په چین کې چینایانو دې ټکي کې دی راکلک کړل چې دغه دغه مسایل چې دي دا باید یو طرفه کې امارت اسلامي چینایانو ته هم دا خبره کړې وه چې که ته د نظارت لپاره راځي که موږ دغې چینایان چې وکتل چې دا طرف صادقانه خبرې کوي او دا طرف اسناد هم لري او پاکستان اسناد هم نه لري، زور نه کوي، هغه یو قدم په شا شوی دی. د ده نه دا ټول زموږ په ګټه تمامېږي، ځکه چې هر ځای کې دوی ناسته کوي د دوی منافقت معلومېږي او دوی بیا بله لاره دوی ته نه پاتې کېږي. دوی بېرته څه کوي؟ دوی راځي بېرته په موتا برید کوي، زما ستا مظلوم خلک وژني، مدرسې راته ورانوي، مکتبونه راته ورانوي، روغتونونه راته ورانوي، پوهنتون راته وهي، لیلیه راته وهي او زما مظلوم خلک وژني. بس ټول زور یې په دغې رسېږي. اوس خو تاسو ته دا معلومه ده چې په دې ورځو کې عاصم منیر لګیا دی د پاکستان په قانون باندې کار کوي چې قانون بدل کړي تر څو دی په خپله رئیس جمهور شي. کله چې دی رئیس جمهور شي او مطلق قدرت په پاکستان کې ونیسي، نو ته به وګورې چې بیا نور جنایتونه د افغانستان متعلق به نور هم زیات شي او په سیمه کې به نظامي امن به نور هم زیات شي.
1: ډېره زیاته مننه شینواری صاحب. لکه څنګه چې ما مخکې پوښتنه د فاطمې سره هم مطرح کړه، غواړم تاسو هم په دې باندې نظر ولرئ چې د پاکستان سفیر په مسکو کې هغه ویل چې یو بله کړۍ ده چې غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه اختلافات زیات کړي. څه فکر کوئ دغه کړۍ څوک ده، څوک ښیي دی؟
3: وګورئ که چېرته داسې کړۍ دوی باید په ګوته کې او دوی دا کړۍ چې دي چې ګویا پاکستان او افغانستان ترمنځ غواړي چې دلته ټکر رامنځته شي، دوی دا باید په ګوته کې. پاکستان د چارواکو مسؤلینو او دغه کوم سفیر چې باسي کړی په روسیه کې دا د منلو وړ نه دی. وګورئ دوی د افغانستان په خاوره باندې دوی سټیپ سټیپ باندې برید وکړه. تقریبا جمهوریت وخت نه هلته مثلا دوی بریدونه د کونړ په هغه فرضي کرخو باندې وو، بیا وروسته دا په کورونو باندې شروع شو، بیا وروسته دا په روغتونونو باندې شروع شو، وروسته بیا په پوهنتونو په مکتبونو باندې.
1: بالکل
3: وګورئ ډېر سټیپ سټیپ، یعنی دوی ورځ تر ورځه نور رانژدې کېږي. یعنی هغه کوم ټارګټ چې دوی لري هغه دوی پوره کوي که چېرته دا بسونه یي که نه یي. ولې زما په نظر باندې د دوی دغه خبرې اترې د دې دا تعهدات دا ټول نمایشي دي، دا هېڅ نتیجه نه ورکوي تر هغه وخته پورې چې دلته د دوی نه ضمانت وانخلي. یعنی دواړو خواوې باید ضمانت ورکړي او دوی په خوله باندې هېڅ باور نشته. د افغانستان اسلامي امارت هم دوی په خوله باندې باور نه کوي او باید باور مونږ کې افغانان خو بیا زو باور نه لري په دې باندې. نو بنان دلته په کار ده چې سالس البل خیر، یعنی دریمګړي د دوی ضمانت وکړي.
1: دغه پاکستان د دریمګړي خبره هم نه مني. دوی څو ځل خبرې اترې وکړې، مثلا په ترکیه کې کېناستېدل، هغه د په اورمچي کې کېناستل، دغسې نور څو هېوادونو کې سره کېناستل، مګر د ډیپلوماسۍ نه هم ویره لري، یو ډول شاتګ کوي پاکستان. بالاخره څه باید ورسره وشي، څه داسې یو څه رامنځته شي چې حداقل هغه ستونزې یو څه راکمې شي ورسره؟
3: وګورئ تقریبا دوه نیم میاشتې مخکې دغه میز باندې ما وویلې که چېرته دغه بریدونه د دوی د دوه اخیره خبره هم

0: دا چې تاسو سره بدلته د فرضي کر خبرې دی په دې باندې به تاسو سره باس کې یعنی خپل تصمیم بنیسي یا خواته دی خواته یو وګوره د دوی اهداف مشخص دي زه به داسې یو یعنی ژوندی مثال ورکم وګوره کم ځینې کې چې دوی بریدونه کړي په کم فرضي کرخو باندې دوی بریدونه کړي په کوم ولسوالیو کې چې دي هلته بریدونه کړي مثلا نړۍ غازی آباد همداسې هم کونړ کې خلک سره سیمه شوي دي مثلا برګ مټال کامدیش خلک سره سیمه شوي دي هغوی خپل کورونه پریښي دي هغوی هلته په کلونو کلونو ژوند کړی دی هغوی خپل کورونه پریښي دي یعنی هلته تا ته خط جوړ کړه یعنی دا اوس یعنی کوم ځای کې چې هلته جګړه پیل کیږي او دوام پیدا کوي هلته د پوځي لحاظه هلته خط تشکیلیږي په دغه ساحو کې تا ته اوس خط تشکیل کړی دی همداسې هم جنوبي کم فرضي کرخې چې دي جنوبي ولایتو کې هلته هم تا ته دلته کرښې جوړې کړي دي نو دوی کرار کرار کرار کرار دوی د دې احتمال شته هم جغرافیه خپل یعنی ساحه کې راولي او هم دا ساحه نورم امن کوي هغه ساحې چې دوی ونیولې نوره ساحه ناامنه کوي یعنی دلته دغه کوم ولایتونه چې دي دغه کومې سیمې دي دا اوس دا د پوځي لحاظه اولې کرښې دي یعنی دلته هیڅوک ځوان نشي کولی هغه کوم خلک چې وه بیچاره غریب هلته به یو څه کورونه کوډلې جوړې کړې وي یو څه ځمکې به یې لرلې یا للمي ځمکې یا وي هغه یې ټولې پرېښودې یعنی دوی راکډه شو راغله ښار ته یعنی د امن سیمې ته راغله پاکستان هدف مشخص دي دوی غواړي څو هدف ولري یو دا چې دلته دغه د ډیورنډ کرښې موضوع تا سره مطرح کړي او دا یعنی دا یعنی نړیوال دغه ورته ورکړي ارزښت ورته ورکړي چې ګویا موږ د پاکستان د افغانستان سره دغه مشکل لرو موږ یې نه لرو موږ یې سره لري افغانستان یې موږ سره لري او بل دا چې دغه سیمې دوی نام نه کړي او پرې نه دي مثلا څو موده مخکې دا دغه شوه چې یو سروې شوې ده د کونړ په سیند باندې چې هلته غواړي هلته بندونه جوړ کړي نن ولې هغه ساحه نامنه شوه ولې د برګ مټال او د کامدیش او د چترال سره کوم سیند دی دغه ساحه ولې نامنه شوه دلته دوی پیدا چې نن یې مثلا په کونړ کې دوی بند جوړ کړه سبا یې هلته په برګ مټال او کامدیش په سیند باندې جوړوي نو بنهان دلته پاکستان اوس د لکه څنګه چې ایران او زموږ هم سره دا د اوبو د سون سره مخ دی پاکستان هم همدغسې دا ستونزه لري د اوبو د اوبو کاملا دا ستونزه لري او که چېرته دا اوبه دلته مهار شي مدیریت شي دلته نو د دې ستونې زیاتېږي اوسنه ښه ده چې د دغه هدف تر شا ډېر مسایل دي دلته دا تنه دا بریدونه چې کوي دا یو موضوع نه دلته ډېر مسایل دي
1: کوره به ډېره زیاته مننه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو.

0: با این کیلو بزنین صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاج ها،
1: چالش ها،
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: مهمخراله فاطمه صاحب، چین ځنګړی استازی په کابل کې ویل دي چې دوی چمتو دي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ کم کړي. دوی یو بل یادونه کړې چې نورې خبرې که چیرته په رومچی کې کیږي باید عملي بڼه ولري، لکه څنګه چې تېرې خبرې وې داسې نه اوسېږي. څه فکر کوئ چې دا احتمال شته دوم پړاو خبرې هلته پیل شي او چین دا هڅه کوي واقعا؟
5: ګورې، دا چې چین وایي چې د عملي بڼه پیدا کړي، عملي بڼه نه مطلب څه دی؟ چې هلته ته خبرو ته ناستې دلته برید کوې، دا خلاف د عمل دی. ته دا رقم ته عملي بڼه نشي پیدا کولی، ځکه چې ته د ګواښ لاندې اوسې، برید لاندې اوسې، نو په هغه صورت کې خو ته مذاکرات لکه همدا اوس چې د ایران او د امریکې ترمنځ غټ کړکیچ همدا دی چې ایران وایي که ته میز د مذاکرې ته راځې نو ته د تنګه د هرمز باید ازاده کړي. دا د فشار لاندې میز مذاکرات ته راتګ دا په معنا د دې ده چې په زور او د ټوپک په زور تحمیلول دي، خپل شرایط تحمیلول دي. نو د په افغانستان خو تحمیلي شرایط نشي منلی. د ده لپاره افغانستان هم دا وایي چې کله ما سره مذاکراتو کینې باید په هغه وخت کې اوربند موجود اوسي. اوربند راسره کیږي، د اوربند احترام نه کیږي. زه راځم میز د مذاکرې ته، خبرو ته، د مذاکراتو د میز په سر زه ناست یم. دلته راته رالیږي اسحاق ډار کابل ته، دلته راته رالیږي صادق خان کابل ته، هغې په میز د مذاکرې ناستې، هغه راځي په کابل کې بمبارد کوي. خپل هغه توهینوي، خپل نماینده توهینوي، خپل استازی آصف دورانی توهینوي، خپل استازی صادق خان توهینوي، خپل معاون د صدراعظم اسحاق ډار توهینوي. او یو بار یې نه دی کړی دی، بار بار دا کار کړی دی. نو د چین مطلب دلته دا دی چې عملي بڼه باید پیدا کړي. عملي بڼه دا ده چې باید دواړه طرف، افغانستان خو تر اوسه کوم د مصالحې او د سولې د خبرو په محل کې سرغړونه نه ده کړې. برید خو د افغانستان د خوانه هېڅکله نه ده شوی. افغانستان خو حاضر دی چې ورته وایي چې زما د خوانه به تا ته کس نه درځي، تا ته به ستونزه نه جوړېږي، ستا ستونزه د ننه خاوره کې ده، ستا ستونزه ده د ټي ټي پي سره، ستا ستونزه ده د بي ایل ای سره، ستا ستونزه ده په ګلګت بلتستان کې، ستا ستونزه ده په سندودش کې، ته په څلور ایالتونو کې د ځان ته مقابل کې خلک د ازادۍ لپاره اوچت شوي، ته د ننه مسله د حل که دلته مسله حل کیږي. نو د دې لپاره که بیرته چینایان سره دوباره ناسته کیږي، او چینایان ته دا جوته شوې ده چې افغانان نه تنها چې په خپل خبرو کې صادقه دي، بلکې دوی په خپل ژبه ولاړ هم دي چې که دوی کوم تعهد کوي په هغې ودرېږي. ستونزه په پاکستان کې ده چې تعهد نه کوي. ورو ورو نړۍ ته دا واضح کیږي، همدغه اوس د پاکستان متعلق دغه ټوله نړۍ اوس پوهېږي چې دا دوه ګونې لوبه کوي، دا منافقانه لوبه کوي. دا تنها موږ سره نه، چین سره دوه ګونې لوبه، د امریکې سره دوه ګونې لوبه، د ایران سره دوه ګونې لوبه، د روسودي سره دوه ګونې لوبه، د قطر سره دوه ګونې لوبه، د امارات متحده، یعنی داسې ملک راته وښیي چې دا هغه سره یو چا سره چې صادق دی چې هغه مور ده، هغه د انګلستان د خپل مور سره لږ ذره صادق دی، ځکه چې دا چورته څه وایي چې غلی شه غلی کیږي، دا چورته دا کار وکړه هغه کوي. نور هیچ چا سره، د امریکا خو یې پلندر دی کنه، د امریکا سره هم دی صادق نه دی.
4: په دغه دوه مخي سیاست کې پاکستان څه موندلی دي، څه یې ترلاسه کړي دي، هدف یې څه دی، څومره ورته په ګټور تمام شوی دی؟
5: په خدای باور وکړئ چې غیر له ضرر نه اصلا ګټه ورته نه ده کړې.
4: نو بیا څه لپاره دغه دوه مخي سیاست کې چې هم په سیمه کې بدنامه دی، هم نړۍ ته بدنامه دی، هم دغه که د افغانستان سره کوم مسایل چې دوی دا اوس رامنځته شوي، د چین کې خبرې وي، په قطر کې خبرې وي، په ترکیه کې مثلا نورو ځایونو کې خبرې وشولې، دوی ته هم دا جوته شوله چې پاکستان ناحقه دی، نو بیا هم دوی دغه ډول خپلې دوه مخي لوبې ته دوام ورکوي؟
5: ادی لږ زه به تاسو ته وایم، ادی لږ دی دا چې د پاکستان نظام د

0: پوز په یرغمال کې دی، خپل سیاسي حق دی پالیسی نه لري، خپل حکومت حق دی پالیسی نه لري، او نظامیان چې دی د دغه لوبونه چې کې دا دوګونی اوس ګوري د امریکای نه پیسې واخلې چې د ایران په جنگ کې تاسو راولاړم، جاکوب آباد مرتور ک، شمسی مرتور ک، له پوز مرتور تیاری مرتور پری خدلې، هلته د ایران سره روابط جوړ کړل، چین ته ویل چې ته د زماد خوري نه ایران ته میزلم ورکول شي، تیلم ته ناخسته شي، خپل گوادر بندر هم د ایران په لاس کې ورک، ځکه چې د ایران نه مفت تیل اخلي، په میلیونونو میلیونونو بیرل مفت تیل اخلي، ایران ورته په دې تیل ورکړ چې زه پاکستان خو راته راولاړ دی، لارې راته راکړې دي، چین میزایلونه ماته د دې لارې نه راځي، هغه ورته تیل ورکوي، د ایران نه تیل اخلي، ایران سره لکه خپل خوځي، امریکای نه پیسې اخلي، هغه ته وایي چې تاسو سره یې، د سعودي نه پیسې اخلي چې په تاسو سره یې، بیا د ایران نه تیل اخلي چې تاسو سره یې، چین سره همکاري کوي چې دغه د زما خاورې ستا په خدمت کې ده، دغه ټولې پیسې چې راځي دا د پاکستان د پوز جیب ته ځي، پوځیان دا پیسې خپل په جیب کې اچي، دا د پاکستان خزانې ته نه ځي، د پاکستان جیب ته نه لویږي، همدا یله د ګوره چې امریکا وایي چې ما په 40 کاله چې افغانستان کې جنگ و د ترهګرۍ د جنگ په نامه باندې چې د میاشتې 300 میلیونه ډالر مې ورکول، مجموع 38 میلیارده ډالر ما پاکستان ته ورکړي دي. د پاکستان صدر اعظم د وخت وی چې نو هغه وخت کې نواز شریف و، نواز شریف وی چې ما ته 40 میلیارد راغلي دي زما په حساب کې دي، زه د 40 میلیارد حسابي ورکولای شم، د 30 نه شم ورکولای، د 14 میلیارد نو چیرته تلی؟ دا تلی دي د جنرال مشرف جیب ته، دا تلی دغه د اولادي کورنۍ ته. تاسو ته معلومه ده چې نه جنرالانه په پاکستان کې داسې دي چې وی متقاعد دي او دوی برحاله دي، 309 میلیارد ډالر د پاکستان د دې په جيب کې د پرون ما یو برنامه د حامد میر کتل، او به خید ډاکټر شاهد مسعود، ډاکټر شاهد مسعود او دی ویلي چې ما د اسناد لیدلې دي، یا حامد میر هم دا خبره کوله، دا دوه لوی ژورنالیستان دي د پاکستان، دی وی چې موږ د سي جنرالان را ته معلوم دي چې 40 میلیارد ډالر معلوم دي د دې په سويس په اکاونټ کې دي، بل جنرال داس دي چې 15 میلیارد ډالر د په اکاونټ کې په سويس کې پراته دي، دغه جنرال حمید ګل چې د افغانستان د جهاد لپاره ځان نه مجاهد جوړ کړ او ویل چې د افغانستان د په میلیارډونو ډالر په دغه کې پراته دي، عبد الله ګل بیغمه د پلار پیسې خوري او راضي په افغانستان او په دې باندې منفي سیاسي تبصرې کوي، کم جنایات چې پلار دلته د مقدس جهاد نامه لاندې کړي، ځکه زموږ په جهاد کې کوم ستونزه نه و، جهاد زموږ په قدس او زموږ ملت دی او يرغل په مقابل کې راپاسېدل او دی او ظلم د بربریت دی او د جابر ظالمې ډلې په مقابل کې چې د خپل د وطن شیرازي خراب کړل، افغانستان د بدبختۍ خواته ویوړ، دغه مقابل کې پاسېدل، خو پاکستان او د دې جنرالانو د دې موقعنه نه تر هغه چې خپل جیبونه ډکړل، بلکې دین او اسلام ته ضرر ورسول، جهاد بدنام ک، ځکه جهاد کې مکتب وهل، مدرسه وهل، چفقانه وهل، سرک وهل، دا د جهاد سنه ده، جهاد هغه د چټه استا يرغلګر ته هدف وکړي، روسان راغلي روسان وحل شوی، امریکایان راغلي امریکایان وحل شوی، دا کار ونه شو، نو د دې بابت نه د پاکستان پوز چې دی دا یعنی خپل پاکستان په حدود 150 میلیارد ډالر قرضدار دی، که چیرته د IMF او د پاکستان 150 میلیارد اوس مرو د عرب د دغه 15 میلیارد د چینایانو دی، 10 میلیارد د عربستان سعودي دی، 3.5 میلیارد د قطر او دی، دا ټول چې حساب کې 150 میلیارد کیږي، او دې جنرالانو غلا څومره کړی ده؟ 309 میلیارد ډالر، هغه غلا راشي د پاکستان قرض هم تخلاصيږي، د دغه بدبخت مصیبت د جنرالانو نه خلاصيږي، او ما او تاسو سره هندستان سره ټول سره روابط جوړ کی، خو چون دی دا کار نه کوي، پوځیان حاکم دي، او اوس خو تاسو دا خبر وکم شاید په آینده 15 میاشتې کې پاکستان کې د اتشتم امندمنت راځي، قانون بدلی، نظام د پارلماني سیستم د ریاستي توړي، اسم منیر پایز رئیس جمهور کې نه مطلق لینان تر څو چې ژوندۍ، او بیا به هغه تاسو سره هغه لوبي کوي چې کوم یو لوبي جنرال زولاق په لبنان کې د مظلوم فلسطینیانو سره وکړل، او په سوګوي شل زره وژلې دي، سوګوي 2000 وژلې دي، خو تعداد په زورګونو کې دی
1: فلسطین مظلوم سره کې وژل کوره باندې راځي. تمنه شنواره صاحب، پاکستان په هر میز کې ککینی له هر چا سره ککینی له هر یو سره چې خبرې کې په هر کانفرنس کې دوی وایي چې د زموږ ټیټیفي مسله له افغانستان سره د امنیتي ګواښونه له دې خاورې بیا چې کله د اسلامي عمارت سره په خبرو کې کېږي دوی مستقیم د ډیورنډ کرښه یادوي. اصلي موضوع چیرته ده؟ اصلي خبرې چیرته؟ تاسو مخکې په خپلو وروستیو خبرو کې وکړلې چې دلته ډېرې خبرې دي، مثلا څه خبرې دي؟ اصلي هدف څه؟
2: وګورئ، نه د ټیټیفي موضوع دلته مطرح ده، دلته استخباراتي هدف دي. زه به تاته وایم منګه مشکل لرو. وګورئ، پاکستان نمایندګانو ناسته وکړه په سعودي کې، هلته مذاکراتو، دلته بریدونه وو. پاکستان نمایندګانو ناسته وکړه په ترکیه کې، هلته ناسته وه، دلته بریدونه وو. مثلا په قطر کې د پاکستان نماینده او د افغانستان نماینده ناسته وکړه، هلته ناسته وه، دلته بریدونه وو. په چین کې دوی هلته کېناسته، دلته بریدونه وو. وګورئ، د ناسې، د مذاکرې، د جرګې دا اصول نه دي. اصول دا دی چې اول اوربن لومړی، بیا ناسته، مذاکره، بیا نتیجه. که مثبته وه، هغه د تعهدات شته، ضمانتونه به واخلي. که چیرته پایله منفي، د جګړې پایل مرګ ژوبله، بس خلاص. وګورئ، اول چې موږ ناسته کوو، پاکستان چې اول دغه ناسته کوله نمایندګانو سره، اول به ویلی وای چین ته به ویلی وای چې اول زه اوربن غواړم، اوربن دا اوس یې غواړم، دا اوس اوربن. دغه اوس دوه کسان چې دي، دا خپل منځ کې جګړه کوي. دغه جګړې په جریان کې خو مذاکرې نه کېږي، خبرې خو نه کېږي. دغلته به یو دویم درېیم کس راځي، دا به سره بیلیي، دلته به خبرې شروع کیږي، جګړه کې خونه کیږي. سمه ده، راغلو داسې یعنی عامیانه بحث مونږ وکړه، یعنی لرې د سیاست او لرې د میز نه. یعنی مونږ افغانان یو، دوه نفره سره جنگ کوي تر څو چې دوی یو بل سره اخ ډب کوي، په دې کې خبرې نه کیږي. کنه دلته هیڅ شی ځای نه لري، هیڅ منطق نه کاریږي تر څو چې دوی بیل نه شي، هلته کیننی او د دوی سره دغه درېمګړی خبرې ونه کړي. یعنی اول آتش بس، بیا وروسته صلح وروسته ده، آتش بس، بیا خبرې پیل، مذاکره، نتیجه، یا مثبت یا منفی. مثبته جګړې خواته ځي، مرګ ژوبله اوپسې ده. سمه ده،
1: خو دوی سره څو ځل خبرې وشلې، پار ځای کې ناسته وشله، اوربند خبر مطرح شله، وروسته بیرته بیا ماچو، بیا اوربند شو، بیا د پاکستان لوري ماچو.
2: هلرم د دغه ناستو خپل حیثیت او ارزښت د لاسه ورکړه،
1: تکراری شوې
2: کاملا. دا بیخي زړې شوې، دا زړې خبرې دي. په سعودي کې کېناسته، په ترکیه کې کېناسته، په قطر کې کېناسته، پاکستان دا به هم زړې شي، دا د چین سره. ولې همدغسې به اخوډه بي، هغوی به بریدونه کوي. وګورئ، خبره دا ده چې دلته موضوعات چې ما ورته اشاره وکړه، دلته اهداف د استخباراتي. بله خبره، ډېره مهمه خبره، زم چغې وام، ټول چغې وایي، پاکستان خلاص شو، پاکستان 2015 کې خلاصیږي، 2016 خلاصیږي. زه وایم کرنسی هغه ته رسېدلې، جګړه پکې ده، بلوچان راجګ شوي، پښتونخوا مسله دي، نور همدغه نور تنظیمونه دي، نور ډلې دي، کړکېچ دی. خبره دا ده، دا اکمالي دوی څوک
1: دا لوبه چا روانه کړې ده؟
2: خبره دغه ده کنه، اوس وګورئ، دغه باید پیدا کومګه. موږ د یو مرض تشخیص نه کوو، دواګانې خورو، کله د ترکیې دوا خورو، کله د سعودي دوا خورو، کله اوس چین پکې راووته د دې دوا خورو، تر مخکې ورځو کې هم د قطر دوا وخوړه، بې نتیجه. نور عوارض جانبي موږ پیدا کړه. کاشکې د سعودي ناسه شی وای، یو څه به په اوربن رامنځته شوی، یو څه به جګړه کې سړخ راغلی وای، او یا په قطر کې، او یا په ترکیه کې. هلته ترکیه کې خبرې شروع شوې، دلته زموږ یو شپه کې 400 هیوادوال دلته بمبار شو. هلته په چین کې خبرې شروع شوې، دلته په پانتون باندې برید شو. یعنی تاسو د سی لحاظه دغه دوا او دغه نسخه دا به څه ګټه وکړي؟ دا نور عوارض پیدا کوي.
1: کوره به ډېره زیاته مننه لنډه تمل رو بیرته راګرځو.

0: بیا هم خلاص فاطمه سه فکر نه کوي لکه څنګه چې شنواری صاحب ویل چې له پاکستان سره دا خبرې نور تکرار شي وي تر کله بل ته کینه دی هواد کې کینه غي هواد کې کینه نتیجه هم دا اوسېږي چلته خبرې اوسېږي دلته دوی برید کوي فکر نه کوي چې د پاکستان لپاره د پاکستان پر وړاندې یو نوی فکر ته ضرورت ده چې باید اسلامي امارت یا افغان ولس یا افغان حکومت پر وړاندې یو نوی فکر وکړي بلاخره یو حل لار ورته پیدا کړي
1: ملیار صاحب تاسو خود ما موقف بلکل معلوم ده خود ده یه کسی چې ما بلکل واضح ویلی دی چه پا ترکیه که ناسته دی بیمانا ده قطر که دی بیمانا ده ما ده کارخ کار بار بار ویلی ما ویلی تا ایس نتیجه تور سر رسیده نشی
0: بلکل
1: تا که نی وقت زایی کهی ما تا دی چین تا چطل مارتل ده ناسته چین که نتیجه نور کهی طولور تا پرومید و مالی نتیجه نور کهی روسیه چه پیشنهاد و ما اوکه مالی روسیه دیم راش خپل تست دیو کی کم نتیجه نه ورکوي امریکا هم چې راشي دا موضوع نشي حلولی ځکه ستونزه د زما سره نه ده ستونزه ده د ډیورند د کرښې مسله اصلي کور ماجول زمون کور پرابلم چې دی هغه د ډیورند کرښه چې دا سرطاني دانه دا کرښه چې کرغیړنه کرښه له منځه تلې نه وي دا موضوع حله شوې نه وي موږ نتیجې ته نه رسېږو هره ناسته دې بې معنا ده هر صحبت دې بې معنا دی دا هماغه ملکه جنرال صاحب په یو مفهوم سره وویلې دي په بل مفهوم همیش وایمه چې که ستا تکلیف سرطان دی او ته پاراسټامول خورې نو ته نه ښه کېږي ځکه پاراسټامول سرطان نشي ښه کولی د هغې علاج باید منظم وشي یا باید کیموتراپي وشي یا باید لیزر شي یا باید هغه سرطان د هغې موقع ځینه اوچت شي چې تر څو د منځه لاړ شي زموږ منځ کې سرطاني دانه چې ده د کرغیړنه کرښه د ډیورند ده او دا مسله ده د دواړو غاړو د پښتنو او پښتانه هغه اکثریت دي تعداد یې ډېر زیات دی 50 میلیونه نه هم زیات دي او دا 50 میلیونه حق د ارادت لري دغه حق د خود ارادیت چې دی نه په 1946 کې ورته ورکړ شو نه په 1947 کې ورته ورکړ شو په بلوچستان باندې خواته په 1948 کې یرغل وشو دا تینه وخت شو او میریار خان لاس خپې وتړل شو کراچۍ ته ویوړل شو ښکاره یرغل و ښکاره یو آزاد مملکت چې منهی د بلوچستان خپل پادشاهي وه هغه یې د منځه ویوړله په اکتوبر

0: آزاد نسی د ډیورند مکرخ موضوع به د منځه لاړ شي. کله چې دا موضوع د منځه لاړ شي زموږ سره نور جنگ ختمیږي، پاکستان هم ختمیږي او جنگ هم ختمیږي. دا چې تاسو پښتنه کوي د تر شا څوک دي ښکاره خبر ده، ټول نړۍ ته معلومه ده. خپل پاکستان هم کله چې امریکایان دلته وو په هغې وخت کې چون امریکایانو باندې تهمت نه شویلی ویلي چې هندوستان لاس وهي، چې کله اسلامي امارات راغی وایي چې اسلامي امارات لاس وهي. خو دا تېره میاشت یو کار یې بل وکړ، کله چې په بلوچستان کې هغه 50 عملیاته په یو ورځ کې په 50 ښارونو کې وشول په بلوچستان کې، هغه کې دوی ویلي چې د پیسې د امارات متحدي عربي نه راغلی وي او دا پلانګذاري امارات متحدي عربي کې شوه. دا څه شی نشاندهي کوي؟ دا ښکاره ښیي چې دا ستونزه چې ده د افغانستان او د پاکستان چې دا د افغانستان نه نه ده، دا نړیواله مسله ده. د ده تر شا اسرائیل ولاړ دی، د ده تر شا امریکا ولاړه ده، د تر شا امارات متحدي عربي کار د ځانه کولی شي نشي کولی، پیسه د ځانه ورکولی شي نشي ورکولی، تر څو چې د اسرائیل او د سیایي اجازه نه وي. د دې تر شا هندوستان دی. نو خبره دلته ده، دا موضوع چې ده دا نړیواله ده، لویه ستونزه ده. پاکستان د امریکې سره ډغرې نشي وهلی، ښه ورته معلوم دی چې څوک دا کار کوي. راځي په ما تا چې پوهېږي، اصلیه نه لرم، وسله نه لرم، منظم پوز نه لرم، خاوره مې په حالت ضعیف ده، نظام چې دی یو طرفه روان دی، د ملت آواز ته غوږ نه ږدي. نو په د دې موقع نه استفاده کوي، راځه ملایان ناست دي، د دې سره خو په یو رقم یې وهلی شم، بدنامولی هم شمه، او پې باندې تهمتونه هم ویلی شم، او نړۍ کې هسې کوم روابط هم نه لري او څوک خبرې ته هم غوږ نه ږدي. راځه پې باندې بریدونه کوه، ځکه چې یو منظم نظام نشته دی چې د خلکو په استازیتوب باندې وشي کولی دفاع وکړي. نو د ده لپاره دغې موقع نه پاکستان لګیا ده، استفاده کوي، په تا باندې ګواښونه کوي او غواړي چې په دې لاره باندې هغه منحوسې غوښتنې دي دي چې هغه قابل د عملي کېدلو نه دي په تاریخي لحاظ باندې، په عنعنوي دغې د ژبنیز لحاظ نه، مذهبي لحاظ نه. مونږ تاسو پوهېږو دا دواړه سیمې پښتانه سره اړیکې لري، روابط لري، او دا یو تاریخي د افغانستان برخه ځمکه ده. نو دی غواړي چې په دې رقم سره د ستا د خوږې ګوتې نه ونیسي چې زه نړۍ خو یې نه پېژني، راځه خپل اهداف ترلاسه کړه. او چون امریکا اوس فعلا د پاکستان ته د ایران په موضوع کې ضرورت لري، میدان هوایي او د جاکوب آباد او شمسي او دی ترلاسه کړي دي، پوهېږي چې امریکا په دې کې غلی پاتې کېږي. راځي ما تا باندې ګواښونه کوي، ما تا وهي، او د یو بفر زون جوړولو په فکر کې دی چې سیمې خالي کړي، خپل پوځ راننه باسي. او دا ما ویلي دي چې پاکستان چې دا اوس هم تاسو ما مخکې مو ویلي چې یو برنامه لري، نوې برنامه ده، پروګرام درته جوړوي. اوس یې درته آصف درانه او دا سفیران دی درته لږ نرم کړي دي، خو د دې منافقینو چیره به بیا تاسو بېرته وګورئ چې ډېر زر سویچ کېږي کله چې دی دوباره په تا باندې برید وکړي.
1: ډېره زیاته مننه کوربات شینواری صاحب. څه کول پکار دی بالاخره؟ څه باید وشي چې دغه د پاکستان د شومو اهدافو د دوه مخي سیاست حداقل لږ ځان وساتو، یا هم هغه معیارونه باید پوره کړو؟ هغه خلاص څه شی دی چې بالاخره وشو کولی هغوی سره ښه ډیپلوماسي وکړو، یا هم هغه یو څه یو ترس او ویره په زړه کې ولري بالاخره چې دلته هم یو څوک شته؟
2: وګورئ، افغانانو هېڅکله په بل هېواد باندې یرغل نه دی کړی، بل چا خاورې ته دی پسپکه نه دی کتلی، بل چا په عموراتو کې په حکومتداري کې مداخله نه ده کړې، بل هېواد کې داسې عمل ترسره کړی نه دی چې هغه باعث د دې شي چې اوس په تاریخ کې ولیکل شي چې افغانانو دا کار کړی. همیشه افغانانو باندې جګړه تپل شوې ده، همیشه افغانانو خاور اشغال شوې ده، مرجوب له ورته اوښتې ده، خو بیا هم ملامت افغانان. اقتصاد هم په دغه حالت کې وګورئ څومره مهاجرین مونږ د یعنې د کال وګوره، دا چې ارزیابي کېږي د نړیوال د مهاجرتونو د دغه سازمان لخوا، څومره مهاجرین زمونږ دوی یعنې یو کال کې دوی په دغه سختو لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنې دا یعنې څلور سوه څو زره، یعنې دغه ډېر یو غټ رقم دی چې په دا څو کلونو کې، یعنې د 2014 کال نه، یعنی دا ډېر غټ رقم دی چې افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خپل ځای ته نه دي رسېدلی، کوم ځای ته چې ځي، یا مثلا په بهر کې دی ډوب شوي دي، او یا هم په یو ځنګله کې پاتې شوي، او یا هم په یو موټر بند موټر کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی، یا مثلا په یو حادثه کې دی سوي دي، یا کوم بله پېښه شوې ورته. دا څه دی؟ دا ټول مسؤول د دغه جګړو دی، د دغه بیکارو حکومتونو غلطې پالیسیانې لرلې چې بلاخره هغه سیاستونه دوی نه دي درک کړي، او په دې معنی باندې چې ولا دغلته یو حکومت ته او راځه حکومتداری کوم. حال دا چې حکومتداری ډېره مشکل

0: دا فهم غواړي، تفکر غواړي، هر شی غواړي. راغلو په دې کې چې دغه ستونزه حل شي، یو ګانه لاره دغه ده. یو دا چې د یعنې یووالي پیاوړتیا داخل کې، او په بل د اقتصاد پیاوړتیا چې په دې کې ټول مسایل دي. مثلا زمونږ د پوځي روزنې نه تر نیولې تر هر څه دغه ټکنالوژي پورې تر امکاناتو پورې دا مسایل دي. دریم دا د بهرنۍ او کورنۍ یعنې مدونه پالیسي دا باید موږ پیاوړی وو چې اساساتونه موږ مطالعه کړو. وګورئ موږ روان یو مثلا مبارزه د دې ناخوالو کوو. مثلا دا وایو چې زر نړیوال سره اړیکه ولرو، ځکه د دغه نړۍ موږ یو حزو یو، باید اړیکه باید ولرو.
1: بالکل
0: څنګه باید اړیکه پیدا کړو، په څه ترتیب وکړو، دا یعنی سیاسي سټیج موږ قوي کول پکار دي. راغلو په دې کې چې وګورئ دلته ستونزې شته. دا نه ده چې ستونزې ټول مني. دغه اسلامي امارات مشان هم دی مني، زه یې منم، ته یې منې، ټول یې مني. ولې اوس
1: څه پکار
0: دی؟ وګورئ دلته باید د دې پلان باید جوړ شي. دلته باید د دغه سناخوالو په مقابل کې موږ قوي باید مبارزه وکړو. څنګه د ګاونډي هیوادونو سره اوس په دغه ناستو خو نه شو، څه وکړو، څه وکړو؟ یعنې دا نه ده چې مثلا په دغه یو میز باندې دلته کښېنم دا خلاصه کړو ولا دا وکړو. نه، دې دپاره فکر پکار دی چې دلته باید موږ څه وکړو. راولو په دې کې چې هر شی عین هره ستونزه لار لري، ولې دغه ستونزې په خاطر باندې یو میکانیزم یو پلان باید جوړ شي. نو انشاءالله پاکستان موضوع دومره سخته موضوع نه ده، ولې که موږ داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو، داسې یو پلان ورته جوړ کړو چې هم موږ ملي منافع پکې نغښتي، او هم موږ دا لاسته راوړو چې د ګاونډي هیوادو ته دغه موقع ورته ولې ورکو، ولې دغه چیغې وایي چې دلته ټي ټي پي ده. مثلا پاکستان پوهېږي، مشکل یې پوهېږي. تر پرونه پورې موږ چیغې والې چې دغه مشکل د پاکستان دی، پاکستان چې نه، ساسو خپل مشکل دی. نن دوی چیغې وایي، موږ ورته وایو چې ساسو خپل مشکل دی.
1: کور آباد، ډېره زیاته مننه له خپلو قدمونو منو، او تاسو درنو لیدونکو نړۍ مانا درش په باس مفهم دې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخ نوی ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ تلار شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخ سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. معلومات چیرته دي؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې، معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

یک انسانی که به اصطلاح ضروریات خانم خود پوره کرده میتونه، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ مسکن، هم از لحاظ نفقه، آیا خانم حق داره که به اصطلاح طلاق بگیره؟ نه خیر. ببینید وقتی که یک شوهر حقوق خانم خود را با تمام معنا ادا کرده بتونه، نیاز به چی هست که یک خانم طلاق میگیره؟ اگر چنین خانمی، اگر چنین اقدامی را بکنه، بازی را ناشیزه گفته میشه، یعنی زن خلافکار، نباید چنین کار شود. زمانی مثلا یک خانم میتونه که طلاق ادعای طلاق بکنه یا به اصطلاح درخواست طلاق بکنه یا بگه طلاق بگیرم، که یا مثلا شوهرش اضافه جسمی داشته باشه، یا مثلا شوهرش مثلا نفقهش پوره کردن تونه، یا مسکن برش پوره کردن تونه، یا لباس و ضروریاتش پوره کردن تونه، با در صورت یک رای مثلا برش است که بگه خب نمیتونه حقوق مرا پوره کردن، نمیتونه، من میخوام طلاق بگیرم. اما در صورتی که شوهر حقوق خانم خود پوره کرده بتونه، نیاز به این نیست که خانم درخواست طلاق بکنه و یا هم طلاق بگیره. اما در صورتی که اگر بالفرض اگر چنین نباشه، باز میتونه که طلاق بگیره. اگر حقوقش پوره کرده تونه، میتونه که خب بهتره مثل که با امرایش گزاره بکنه. اگر گزاره کرده نمیتونه، میتونه طلاق بگیره. و کیهان جان از کوتاه‌سنگی یا سو پختنی در لودلی، یا پختنی دوا چی جنای او هلک پرته د اجازه د مور پلار څخه، آیا د نکاح کولی شي او که خیر؟ ګوره، یو هلک او یو جنای یا جلکی چې د دواله لویان شو، بلوغ ته ورسیده و سند تکلیف ته ورسیده، نو د مور پلار چې حیثیت د رهنما لري، نور چې کنه د دې په کار کې مداخله نشي کولی مستقیما، چې دې ته وایي چې فلانی به واخلي او فلانی به ونه اخلي، د فلانی سره بروسی کوي او فلانی سره به نه کوي. نه خیر، د دې جنۍ خپله خوښه ده چې د چا سره د رضایت حاصلوي او د چا سره نکاح کوي. همدغسې هلک هم حق لري، څنګه چې هلک حق د انتخاب لري، همدغسې جلکۍ هم لري، جنۍ هم لري چې انتخاب خپل د خپل خاوند انتخاب وکړي. ځکه چې ثبات چې دی کنه، د شوهر چې کوي یا د خاوند چې کوي، جنۍ کوي، او د خاوند سره چې دی کنه وخت د جنۍ تېرېږي، نه د مورې تېرېږي او نه پلارې تېرېږي. نو بینانا په دې صورت کې، په دې حالت کې، جنۍ ته هم حق شته دی او هلک ته هم حق شته دی چې دواړه خپل منځ کې مشوره وکړي، د خپل تفاهم، حتی چې په شریعت کې دا خبره هم شته دی چې یو بل وویني، د یو بل سره خبره وکړي، صلاح وکړي، چې کله معقول وشي د یو بل سره ازدواج وکړي، نکاح وکړي، او که ونه شو نو هغه جنۍ ورته وایي چې هلک ته وایي چې ستا لار بېله او زما لار بېله. نو بینان حق لري. فرض که یو جنۍ او یو پلار چې سن د بلوغ ته رسېدلی، ځوانۍ ته رسېدلی، که خپل مور و پلار په جریان واقع نکنه، هم کولی شي چې د یو هلک سره نکاح وکړي، څه مشکل نشته دی چې هغه نکاح شرعي وشي، شاهدان پکې تیر شي، ایجاب قبول وشي، نکاح کولی شي، څه مشکل ورته نشته دی. همدغسې هلک او جنۍ په دې حق لري. همدغسې بل پوښتنه یې دا وه چې آیا د مور و پلار پکې فشار راولی شي په دې جنۍ باندې، او د ورته ویلی شي چې ته زما، یا مثلا دغه مور و پلار چې دی کنه د جنۍ دپاره، یا د هلک دپاره، د هلک دپاره ښځه او د جنۍ دپاره خاوند انتخاب وکړي؟ نه خیر، دغه مور و پلار مخکې ویل چې حیثیت د رهنما او د رهبر لري. ورته ووایي چې بچیه، دا ښه دی، دا ناښه دی، چې کومه د جون نه چې کوم تجربې اخیستې دي، د دې سره به شریک کوي، او بل فشار پکې نشي راولي. فشار ځکه نشي راولي چې ګوره، چې یو انسان عاقل شو، بالغ شو، سن د تکلیف او ځوانۍ ته ورسېده، نو د دې په خپله نور ځوان دي، آزاد دي، او دا څوک په قید کې نشي راوستی چې ورته ووایي چې دا کار به کوي او دا کار به نه کوي. نو بینان چې دی که په ازدواج کې د دې خپله مرضي ده، خپله خوښه ده چې د چا سره به نکاح کوي او د چا سره به نه کوي. خب بر صورتش بحث ما روی از همین موضوع بود که ما این را به اصطلاح گرفتیم از هموطن عزیزی ما، و بحث ما روی مسئله چیز بود، اضرار طلاق بود، که یکی از جمله به اصطلاح اضرار طلاق تضعیف ارزش های اخلاقی است. طلاق های مکرر موجب عادی شدن به تعهدی و همچنان بی ثباتی و عدم اعتماد میشه. زمانی که یک آدم با یک خانم طلاق داد، دو خانم، دیگه کسی برش دختر و خواهر نمیته. مردم میگه که یه آدم خود ساتری میکنه، برای ساتری کار میکنه که یک خانم بگی طلاق بده، دیگر بگی طلاق بده. بینن باعث کاهش اعتماد در جامعه میشه، در اجتماع میشه، باعث بدبینی میشه، مردم میره به چشم حقارت میبینه. حتی در بعضی مناطق در افغانستان ما جاهایی داریم که کسایی که هیچ کس به اصطلاح کوشش میکنه که هر قسم تکلیف قبول بکنه ولی طلاق نمیده. چرا؟ در بعضی مناطق طوری است که اگر یک آدم وقتی که بگه طلاقی است،

0: سلامونه د دې مال خبرونه تکرالی ز مالی عالم د ریاست الوزراء اقتصادي معاملات مسؤلین وایي چې د هیواد د تورید د معیاري څارنې او معلوم کولو لپاره باید په نړیوال ستاندرد برابر ظرفیتونه رامنځته شي. د معیار او کیفیت ادارې او د ټي سي آر سي شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت څلوېښت میلیونه افغانیو د ډالرو په ارزښت د پنځه کلونو لپاره یو تړون هم لاسلیک شو چې له مخې به یې یاد شرکت د معیار او کیفیت ادارې تخنیکي بشري او زیربنایي ظرفیتونو په لوړولو باندې پانګونه وکړي.
1: ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت مسؤلین هم وایي چې د هیواد د تولید د معیاري څارنې او معلوم کولو لپاره باید په نړیوال ستاندرد برابر ظرفیتونه رامنځته شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دا څرګندونې د معیار او کیفیت او د یو خصوصي شرکت ترمنځ د دې ادارې د بنادرو د ظرفیتونو د لوړولو تړون پر مهال وکړي. نوموړي د قراردادي شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د شوي تړون په اساس د ټول هغه ظرفیتونه برابر کړي چې وکولی شي هیوادوالو ته د خدمت جوګشي.
2: دا کوم وسایل چې راوړي دوی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو دپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او باکیفیته شی راوړي.
1: د معیار او کیفیت ادارې مسؤلین وایي چې د ټي سي آر سي شرکت سره یې تړون د پنځو کلونو لپاره ده او تړون ارزښت شپږ څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. دوی زیاتوي چې قراردادي شرکت به د هیواد په نهه بنادرو او مرکز کې معیاري تخنیکي وسایل او د دې بنسټونو زیربناوې او بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پانګونه وکړي.
2: یاد قرارداد چې د اسلامي امارت د معیار او کیفیت ادارې او ټي سي آر سي شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د پنځو کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی.
1: د معیار او کیفیت ادارې مسؤلینو د هیواد په خصوصي سکتور غږ وکړ چې سوداګر او صنعتګر باید خپل تولیدات، محصولات او تولیداتو په برخه کې معیارات په نظر کې ونیسي.

0: نیسی ترسو لدی وروسته د هیواد په مارکیټونو کې د کم کیفیت او بی کیفیت توکو شتون ختم شي.
1: اسلام کلا، نیمروز، بونصر فراهی، اقینا، غلام خان، تورخم، سپین بولدک، تور غونډی، حیرتان او د اداري مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کلا، نیمروز، بونصر فراهی، غلام خان، تورخم، سپین بولدک، حیرتان او د اداري مرکز او د تجهیزاتو په اکله په دې دریو برخو کې بشمیر تجهیزات دي.
0: د معیار او کیفیت اداري مسولین وایي هڅه کوي چې د دې ادارې د ظرفیتونو په لوړولو سره به هیواد مارکیټونو ته په بشپړه توګه د کم کیفیت او غیر معیاري توکو واردات په مکمل ډول سره ختم شي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په ټولو برخو کې معیارونه په مکمل ډول سره عملي کړي.
2: په مسکو کې د پاکستان سفیر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وضعیت اوس آرام شو او کړکیچ کم شوی دی. فیصل نیاز ترمزی ادعا کړې چې ځینې بهرني ځواکونه هڅه کوي چې اسلامي امارت او د پاکستان حکومت د یو بل پر وړاندې ودروي. د همدارا زیاته کړې چې د افغانستان ثبات د سیمه ییزو پروژو د پلي کولو لپاره مهم دی.
3: روسیه کې د پاکستان سفیر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ کم شوی او دواړه هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا لري. فیصل نیاز ترمزی د تاس خبری اژانس ته وویل چې ځینې بهرني ځواکونه هڅه کوي چې اسلامي امارت او پاکستان د یو بل په وړاندې ودروي. هغه د افغانستان ثبات د سیمه ییزو پروژو په ځانګړي توګه د شمال جنوب ترانزیت دهلیز د پلي کولو لپاره هم مهم وباله.
4: د خدای شکر دی چې وضعیت آرام شوی دی. البته د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته سفر کړی او هغه به پاکستان ته هم سفر وکړي. په لنډه توګه وضعیت ثبات موندلی دی. راتلونکی د سیمې او د شمال جنوب ترانزیټي دهلیز پروژې پورې اړه لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2015 کال کې پیل کړ.
3: ترمزی زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان ژورې قومي او تاریخي اړیکې لري او دواړه هیوادونه باید اقتصادي همکارۍ او غوراکاري اړیکو ته لومړیتوب ورکړي. د پاکستان سفیر همداراز ټینګار وکړ چې اسلام آباد له افغانستان سره شخړه نه غواړي، خو زیاته کړه چې په ملکي وګړو پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونو هیواد دې ته اړ کړی چې ورته عمل وکړي. برعکس اسلامي امارت په وار وار ویلي چې جګړه نه غواړي او د پاکستان هوایي بریدونو افغان ملکي وګړي په نښه کړي دي.
5: از آغاز مذاکرات کې در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش‌ها از هر دو طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
3: په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه نیوکه کړې ده. د پخپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان پوځي مشرانو سره لدې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو اسانتیاوي برابرې کړي، د ایران پوځي الوتکو ته یې اجازه ورکړي چې په پټه په پاکستان کې ځای پر ځای شي تر څو د بریدونو مخه ونیسي، او دا دوګونی سیاست یې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې تعقیب کړی دی.
2: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ټولنیز اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د دې راپور څخه په کابل کې د افغانستان ټولنیزې او اقتصادي ارزونې تر نامه لاندې مراسمو کې مخ کڅنه وشوه. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له سختې بېوزلۍ، بېکارۍ او بنسټیزو خدماتو له نشتوالي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د کډوالو پراخه راستنېدل، وچکالي او د نړیوالو مرستو کمښت دغه ناورین لا خراب کړی دی. سربیره پر دې په ښځو او نجونو بندیزونه هم د افغانستان د اقتصاد د کمزوري کولو یو اصلي عواملو څخه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې استازو ټینګار کړی چې افغانستان د لنډمهاله مرستو پر ځای دندو او دوامداره پرمختګ ته اړتیا لري. د جاپان سفیر همدارنګه د هیواد د راتلونکي په پرمختګ او جوړولو کې د ښځو رول باندې ټینګار کړی.
6: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبرداری ورکړی چې د ټیټې اقتصادي ودې سره سره په افغانستان کې د فقر، بیکارۍ، وچکالۍ او کمو نړیوالو مرستو ناورین ژور شوی دی. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوس 3/4 برخه خپلې اساسي اړتیاوې نشي پوره کولی.
0: دا راپور په داسې وخت کې خبریږي چې سیمه ایز ثبات او بهرني شرایط بدلیږي. دوامداره سرحدي تاوتریخوالی او پراخه سیمه ایزه بې ثباتۍ د سوداګرۍ نرخونه او تګ راتګ له لارې په اقتصادي شرایطو اغیزې کوي. دا وضعیت کولی شي د تیلو د بیو لوړېدو، د خوړو او توکو بیو لوړېدو، د سوداګرۍ ګډوډۍ او له ایران څخه په 2016 کال کې د میلیونونو کډوالو راستنېدو لامل شي.
4: په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د اقتصاد پراختیا او معیشت څانګې رئیس په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزو وضعیت اندېښمنوونکې وباله. هغه د افغانستان د روغتیا سیستم د حالت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه.
0: په افغانستان کې ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډېری د خبرداري نښې شتون لري چې موږ ورته پاملرنه کولو ته اړتیا لرو او ډېر غور او عمل ته اړتیا لرو. زه باید په ټولنیز سکتورونو کې وضعیت په ګوته کړم، په ځانګړې توګه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، کوم چې خورا اندېښمن دی.
4: په ورته وخت کې په کابل کې د جاپان سفیر وایي چې افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو، د اقلیم بدلون او د نړیوالو مرستو کمښت سره مخ دي. د زیاته کړه چې د زده کړې او کار څخه د ښځو او نجونو محرومیت افغانستان ډېر زیانمنوي.
0: یو له هغه مسئلو څخه چې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري د ښځو او نجونو وضعیت دی. په تعلیمي او ټولنیزو او عامه ژوند کې د دوی په ګډون دوامداره محدودیتونه ژوره اندېښنه ده. هیڅ هیواد نشي کولی په بشپړ ډول پرمختګ وکړي که چیرې ښځې چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي له محدودیتونو سره مخ شي او خپلې وړتیاوې رامنځته نه کړي. زده کړه د ملي پرمختګ بنسټ دی.
4: د جاپان او اروپایي ټولنې چارواکو هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره خپلتیا ته دوام ورکړي او د هغو خلکو او ټولنو تر څنګ ودرېږي چې زیانمنونکي دي. دوی ویل چې دوامداره مرستې هم د امید ساتلو او په هیواد کې د بشري او اقتصادي ناورین د ژورېدو مخنیوي لپاره اړینې دي.
2: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ناروې له نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي سره په سیاسي او ډیپلوماټیکو مسایلو خبرې کړې او همدارنګه د پراخولو ټینګار یې کړی. یوهانس ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د لا زیاتو همکاریو اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د امنیت او پراختیا همکاریو په برخه کې د ناروې له دې چارواکو سره د وزارت د مرستیال د لیدنې څخه هم خبر ورکړی.
3: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ناروې له نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي بیرون هانسن سره په سیاسي او ډیپلوماټیکو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا ښاغلي متقی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اوسنی ثبات باید د همکارۍ د پراخولو لپاره وکارول شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ناروې ځانګړي استازي د امنیت او مخدره توکو سره د مبارزې په برخو کې پرمختګونو ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د لا زیاتو همکاریو د بنسټ برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
4: هانسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیت، نشي توکو سره مبارزې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې شوې دي او اړتیا ده چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو سره د نورو همکاریو لپاره زمینه برابره شي. د بهرنیو چارو وزیر د ناروې څخه د 2020 کال څخه وړاندې او وروسته د اسلامي امارت سره د مثبت اړیکو او همکارۍ له امله مننه وکړه او زیاته کړه چې موږ باید په افغانستان کې د رامنځته شوي ثبات او د افغان حکومت د هڅو څخه ډیره ګټه پورته کړو.
3: په ورته وخت کې د ناروې ډیپلوماټ د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال محمد نبی عمری سره هم ولیدل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، امنیت او پراختیایي همکارۍ او همدارنګه له نړیوالو ټولنې سره د اړیکو بیا رغولو په اړه خبرې وشوې.
7: تر زمان کې امارت اسلامي با خواسته های جهان و همی کشورهای اروپایی جواب مثبت نده، شما تغییری در پالیسی های اروپا و جهان نخواهید دید. از این بابت اگه ای توقع باشه که آمدن همچون شخصت ها تغییر پالیسی های خارجی اروپا داشته باشه و یا روابط بهتر خواهد شد، فکر نکنم که تغییری کلی بیاید تا زمانی که تغییر در پالیسی های داخلی افغانستان نامده باشه.
3: په تیرو څلورو کلونو کې د اسلامي امارت او ناروې ترمنځ اړیکې د لوړو او ټیټو سره مل وې، خو د 2022 کال په لومړیو کې ناروې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړ او د لویدیځو ډیپلوماتانو او مدني فعالانو هرکلی وکړ او د اسلامي امارت ډیپلوماتان یې هم ومنل.
2: اروپایي کمیسیون وایي چې د اسلامي امارت چارواکي بروکسل ته د افغان کډوالو د وستلو په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره بلل شوي او اسلامي امارت ته بنلیک لیږل شوی دی. د دې ټولنې ویان ټینګار کوي چې د اوسنی حکومت سره تعامل یوازې عملی دی او په هیڅ ډول د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د مارکس لامریټ په وینا اروپایي ټولنه د دې ټولنې د شورا لخوا د ټاکل شوي ماموریت پر اساس افغانستان سره عملی اړیکې ساتلې دي.
3: بروکسل ته د اسلامي امارت د چارواکو بلل کېدل. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د اسلامي امارت چارواکو ته یې د افغان کډوالو د وستلو په اړه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او کابل ته بلل لیک لیږل شوی دی. د دې ټولنې د ویان په وینا د اسلامي امارت سره د دې ادارې تعامل یوازې عملي دی او په هیڅ ډول د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
4: دا په هیڅ ډول د پیژندنې معنی نه لري. اروپایي ټولنه په ډګر کې خپل شتون ساتي تر څو اړیکه اسانه کړي. وضعیت وڅاري د اروپای ټولنې غړو هیوادونو سره مرسته وکړي او د افغانانو د ګټو ملاتړ ته دوام ورکړي.
3: د اروپایي کمیسیون ویان ټینګار کوي چې دا ډول عملی ښکیلتیا نوې نه ده، او په 2020 کال کې د اروپایي ټولنې شورا د پریکړو او د 2023 کال په مارچ کې د هغې د بیا تایید سره سم دوام لري، او دا چوکاټ د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د ښکیلتیا لپاره زمینه برابروي.
8: ولی امیدواری ها وجود داره که این رفت آمده تا بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها و تعمیر روابط بیشتر اتحادیه اروپا با افغانستان و همچنین برای خدمات بشر دوستانه و پروژه های اقتصادی به افغانستان و با وجود آمدن فضای اعتماد میان اتحادیه اروپا و افغانستان خیلی مفید باشد.
3: لبل خو اروپایی پارلمان کې د شنه ګوند استازي د افغان کډوالو په وړاندې د ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني پر پالیسي نیوکه وکړه. وی ویل چې افغان کډوال باید د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه ونه ویستل شي.
2: استرالیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جرمونو د څېړلو لپاره له 3.5 میلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ځانګړې کړې دي. د استرالیا حکومت د 2016 کال او د 2018 کالونو په بودیجه کې د ځانګړي مفتش دفتر ته د 3.8 میلیون ډالرو ځانګړې کړي دي، تر څو په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. خو حقوقي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو مرتکبین باید عدالت ته راکاږل شي.
9: استرالیا په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جرمونو د څېړلو لپاره 3.8 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د 2015 تر 2016 کلونو ترمنځ د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د جنګي جرمونو په تور تورن شوي دي. استرالیا اوس د 2016 او د 2018 کلونو په بودجه کې د ځانګړي مفتش دفتر ته 3.8 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا اداره په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د ترسره شویو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو مسؤلیت لري.
4: فدرالي حکومت د استرالیا تر ټولو ویاړلي ژوندي سرتیري په وړاندې د تورونو وروسته په افغانستان کې د جنګي جرمونو د داو د څېړلو لپاره د 2 میلیون ډالرو نوی تمویل اعلان کړی دی. دا تمویل به د ځانګړي تفتیش دفتر د روان کار ملاتړ وکړي، کوم چې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د پرسونل لخوا د داد شوي غیرقانوني وژنو په اړه د تحقیقاتو وروسته رامنځته شوی.
9: راپور د استرالیایي ځواکونو لخوا د 9 ملکي وګړو یا بندیانو د غیرقانوني وژنې معتبر شواهد خبره کړی دي، او د ځانګړي تفتیش دفتر د استرالیا فدرالي پولیسو سره کار کوي ترڅو دا جرمونه مستند کړي. خو حقوقي کارپوهان وایي د استرالیا د حکومت بودجه د ځانګړي تفتیش دفتر له لارې د جرمي تحقیقاتو او محاکمو د دوام لپاره ځانګړي شوې ده، نه د قربانیانو ته د خسارې ورکولو لپاره.
10: د استرالیا دا ګام مهم او مثبت اقدام دی، او هغه وخت اغیزمن ثابتیږي چې عملا کارونه شروع شي او مجرم محکمې ته راوستل شي. د عدالت او تاوان په مسأله کې بیا هم سیاسي اراده مهم دی.
9: سموته وړاندې د استرالیا تر ټولو ویاړلې سرتیری په افغانستان کې د جنګي جرمونو په تور ونیول شو. رابرټ سمیت چې په 2013 کې د استرالیا د دفاع ځواک پریښود د سیدنی په هوایي ډګر کې ونیول شو.
2: په ننګرهار ولایت کې له پاکستانه راستانه شوي وایي هلته زورول شوي، پیسې ترې اخیستل شوي او ټوله شتمني ترې په دغه هیواد کې پاتې شوې ده. دوی د حکومت له راستانه شویو سره د هر اړخیزې مرستې تر څنګ د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین بیا له ډیورنډ فرضي کرښې تر خپلو اصلي مینو د راستانه شویو سره د بېلابېلو مرستو د ترسروي د تر څنګ په بېلابېلو ډولو پروژو کې د راستانه شویو د بوختیا خبره کوي. نور حال د محمود نعیمی په ریپورت کې.
3: له پاکستانه لا هم هر ورځ سلګونه کورنۍ په جبري ډول د ننګرهار تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي چې د مسؤلینو په خبره د بېلابېلو مرستو تر څنګ ورته اصلي مینو ته د ستنېدو اسانتیاوې هم برابرېږي. دغه ولایت ته یو شمېر راستانه شوي کډوال بیا پاکستان کې له دیو سره د پاکستاني پوځي رژیم د امنیتي ځواکونو لخوا د ناوړه چلند خبره کوي. دوی وایي په دغه هیواد کې زورول شوي، په یوه او بله پلمه ترې پیسې اخیستل شوي او په جبر راویستل شوي چې ټوله شتمنۍ ترې هلته پاتې شوې ده.
11: چل کاله مونږ تیر کړ پاکستان کې، او د پاکستان نو وسال ته نیولو تنگولوی نو بازار ته بچی هسپتال ته مونږ مریض بوت حالت به مونږ ونیولو پیسې به رانه.

0: le peso talab da mung nakaw dalta dalta be cha fi mung bani wali kuru ki nipri kudulu
1: راستانه شبی همداراس د حکومت له لوري د دایمي سرپناه په پار د نمرو د ورکړې خوختي خو له حکومت د بیلابیلو مرستو او کاري زمینو د برابرېدو غوښتنه کوي
2: او نمرې ورکړې شکر دې موږ ته ملاو شو خو اب کډوال ډیر دي مشکل ډیر دی خو ملاویږي هر چا حق ورکړي د حکومت موږ دا غواړو چې موږ ته کار روزګار موږ ته جوړ کړي دلته موږ کار هیڅ هم نشته چې راغلي هغه کمی پیسې موږ پاکستان راوړي دي هغه هم ختم شوي
1: د ننګرهار د اقتصاد ریاست مسؤلین راستانه شو سره په ډیورن فرضي کرښې د راوختو سره تر خپلو مینو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د بېلابېلو مرستو د ترسراوي خبره کوي مسؤلین وایي د راستانه شو لپاره د مرستندوی ادارو پر مټ په ښار او ولسوالیو کې د حرفوي زده کړو یو شمېر پروژې هم پیل کړي چې ګڼ شمېر یې د بېلابېلو مسلکونو پر زده کړو بوخت دي
3: په عمري کیمپ کې مختلف پروګرامونه د همکارو او د یو ادارو لخوا هلته ترتیب شوي دي او مهاجرینو دپاره هلته خدمت کیږي بعدی چې عمري کیمپ نه دوی ښار ته راځي نو ښار کې هم دوی دپاره مختلف ترتیبات په نظر کې نیول شوي دي چې په هغوی کې حرفوي زده کړې دي چې هغه ځوانانو دپاره موبایل سازي ده او د موټرو مستري توپ ده او همدارنګه خیاطي ده نور بخښونه په نظر کې نیول شي
1: د اقتصاد رئیس همدار زیاتوي چې راستانه شو لپاره د کاري زمینو په برخه کې هم ټولو دولتي او نادولتي ادارو ته ویل شوي چې پروژو کې راستانه شو ته لومړیتوب ورکړي
3: په هره ولسوالۍ په هره ساحه کې چې مهاجرین اوسیږي نو حق اولویت مهاجرینو دپاره ده چې کومه پروژې راځي نو په پروژو کې به مهاجرین شاملیږي او هغې دپاره کاري زمینه او فرصت برابریږي هغې نه علاوه دا انکشافي پروژو کې هم حق اولویت هغه مسلکي او تخنیکی مهاجرینو دپاره ورکول کیږي چې هغوی مسلکي وي
1: دا په داسې حال کې ده چې راستانه شو لپاره د نمرو د ورکړې لړۍ نه یوازې ننګرهار بلکې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې چټکه شوې او د کور او ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه یې 22,851 نمرې ویشل شوي او لا هم هره ورځ په سلګونو راستانه شو نمرې ویشل کیږي
4: د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې د هیواد په لویدیز کې د سیلاب ځپلو کورنیو ته د نغدې مرستو ویش پیل کړی دی سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مرستې به د هرات فراه غور ولایتونو کې 800 سیلاب ځپلو کورنیو ته وویشل شي د پسرلي په لومړیو کې د هیواد په لویدیزو ولایتونو کې د ویجاړوونکو سیلابونو له امله سلګونه کورنۍ زیانمنې شوي دي نو د سره صلیب د نړیوال فدراسیون په همکارۍ دغو کورنیو ته نغدې مرستې ورکول کیږي
1: په هرات کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ د نغدي مرستو ترلاسه کولو لپاره په لیکه کې ولاړ دي دا پروګرام د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شو په لویدیځ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د استازولۍ مسؤلین وایي چې په دریو لویدیځو ولایتونو کې شاوخوا 800 کورنۍ د نغدي مرستو تر پوښښ لاندې راغلي دي
5: کمک‌های بشردوستانه جمعیت ملی افغانی در ولایت‌های هرات، فراه، غور برای 800 تن خانواده های عزیز ما که در سیلاب های اخیر به حساب ضرر رسید به خسران رسیدن از طرف فدراسیون بین‌المللی سبیسو با آنها کمک داده شد
1: په هرات کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي چې دا کورنۍ لا د مخه سروې شوي او د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو ډیر اغېزمن شو کسانو ته نغدې پیسې ویشل کیږي خو سیلاب ځپلي کورنۍ غواړي چې مرستې دوام ومومي او زیاتوي چې موسمي بارانونو او سیلابونو له امله یې خپل حاصلات هم له لاسه ورکړي دي
6: و بسیار مردم مستضعفیم تمام منطقه ما رود برده سل برده خونه های ما بارش چپه کرده تشکر از این آدم های کمک ها به ما برسون کنید
7: با مردم آسیب دیده که آسیب دیدم به سر سیلابا به اینا رو خدمت میکنم و اینا رو زحمت کشیدم برفتم بیدیدم و از روی دید اینا رو مردم رو ثبت کردم و خدمت کردم
8: اما توقعی داریم که با ما بیشتر کمک کنه ما از کسایی هستیم که سیلاب زده ایم سراهای ما بلوم بیده این سیلاب و اینو با ما خرابی بسیار کرده
1: په لودی زون که د افغانی سرې میاشتې ټولنې لخوا د چمتو شو شمیرو له مخې په هرات کې شاوخوا 1400 کورنۍ په بادغیس کې 250 کورنۍ او په غور ولایت کې 150 کورنۍ د نغدي مرستو تر پوښښ لاندې راغلي دي
9: این پروسه از طریق کارمندان جمعیت لاله مرفن در ولایت هرات به شکل خانه به خانه ارزیابی و ثبت راجستر گردیده و هر خانواده نیازمند بر اساس سطح آسیب پذیری از نو نیازمند دانسته شده و برایشان پول نقد

0: در روان کال په لومړیو کې موسمی بارانونو او سیلابونو د هیواد په لودی زون کې ټول ولایتونه اغیزمن کړل. په دې ولایتونو کې سلګونه کورنۍ اغیزمنې شوي او د دې فصلونه ویجاړ شوي دي.
1: اوس هم بهرنی خبرونه.
0: ډونالډ ټرمپ چین ته ولاړ. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د چین پلازمېنې بیجینګ ته سفر کړی تر څو له خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره وګوري. دا د امریکا د ولسمشر لومړی سفر دی او د 2018 کال له سفر راهیسې د ټرمپ دوهم سفر دی. په ورته وخت کې بیجینګ د امریکا د ولسمشر د قربتوب لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي دي او ټاکل شوی ده چې ټرمپ او شی جینګ پینګ د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د مراسمو سربېره رسمي غونډې ولري. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران جګړه د تایوان برخلیک، سوداګری او مصنوعي غزیرکتیا د هغو مسلو له ډلې څخه دي چې د نړۍ د دوه زبرځواکو هیوادونو مشران به پرې خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان اعلان کړی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند له پیل راهیسې اسرائیل په لبنان کې هر ورځ 4 ماشومان وژلي یا ټپیان کړي دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان اعلان کړی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند سره سره د مارچ 18 راهیسې په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې په اوسط ډول 4 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دې سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 22 ماشومان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې شاوخوا 115,000 کسان اوس مهال په ډله ایز پناځایونو کې ژوند کوي چې نږدې 40,000 یې ماشومان دي. په ورته وخت کې د لبنان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اوربند له پیل راهیسې لږ تر لږه 380 کسان وژل شوي دي چې د مارچ په 12 د جګړې د نوې څپې له پیل راهیسې د تلفاتو ټوټال شمېر له 2800 څخه زیات شوی. په وروستۍ پیښه کې د اسرائیلو پوځ په جنوبي لبنان کې په یوه کور په هوایي برید کې 6 کسان ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. دا برید په داسې حال کې وشو چې د امریکا په ملاتړ اوربند پر رسمي ډول دوام لري خو په عمل کې په مکر ډول سرغړونه شوې ده. د اروپای ټولنې وزیرانو دریمو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیک د طرحې په اړه بحث کوي. د اروپای ټولنې د شورا رئیس وویل چې د اروپای ټولنې وزیران به په دې ونۍ کې په مالدوا کې د دریمې ډلې هیوادونو ځانګړو مرکزونو ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د لیک د ولو پلان په اړه بحث وکړي. ایلن بریسټ ټینګار وکړ چې هغه کسان چې له اروپا څخه ایستل شوي دي باید د بشري حقونو په اړه د اروپایي کنوینسیون لخوا خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې تمه کیږي چې د اروپای ټولنې وزیران یوه سیاسي خبرپاڼه خپره کړي چې د هیوادونو د خپلو پولو د کنټرول حق باندې ټینګار وکړي. دا اقدام د بهرنیو مجرمینو او غیر قانوني پناه غوښتونکو د اخراج مخنیوي کې د بشري حقوقو د قانون د رول په اړه د زیاتیدونکو بحث وروسته څرګندېږي.
1: دا د مال خبرونه تر بیا وخت.

0: ټینګار د لوړو زده کړو وزیر وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هیچ چا فرمایش نه مني.
1: خبر اوسه تعامل د چا سره ولرو یا کومه هوکه وکړو اې کې مستقل یو داسې هم نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخکځي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا په فرمایش.
0: بلخ کې د شنو خونو پراختیا په بلخ کې شاوخوا 2000 شنې خونې شتون لري چې له دې جملې څخه 160 یې تیر ژمی زیانمن شوي. او پر رغنده او دوه اړخیزو اړیکو د چین او امریکا هو

0: سلامونه د شپږ بجو خبرې ټولګې ته خرالی زه مالیات اوس هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د روسیې سفیر ویلي چې کابل او مسکو ځانګړی او بې ساري اړیکې لري او روسیه یوازینی هیواد ده چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. دوی ټینګار کوي چې اوسنی افغان حکومت د سختو بندیزونو د ملي شتمنیو کنګل کولو او بانکي بندیزونو سره سره توانېدلی چې خپل اغېزمنتوب ثابت کړي.
1: په پاکستان کې د روسیې سفیر وایي چې مسکو او کابل ځانګړي او بې ساري اړیکې لري او روسیه یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. البرت خوریوف په مرکه کې ټینګار وکړ چې اوسنی افغان حکومت توانېدلی دی چې د سختو بندیزونو د ملي پانګې د بندولو او د بانکي بندیزونو سره سره خپل اغېزمنتوب ثابت کړي.
2: لومړی زه غواړم ټینګار وکړم چې روسیه او افغانستان ځانګړی بې ساري اړیکې لري، ځکه چې روسیه لومړنی او یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت په رسمیت پیژني. زه غواړم تاسو ته دا هم یادونه وکړم چې اوسنی افغان حکومت خپل لوړ اغېزمنتوب ثابت کړی دی، هغه هم په داسې حال کې چې له سختو بندیزونو فشارونو سره مخ دی. د افغانستان ملي پانګې کنګل شوي او سخت بانکي بندیزونه هم پلي شوي دي.
1: د روسي ډیپلوماټ زیاته کړې ده چې هغه هیوادونه چې په رښتیا سره د افغانستان سره د متقابلو ګټو اړیکو پر پراختیا ته لیوالتیا لري، په راتلونکي کې به د اوسني افغان حکومت سره د ډیرو تعاملاتو په لور حرکت وکړي. هغه د لویدیځو هیوادونو څخه د افغانستان د کنګل شوې پانګې د خوشې کولو په اهمیت هم ټینګار وکړ.
2: زه ډاډه یم چې ژر یا وروسته به نور هیوادونه هم د روسیې څخه پیروي وکړي، هغه هیوادونه چې پراختیا سره د افغانستان سره د دوه اړخیزو ګټورو اړیکو پراختیا کې لیوالتیا لري. که چیرې لویدیځ هیوادونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، نو اوسنی افغان حکومت کولی شي ډیر څه وکړي او حتی ډیر اغېزمن وي.
1: البرت خوریوف د خپل وینا په یوه برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې مسکو غواړي سرحدي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د زیاته کړه چې په افغانستان باندې د پاکستان د داسې بریدونو دوام به د اسلام آباد په ګټه نه وي.
2: موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو کړکیچونو په اړه ژور اندېښنه لرو. له بده مرغه دا کړکیچونه د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو مرګ ژوبلې لامل شوي دي. دا اړینه ده چې دواړه خواوې په راتلونکي کې د داسې پیښو د بیا پیښېدو د مخنیوي لپاره خورا زغم او احتیاط وکاروي. موږ په واروار په رسمي بیانونو کې ویلي دي چې که دواړه خواوې د منځګړیتوب غوښتنه وکړي، موږ چمتو یو.
1: د روسیې سفیر زیاته کړې چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پخلاینې د رامنځته کولو لپاره د نورو هیوادونو او سیمه ایزو شریکانو د هڅو ملاتړ هم کوي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی کمول او د خبرو اترو او همکارۍ پر لور حرکت به د سیمې ثبات، سوداګرۍ پراختیا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مهمو اقتصادي پروژو پلي کولو ته ګټه ورسوي.
0: د کازان ولسمې نړیوالې ناستې په څنډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسیون لومړنۍ ناسته ترسره شوه. د دغې ناستې موخه د افغانستان او د روسیې ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیټي همکاریو پر پراختیا د پانګونې جلبولو په ګوته شوي دي. روسیې لوري بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ګډه ناسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره اړینه بللې ده.
1: د کازان اولسمه نړیوالې ناستې په څنډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډو اقتصادي او تجارتي کمیسیون لومړنۍ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې چې موخه یې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیټي همکاریو پراختیا او د پانګونې جلبول په ګوته شوي دي. روسیې لوري هم د دواړو هیوادونو دا ګډه ناسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره اړینه بللې. افغان لاوي په مشرۍ د لوړو زده کړو وزیر ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له ټولې نړۍ سره د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او په خپلو ژمنو ولاړ هیواد ده.
3: خبره اوسه تعامل د چا سره ولرو یا کوم هوکړه وکړو، هغه مستقل یو داسې خنډ نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخکې ځي. افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی، د چا په فرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیږي. وکیل مو وکیل ده او کار انشاءالله په تعهد وکړي چې باندې مخته وړو. نو غوښتنه مې دا ده چې تاسې هم داسې زموږ سره په تطبیقي او عملي برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي، په دې کې زموږ سره همداسې مخته لاړ شي.
1: افغان پلاوی په دې ناسته کې د افغانستان د خپل مهم جغرافیایي موقعیت پر اساس ویلي چې د مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او نورو سیمو ترمنځ اقتصادي اتصال د نقطې په توګه مهم رول لوبولی شي. د روسیې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال د یاد کمیسون ناسته د افغانستان او روسیې د اقتصادي ترانزیټي او سوداګریزې پانګونې پراختیا په برخو کې مهمه وبلله او د ښو پایلو هیله یې څرګنده کړه. همدارنګه له لومړني بحث وروسته تخنیکي ټیمونه ټاکل شوي سو په مختلفو موضوعاتو بحث سونه او په همغږی کار وکړي.
4: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده بین دو طرف صورت گرفت.
1: د اقتصادي اچارو ځینې کارپوهان وایي چې داسې ناستې د سیمه ییزو همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او زیاتوي چې په دې ناسته کې د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې د روسیې رغنده رول ته په کتو افغان لوری ویلی شي چې په راتلونکي کې د کابل او مسکو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري لا پیاوړې او اغیزناکې شي. اقتصادي اچارو شنونکي وایي چې په داسې ناستو کې د افغان لوری ګډون کولی شي د افغانستان سربیره د سیمې په اقتصاد هم مثبت اغیزې وکړي.
5: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی میتونه یک فرصت مناسب باشه، یک فرصت خوب باشه تا اینا بتانن همو مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
1: د کازان په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي امارت د سکتوري ادارو ډیری مسولینو برخه اخیستې ده چې په دې پلاوي کې د لوړو زده کړو وزارت په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د اقتصاد، مالیې، ټولګټو، عامه روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګولنې او مالدارۍ او د کانونو پټرولیم وزارتونو او همداراز د نفت او ګاز اماراتي شرکت استازي پکې ګډون لري.
0: د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې دوه مهم غړي وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت په کابل کې د یو عملیاتو په لړ کې 15 انسان تښتونکي نیولي او د دې ډلې مهم غړي کریم الله او احمدي د وژل کېدو څخه خبر ورکوي. د کورونا چارو وزارت زیاته کړې چې د کابل د 15 حوزې امنیتي ځواکونو د ښار د 19 حوزې په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د حاجي سید اشرف په نوم یو تښتول شوی وګړی وژغورل شو.
6: په کابل کې د انسان تښتونکو د یوې مشهورې ډلې دوه مهم غړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په کابل د یو عملیاتو په لړ کې 15 انسان تښتونکي نیولي او د دې ډلې مهم غړي کریم الله او احمد د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د کابل د 15 حوزې امنیتي ځواکونو د ښار د 19 حوزې په سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د حاجی سید اشرف په نوم یو تښتول شوی وګړی وژغورل شو. اوس د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکي د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام ستاینه کوي او غواړي چې په پلازمینه د امنیت ښه ډاډمن کولو او د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي.
7: ای اقدام وزارت داخله بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم چون سرقت ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و ای اقدام وزارت داخله ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخش های خود ادامه بیته چون که امیزی سرقت ها کاهش بیافه و ما در یک راحت و هم زندگی کنیم.
8: بیره خو بسیار یک کار نیک کده، کار خوب کده. میخواییم که از وزارت داخله ایره میخواییم که دزمه ها کم شود، سرقتگری ها در شهر ما رو میبرد.
6: په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې د وګړو د امنیت ډاډمن کول د امنیتي ادارو سره دوامداره همغږۍ ته اړتیا لري.
9: جرم او جنایت در یک شهر، منطقه، د کشور با پدیده‌های بسیار زیاد ارتباط داره، اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون، جرم و جنایت کم میشه.
6: کارپوهان په دې باور دي چې د امنیتي ځواکونو د ګزمو زیاتوالی او د جرمی قضیو جدي تعقیب کولی شي د جرمی پیښو کمولو او د غلاو مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
0: اوس هم لنډه دمه.

0: ټلیفوني اړیکې واټونو نه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا تاسو و دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبه ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
4: د خبرونو دوام. د 1415 کال د کانکور لمړنۍ پړاو د هیواد په 15 ولایتونو کې پیل شو. د ازموینې عمومي ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ د 1415 کال د کانکور ازموینې لمړنۍ پړاو په میدان وردګو، پاروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور ولایتونو او د بدخشان ولایت په 15 ولسوالیو کې ترسره شو. په ورته وخت کې د ازموینو عمومي ادارې مسؤلین وایي چې ټولې ډلې ییزې ازموینې به د شفافیت، عدالت او باور پر بنسټ په بشپړ بې طرفۍ سره ترسره شي او پایلې به یې په خورا رڼا، باوري او له هر ډول انساني لاسوهنې څخه خوندي اعلان شي. په ورته وخت کې د ازموینې عمومي ادارې رئیس عبدالباقي حقانی له ټولو چارواکو غوښتل چې د ازموینې د پروسې د ښه تنظیم، شفافیت او اغېزمن ترسره کولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او د ازموینو له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي.
5: ما رشته دلخواه اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار بفته که بگه بخیر موفق شدیم در اون خدمت در برای دولت خود یا برای کشور رو خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدودا 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم و بیم 4 ماه ما زیاد تلاش کردیم.
6: در ولایت هرات اشتراک امسال ما 3496 نفر اشتراک کننده داریم که بیشترین بخش آنها از صنوف 12 فارغین صنوف 12 هستند که ما در روز اول حدود 1752 نفر شامل پروسه امتحان میشه و روز دوم 1744 نفر شامل این پروسه خواهد شد که در روز دوم ما بخش علوم دینی هم شامل اونها هست، بخش اختصاصی ها 14 پاسه که بر رشته های مختلف ثبت نام کردن و بخش تثبیت سوی علما هم شامل اینها خواهد بود.
4: د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان ترازی د ریاست الوزرا د دفتر رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له رئیس عرفات جمال سره ولیدل او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې خبرې وکړې. په دې غونډه کې عبدالواسع خادم د کوربه هیوادونو لخوا د کډوالو نړیوالو اصول او قوانینو پر رعایت ټینګار کړی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتل چې د کډوالو د حقونو د سرغړونې قضیو سره په قاطعي ډول چلند وکړي. په ورته وخت کې عرفات جمال افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د راتلونکي سفر خبر ورکړی ویلی دی چې دا سفر د افغان کډوالو ملاتړ او د نړیوالو مرستو راجلبولو په موخه ترسره کیږي.
7: د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له رئیس سره د ریاست الوزرا د دفتر رئیس لیدنه د ارګ د خبر پاڼې پر بنسټ د غونډې په لړ کې عبدالواسع او عرفات جمال د راستنیدونکو استونزو د اساسي خدماتو په وړاندې کولو کې د همکارۍ زیاتوالی او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د راتلونکي سفر په اړه خبرې وکړې. د رئیس الوزرا دفتر رئیس په کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د نړیوالو اصولو سره سم د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د کډوالو سره سیاسي او غج اخیستونکو چلند څخه ډډه وکړي. هغه همدارنګه په نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې په عامه توګه هغه هیوادونه وغندي چې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کوي.
8: د کتنې کې د افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج راستنیدونکو ته د اسانتیا برابرولو او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د راتلونکي سفر په اړه خبرې وشوې. ښاغلي جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او له مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او ویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هم د اسلامي امارت پامغری راستنیدونکو ته لمړنۍ خدمات وړاندې کوي.
7: عرفات جمال هم د راستنیدونکو په اړه د افغان حکومت د مدیریت استاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لپاره د عالي کمشنر د سفر په موخه د کډوالو د وضعیت ارزونه او د افغانستان او پاکستان چارواکو سره د افغان کډوالو د باعزت راستنیدو لپاره د زمینی برابرول دي. دواړو اخواو د افغان کډوالو د وضعیت د حل او بشري امرسو د چمتو کولو لپاره د همکارۍ د دوام اړتیا باندې هم ټینګار وکړ.
9: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگانی که در کشور برای ایجاد سهولت‌های بیشتر نیاز از اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری‌های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
7: په غونډه کې د تورخم او سپین بولدک په لویو لارو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. عرفات جمال ټینګار وکړ چې په کابل او اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفترونو دا موضوع د پاکستانی لوري سره شریکه کړي او پاکستانی لوري ژمنه کړي چې د کډوالو د ستونزو د کمولو لپاره به همکاري وکړي.
4: په ایران کې افغان کډوال د جګړې هیر شوي قربانیان دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان دي او نړۍ دوی هیر کړي دي. د یان انګلینډ په وینا د جګړې له پیل وروسته ډیر افغان کډوال چې په رغنیزو او نورو برخو کې بوخت خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس حتی د کرایي کور د ورکولو د کرایي ورکولو توان هم نه لري.
10: په افغان کډوالو باندې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې سیوری دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان دي او نړۍ دوی هیر کړي دي. د ښاغلي ایګلند په وینا د جګړې له پیل وروسته ډېری افغان کډوال چې په رغنیزو نورو برخو کې بوخت وو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس حتی د کرایې ورکولو او د خپلو کورنیو د ملاتړ توان نه لري.
11: په ایران کې له 4 میلیون څخه ډیر افغان کډوال د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان هیر شوي او له پامه غورځول شوي دي. کله چې جګړه پیل شوه ډیری افغانانو پر غنیزو نورو غیر رسمي کارونو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس د عاید د راټیټېدو او ګرانۍ د زیاتوالي سره دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي یا کرایه ورکړي.

0: ته زیاته کړه چې شورا په ایران کې له زرګونو اړمنو کورنیو سره مرسته کړې ده، مګر د بودیجې د کمښت له امله اوس یوازې زر نورو کورنیو ته مرسته چمتو کولی شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د کړکیچ په حل کې مرسته وکړي.
1: افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان ایجاد شود تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشورها متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفع از مشکلات دشواری ها تدابیر و امکانات لازم اتخاذ شود.
0: یا شمیر حق کسان چې له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي له اسلامي امارت څخه غواړي چې دیو ته دندې برابرې کړي تر څو بیا کډوالۍ ته اړ نه شي.
2: ما از امارت اسلامي خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود را آباد کنیم.
0: د ناروې د کډوالو شورا اوس مهال له ناروې، سویډن او اروپایي ټولنې څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، مګر د دې 65 چارواکي وایي چې په اوسني وضعیت کې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري.
3: د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو لوړ پوړي چارواکو د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري په پیاوړتیا کې د بریکس رول په اړه بحث وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې مخ پر ودې هیوادونو تمه لري چې بریکس به په پیچلو او کړکیچونو نړیوالو شرایطو کې د ثبات په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د دې هیواد د لویدیځ لخوا د یو اړخیز فشار ګڼه تجربه لري او باید په نړیواله کچه د ځورونې په وړاندې ګډ دریځ ونیسي. د ټینګار کړی دی چې بریکس کولی شي د یو ډیر عادلانه او متوازن نړیوال نظم په جوړولو کې له مهمو ستنو څخه شي. کارپوهان وایي چې دا پرمختګونه د افغانستان لپاره هم مهم دي، ځکه چې دوی کولی شي په غیر مستقیم ډول سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ اغیزمنې کړي.
0: د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پیل شوې ده. په خپلو پرانیستونکو سرګردونو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې مخ پر ودې هیوادونه تمه لري چې بریکس به د نړیوال ثبات په ډاډمنولو کې د پام وړ رول ولوبوي.
4: موږ په داسې وخت کې سره ګورو چې نړیوالې اړیکې د ژور بدلون په حالت کې دي. روانې شخړې، اقتصادي بې ثباتي او په سوداګرۍ، ټکنالوژۍ او اقلیم کې ننګونې د نړۍ لید جوړوي. تمه مخ په زیاتېدو ده، په ځانګړې توګه د مخ پر ودې بازارونو او مخ پر ودې هیوادونو څخه، چې بریکس کولی شي یو رغند او ثبات راوړونکی رول ولوبوي. په دې شرایطو کې د نن ورځې خبرې اترې د نړیوالو سیمه ییزو پرمختګونو بیا کتنې او زموږ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره عملي لارې موندلو فرصت دی.
0: دا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې سیاسي کړکیچونه اقتصادي سیالیو او سیمه ییزو جګړو د نړیوالو اړیکو لید باندې سیوری اچولی دی. بریکس هڅه کوي چې په نړیوالو پریکړو کې د پرمختللو هیوادونو د رول په زیاتولو سره د لویدیځ متمرکز نړیوال نظم وننګوي.
5: په دې غونډه کې د حاضرو نږدې ټولو لپاره د امریکا د ځورونې په وړاندې مقاومت کول یوه ناشنا جګړه نه ده. ډېری موږ د دې کرکې ډک فشار او جبر له مختلفو بڼو سره مخ یو. اوس د دې وخت دی چې په ګډه کار وکړو تر څو دا روښانه کړو چې دا ډول چلندونه باید د تاریخ خزلو سره یوځای شي. موږ باور لرو چې بریکس کولی شي او باید د نړیوال نظم په جوړولو کې یو له اصلي ستنو څخه شي، کوم چې عادلانه، متوازن او انساني وي.
0: د کارپوهانو په وینا په هند کې د بریکس سرمشري ځخی چې نړۍ د سو قطبی کېدو په لور روانه ده، مګر د دې پروسې بریالیتوب د هیوادونو د توپیرونو اداره کولو او رښتینې همکارۍ رامنځته کولو وړتیا پورې اړه لري. دوی وایي چې دا د افغانستان لپاره هم مهمه ده چې سیمه ییز او اقتصادي پرمختګونه په داسې بڼه وکاروي چې خپلې ملي ګټې پیاوړې کړي.
6: نظام قطبی که در نظر آمده شش ایجاد شده بود دیگه به او کنگی خود ثابت بسازه و اون نظامی که در حقیقت بریکس میخواه او را ایجاد کنه و چند قطبی است و در پالوش هم ایجاد یک واحد پولی بریکس که تا هنوز شرایطش آمده نشده و شکستاندن انحصار دلار در حوزه نفت از جانب بریکس خودش در حقیقت یک گام های بسیار ترانس که انجام میشه.
0: بریکس د یوې ډلې نوم دی چې د ځینو هغو هیوادونو لخوا رهبري کیږي چې په نړۍ کې مخ په ودې اقتصادونه لري. برازیل، روسیا، هند، چین او سویلي افریقا د بریکس اصلي غړي دي. د بریکس په نوم د غړو هیوادونو د نومونو له لومړنیو تورو څخه اخیستل شوي چې په انګلیسي ژبه لیکل شوي دي. ایران هم دوه کاله وړاندې په رسمي ډول د دې سازمان غړی شو.
3: اوس هم لنډه دمه.
7: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دروغ جوان سرچینه لپاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوټ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ، تلپاتې کیفیت، همیشنی ډاډ.
2: د خبرونو دوام. په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ یو خصوصي روغتون د رواني روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د روزنې وړیا پروګرام پیل کړی. مسؤلین وایي په دغه روزنیزه برنامه کې به د میرمنو په ګډون د ختیځې سیمې 50 روغتیا پالانو ته روزنه ورکړل شي. دوی له پاکستان په جبر راستنېدنې په ملکي سیمو د پاکستاني پوځي رژیم بریدونه او له امله کورنۍ یې بې ځایه کېدنې، د طبیعي پیښې، فقر او بېوزلۍ هغه څه بولي چې له امله یې رواني ناروغۍ زیاتې شوي او د دغه برخې روغتیا پالانو اړتیا لیدل کېږي. نورحال د محمود نعیمي په رپورټ کې.
3: د رواني ناروغانو د درملنې په پار هڅې دلته ننګرهار کې یو خصوصي روغتون د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د رواني روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو روزنیز پروګرام پیل کړ. د دغه روغتون مسؤلین وایي په جبر د پاکستانه د کډوالو راستنېدنه، طبیعي پیښې، فقر او بېوزلي هغه څه دي چې په ټولنه کې د رواني ناروغانو شمیر زیات کړی دی. دوی وایي د رواني ناروغانو په برخه کې د روغتیا پالانو د کمښت د ستونزې د حل په موخه یې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ دغه برنامه پیل کړه چې له مخې به یې د 15 میرمنو په ګډون 50 تنو ته روزنه ورکړي.
4: مهاجرتونو خصوصا په دغه نږدې وخت کې جبري مهاجرتونه چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو څخه ډېر زمونږ افغانان په جبري توګه راوویستل شو، په داخل کې بې ځایه شو، چې د طبیعي آفاتو له کبله ډېر کورونه او ډېر خلک زیانمن شولو، په داخل کې خپلو کورونو څخه بې ځایه شولو، نور ګڼ رواني ټولنیز لاملونه د دې سبب کېږي چې د رواني ناروغۍ کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
3: د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین دغه پروګرام خورا ګټور ګڼي او د روغتیا په برخه کې د نورو خصوصي بنسټونو هم د ولس د خیر ښېګڼې لپاره د ورته پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
5: دغه برنامه چې د ولس ته جوړه کړې ده، د ولس د مفادو د ګټې لپاره جوړه کړې ده، دا یوه ښه برنامه ده. په دغه برنامه کې کډبلجو وي، کمیل وي، د هر یو اداره وي، زموږ سره په مختلفو شفرو کې کومک وکړي، زموږ باندې سره ډېر مشکلات راکم شي. خصوصي سکتور د صحت دیوام دی ملاتړ دی. کله خصوصي سکتور دی صحت سره وڅان کې نه وي، نور خلک یې وشه باندې ترس دیږي نشي کولای.
3: د دغه برنامه ګډونوال هم د ذکر شو لاملونو ترڅنګ د پاکستانی پوځي رژیم لوري د ډیورن د فرضي کرښې په اوږدو کې په ملکی کورونو بریدونه کول بل هغه لامل یادوي چې له امله یې ختیځ کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه روغتیا پالان د پیل شوي روزنیز پروګرام کې د ګډون له امله خوښ دي او د دغه ډول پروګرامونو پر دوام ټینګار کوي.
6: پروستیو کې د پاکستان څخه د مهاجرینو جبري راایستل دي، دغه د خونې

0: وندې دي په د نکونر باندې لګیده او داسې نور هغه طبي افتونه چې زموږ په هیواد باندې راغلي د زلزلې دي او سیلابونه دي دا ټول هغه څه دي چې زموږ هیوادوالو رواني روغتیا ډیره زیاته ټپي کړې ده.
1: دغه برنامه چې ډیر ارزښتناکه برنامه ده ځکه زموږ تاسو په دې ټولنه کې چې ډیر اشد ضرورت دي دې برنامې ته.
2: دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ سلګونه کورنۍ په جبري ډول د تورخم له لارې هیواد ته راستنېږي او ګڼ شمېر کورنۍ د وروستیو زلزلو، ورښتونو، سیلابونو او د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو له امله بې ځایه شوي چې روغتیا پالان وایي دغه بې ځایه کېدنې یې رواني روغتیا زیانمنه کړې ده.
3: د دوو کلونو پر راپسې هڅو وروسته په بدخشان کې یو ځوان نجلۍ توانېدلې ده چې د قرآن کریم دېرش سپارې په لاس ولیکي. مرسل عطایي وایي چې د دې اسلامي کار د چاپ او خپرولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې ولایت کې د نوښتګرو او هنرمندو ځوانانو د هڅولو لپاره د ملاتړ پروګرامونو د پیل څخه خبر ورکوي.
4: د قرآن کریم دیش سپاری دی ځوان نجلۍ په خپلو نازکو ګوتو سره په دې سپینو پاڼو باندې په عربي رسم الخط لیکلی دی. دا ځوان نجلۍ وایي چې د الله تعالی د پاک کلام سره د هغې مینه او لیوالتیا د دې لامل شوه چې د خپل ژوند دوه کاله د قرآن کریم د آیتونو په لیکلو کې تیر کړي. هغه کار چې هم هنر دی او هم ثواب.
5: ما توانستم قرآن کریم را در مدت دو سال تمام بکنم و دیگه بنابر مصروفیت هایی که داشتم نمیتونستم اکثریت وقت از طرف ریس نوشته بکنم. در یکی از مکاتب های خصوصی تدریس میکنم و در خانه هم شاگرد دارم که قرآن کریم تدریس میکنم. بنابر این من همیشه از طرف شب می نوشتم و شبی فقط یک ورق نوشته میکردم.
4: په دې اوږده سفر کې د مرسل پلار، مور او ورونو ترې ملاتړ کړی دی. دا وایي چې د دې هنر او اسلامي کار د چاپ لپاره نور مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
5: در آخری که ما قرآن کریم تمام کردم تصمیم داشتم که قرآن کریمم را به چاپ برسانم. وقتی که ما به مرکز چاپ رفتم اونا به خاطر چاپ کردن یک جلد قرآن کریم بسیار زیاد مبلغ هنگفتی را از ما درخواست کردن. باز ما پشیمان شدم، نخواستم که قرآن کریم را چاپ بکنم.
4: په همدې حال که د بدخشان د اطلاعات و کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی تل د نوښتګرو ځوانانو سره دی او د دوی د هڅو او نوښتونو ملاتړ کوي.
6: هر جوانی که باشد ریاست اطلاعات فرهنگ از اونا حمایت میکند در هر عرصه، چی در عرصه های نویسندگی، در عرصه های اختراعات. چندی پیش یک جوان موفق بدخشاری دو اپلیکیشن اختراع کرده بود که اونم از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ حمایت شد و همچنان خواهر ما، چندین خواهرای ما که در بدخشان نسخه های قرآن مجید را دست نویسی میکنند. ما بسیار خوشحالم هستیم و همچنان حمایت هم میکنیم از اینها.
4: دا هنرمند انجلی په حکومت هغه کوي چې د شپږم ټولګي څخه پورته انجونو ته د ښوونځي او دروازې پرانیزي.
3: د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالحق همکار په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست علي رضا بیکدلی سره کتلی دی. د برېښنا شرکت وایي چې په دې کتنه کې د 1500 کیلو والټ برېښنا لیک پر طرحې نوي کیدونکې انرژي د پانګونې فرصتونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې شوې. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي افغانستان د انرژي سکتور په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه لري او اړتیا ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې همکاري لا پراخې شي.
4: د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس په کابل کې د ایران هیواد سفیر علي رضا بیکدلی سره د برېښنا انرژي سکتور پانګونې او ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې او دواړه لورو د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد پر طرحې بیا نوي کیدونکې انرژي پانګونې فرصتونو او د ګډو همکاریو پر پراختیا مفصل خبرې کړې دي. د برېښنا شرکت په وینا د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي غځولو پر طرحې خبرې وکړې. سو په راتلونکي کې د انرژي د تبادلې لپاره لازم سہولیتونه رامنځته شي. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی ویلي چې هیواد یې لیواله د سوله افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریز او انرژي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. ښاغلي بیکدلی زیاته کړې چې د بیا نوي کیدونکې انرژي په برخه کې د ګډو همکاریو د پراختیا لپاره فرصتونه رامنځته شوي. سو بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وشي او له دې لارې سیمه ییزو همکاریو پراختیا ته زمینه برابره شي.
7: دومره زیاته لیوالتیا یې وښودله چې 2500 کیلو ولټه لینونه موږ په خوا کار پر روان ده دی یو طرح دی بل وړاندې کړله چې یو بل 500 کیلو ولټ لین وغځو چې تقریبا یو محور په افغانستان کې د سې جوړ کو چې تقریبا دا گاونډي ملکونه ټول چې ازبکستان ترکمنستان تاجکستان چین روسیا پاکستان تر هند پورې د سې یو محور دلته قائم سي په برېښنا په برخه کې.
4: کابل کې د ایران سفیر د افغانستان برېښنا شرکت رئیس ته د ایران د سفر بلنه ورکړې سو د ګډو همکاریو په تړاو د تخنیکی بحث او اړینو اقداماتو په برخه کې پر وخت کړنې وشي. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې ایران د برېښنا په تولید کې د پانګونې زیاته تجربه لري او زیاتوي چې که په دې سکتور کې د ایران پانګونه جذب شي نو دا به د هیواد په اقتصاد باندې مثبت اغیزې زیاتې کړي.
8: افغانستان د انرژي برق ته ضرورت لري او دا کولای شي چې په زراعت کې او په صنعت کې په معدنو کې په ټولو برخو کې یعنی صنعتي انقلاب د سر راشي. یعنی دومره په افغانستان کې ضرورت دی او مونږ کولای شو چې تقریبا د څو منابع نه کاغه بي برق دی، کاغه د سکرو برق دی، کاغه د هوا برق دی، کاغه د سولر برق دی، کاغه د خامو تیلو برق دی. یعنی په ډیرو منابعو کې افغانستان کې پر سچ خلک سرمایه گذاري وکړي او دلته مونږ انرژي برق ولرو.
4: د انرژي د اړوندو بنسټونو د راپورونو په اساس افغانستان د انرژي د تولید لوړ ظرفیت لري چې له 300,000 میگا واټ څخه زیات خودل شوی دی. د اقتصادي اچارو شنن کې هم او وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې د جذب لوړ ظرفیت لري او د ایران په شمول د نړۍ هر پانګوال چې په هر برخه کې وغواړي پانګونه کولی شي. دوی زیاتوي چې افغانستان د برېښنا په سکتور کې میلیاردونه ډالرو د پانګونې د جذب ظرفیت لري.
3: The Sarubai.

0: لنډه دمه.
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده،
1: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 6، ستوری 1 علامت لمبر، او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
5: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو وستره بریا ته رسیدلیو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
6: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول. د خوړو د مغزي توکو د رښتینې خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره. لامسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسکران با کیفیت نوخت.
7: که غواړی چې ستاسو افغان بی سیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
8: که غواړی چې ستاسو د افغان بی سیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې درلودونکي سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
7: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.

0: اوس هم بهرني خبرونه.
1: ترامپ او شی جین پینګ د رخنده او دوامدار اړیکو په جوړولو هوکړه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین ولسمشر شی جین پینګ هوکړه وکړه چې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د نوي حالت په توګه یو رغنده ستراتیژیک او دوامدار اړیکې رامنځته کړي. د چین د بهرنی چارو وزارت وویل چې دا دریض به په راتلونکو دریو کلونو کې او له هغه وروسته د بیجینګ واشنگتن اړیکو لپاره یو ستراتیژیک لارښود وي. د وزارت په وینا شی جین پینګ ترامپ ته وویل چې دواړو هیوادونو اقتصادي او سوداګریز ټیمونه متوازن او مثبت عمومي پایلې ترلاسه کړي او دواړو خواوې باید د مثبت بهیر ساتلو لپاره هڅه وکړي. ترامپ شی جین پینګ لوی مشر وباله او له چین سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه کسان چې له اسرائیل سره جوړجاړی کوي حساب به ورسره وشي. متحده عربي اماراتو ته د اسرائیل صدر اعظم پټ سفر راپورونو ته په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي څوک چې له اسرائیل سره یو لاس وي ځواب به ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څه چې هغه یې د ویش د کرلو هڅه وبلله د نه بخللو وړ وبلل. په همدې حال کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې نتنیاهو دغه هیواد ته سفر کړی و او زیاته یې کړه چې د داسې سفر په اړه هر ډول ادعاوې بی اسدی. الجزیری تر دې وړاندې د سرچینو په حواله راپور ورکړیو چې نتنیاهو د ایران د جګړې پر مهال متحده عربي اماراتو ته پټ سفر کړی و او د دې هیواد له رئیس سره یې کتلی و. د برېټانیا د بهرنیو دولتونو سره د تړلو ډلو سره د مبارزې لپاره نوی قانون وضع کوي. د برېټانیا پاچا دریم چارلس ویلي چې د جاسوسۍ تخریب او لاسوهنې جرمي کولو او د داسې سازمانونو د غړیتوب او ملاتړ لپاره د جرمونو رامنځته کولو لپاره به یو قانون وضع شي. نوی قانون به حکومت ته دا واک ورکړي چې د بهرنیو دولتونو لخوا ملاتړ شوي سازمانونه وپیژني او په نښه یې کړي چې د جاسوسۍ تخریب لاسوهنې یا نورو لارو چارو له لارې ملي امنیت ګواښوي. دا قانون به د داسې سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ لپاره نوی جرمونه معرفي کړي ترڅو د بهرنیو استخباراتي خدماتو او د دې د ملاتړ لپاره سخت عملیاتي چاپیریال رامنځته کړي.
0: چین ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سفر او د غرد دوړ هیوادونو ترمن د اقتصادي او دوارخیز اړیکو د هوکړو تړاو د باس لپاره سره د نړیوالو اړیکو کارپوه سمیر انګار صاحب لیکي کې د انګار صاحب ستړي مو چې ښه راغلاس. چین ته د ترامپ سفر څه ډول ارزوي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ملیار صاحب تاسو ته او د آریانا نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوري جناب ملیار صاحب، که د چین او امریکا تاریخي شالید ته وګورو، دا دواړه هیوادونو ترمنځ یو ډول سیالي او رقابت د پخوانه هم موجود و او اوس هم شتون لري. یعنی کله چې په 1949 کال کې همدا اوسنی چین یعنی همدا کمونستان په چین واک ته ورسېدل، امریکا هغه هیواد و چې تر 22 کالو پورې همدا چین په رسمیت نه پیژندل. بیا پس د هغه نه کله چې په 1971 کال کې همدا نیکسن په امریکا کې پرزیدنت شو، ولسمشر شو، هغه بیا سفرونه وکړ او لارل چین سره وکتل، د چین هغه رهبر سره وکتل او بالاخره د امریکا او چین ترمنځ یو ډول نرمښت راغلل او حتی چین پرست بیا امریکا چین په رسمیت وپیژندل او نور اقتصادي بندیزونه چې چین باندې و هغه ټول رفع شو. او پس له هغه نه موږ ولیدل چې د چین او امریکا ترمنځ شاوخوا شپږ اووه میلیارد دلار همدا تجارت بود چې بیا وروسته دادیر شو. اوس چې 2018 کال ده اوس شاوخوا شپږ سوه پنځوس میلیارد دلار د دواړو هیوادونو ترمنځ هر کال سوداګري او تجارت کیږي او اوس چین همدا امریکا ته ضرورت لري او امریکا هغه نه دیر چین ته ضرورت لري. کله چې په 2018 کال کې ترامپ په واک کې و هغه وخت هم بیا واره سفر کړی و او تر ډېره پریده چې اوس هم همدا چین ته راغلی ده ترامپ. یو خو د اقتصادي تعرفې مسئله دي، اقتصادي بندیزونه دي، او بل خو همدا تاریخي سیالي او رقابت دي، او درېمه خبره دا ده چې اوس نړیوال نظم بل خواته روان دي. یعنی چین او همدا امریکا د نړیوال نظم دوه لوبغاړي دي چې یو چین مثلا دویم اقتصادي هیواد ده د جی دی پی له لحاظه او امریکا لومړی هیواد ده. بناهن ترامپ اوس کوشش کوي چې چین باندې کوم تعرفه وضع شوې ده حداقل چین نرمښت وښایي او امریکا سره همکاري وکړي. دا دا تعرفې رفع شي او نور دا د اوکراین جګړه هم مسله همداسې پاتې ده، همدا د منځنی ختیځ مسله هم اوس همداسې پاتې ده. یعنی په ټوله معنا ترامپ غواړي چې بالاخره چین سره یو جورجورای وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي.
0: ترامپ چې واک ته راغی په دې وروستیو کې پر چین باندې تعرفې خورا لوړې کړلې، یو ډول اقتصادي جګړه بیرته تقریبا پیلودونکې وه. اوس چې ټرمپ چین ته سفر کړی دی، څه فکر کوئ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه اړیکې یو نوي بڼې ته وغځیږي؟
2: زه فکر نه کوم چې کوم نوی هغه چپتر رامنځته شي یا نوی پانه رامنځته شي، ځکه چې موږ ګورو تاریخ ته ګورو، تاریخي اسناد موږ ته دا درس ورکوي چې د ایران او همدا د چین او امریکا ترمنځ دا کشاله کلونه کېږي چې لسګونه کال کېږي چې دوام لري، او اوس چې ترامپ راغلی ده غواړي چې دا وضعیت کابو شي، یعنی مدیریت شي، ځکه چې ترامپ هم نه غواړي او چین هم نه غواړي چې دا بحران په دایمي توګه حل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو بیا کله چې دا بحران حل شي په ګټه نه ده. د هغه په خاطر اوس دواړو هیوادونو دا بحران مدیریت کوي.
0: له ترامپ سره د امریکا د لویو کمپنیو مشران هم راغلي دي او دوی په دې هڅه کې دي چې دلته هغه بیرته سوداګریزې اړیکې پراخه کړي او بیرته منظمه یعنی عادي کړي، ځکه چې امریکا هم ورته ضرورت لري او بلته ضرورت لري. فکر کوئ دغه د منځنۍ ختیځ کومې ستونزې چې دي د دغه سفر په لړ کې به څومره دغه حالات سره کنټرول شي، یعنی اغیز به څه وي په دغه منځنۍ ختیځ په جګړه باندې؟ ګورې جناب ملیار
2: صاحب، دلته دوه خبرې دي. ما مخکې په یو بل خپرونه کې فکر کوم چې تاسو وې هغه موضوع ما تشریح کړې وه چې همدا مخکې یعنې مخکې د 1900 کال همدا د اروپا مسله مطرح و، پس له هغه نه بیا همدا د منځنی ختیځ مسله رامنځته شو چې هر زبرځواک منځنی ختیځ باندې هغه راج ولري یا هم کنټرول ولري، کولای شي چې ټول نړۍ کنټرول کړي. پس له هغه نه ایشیا پیسیفیک مسئله را منسته شو چه همدا شرق دورم پکی رازی جاپان چیر و دوار و کوریاگانه. پس ده هغه نبیا اوست یعنی اوست که او گرو ده اندو پیسیفیک مسئله را منسته شوه. ده اندو پیسیفیک پا ده منا چه امریکا پلان داری چه تر لحظ کار راتلون که پوره همدا هیوادونه کنترول شی، یعنی اوست چه پا منزنه خطیست که جگره رواندی دا یو تخته ده خیز ده چه غواری امریکا غواری چی ایران کابوشی یا هم ده چین نور کم پارتنران چی دی پسیمه که هغه کابوشی ترسو ده چین ده پرمختک نه جلوگیری وکری. تاسو خو بهتره پویگه جناب ملیار صاحب، لحظ کال وروس ده امریکا یعنی ده نرای لمرای درجه اقتصادی حیوات نوی، زکه چه ده چین پرمختک په حال که ده، او همداست لحظ کال وروس ده مثلا اوس چه همدا آلمان ده و ایتالیا و فرانسه ده داست نوی، یعنی هند دریم هیواد کیگی، امریکا دویم هیواد کیگی او چین لمرای اقتصادی زبرزواد کیگی. اوس امریکا اندیخنه لری او غور چه همدا اندو پیسیفیک اغا ساحه کنترول شی، ده هغه پا خاطر اوس همدا چین در آقله ده. او بلا خبر داده جناب ملیار صاحب، تاسو خو بهتره پویگه چه همدا امریکا اوس یعنی پا نزول حالت که ده، پا خواه پا سعود حالت که و اوز پا نزول حالت که ده، یا خواه ده ایران تا جگره بایلله ده و بل خواه هم پا اوکراین مسئله که را گیر پاته ده. اوز کوشش کوی چه زان ده یو لار ولتوی. او دوائین برخت استاسو سوال ده چه ترامپ سره اوز ملیاردران را غلی ده یا هم نور کم چارواکی را غلی ده، حتی کم هغه کسان چه درش تمندی لکه ایلان ماسک هغوی را غلی ده، دا بل معناور کوی، دا معناور کوی چه اوس پس لده چه اندو پیسیفیک مسئله ختم شی د شمال قطب مسئله را مستکی که چه حالتا لیتیم دی، یورانیم دی، حتی نور موارد دی، یعنی کم حوادونه چه تر راتلون که سلویخت یا درش کلونو پور یورانیم ولری، وسپنه ولری، مس ولری، بیا کولاشی زکه چه داشان پا تکنولوژیک استعمالی گی، بیا کولاشی چه پنرهی که یو فرصت وی او ایوادون اغا نگت واخلی. اوس یعنی تر دیر شکال وروس ده همدا شمال قطب بانده اغا سیالی شروع کیگی، او پس لحقا نه جناب ملیار صاحب تاسو پویگی اوس وقت هم او اوس نشروع تر شل کال باد همدا اصلی مسئله ده ای آی مسئله ده، یعنی مصنوعی زیرکتیا ده، تکنولوژی ده او چیپونه ده. ده هغه به خاطر اوس چین په دې صنعت کې لومړی درجه ده، یعنی پخوا هیوادونه ویل یا زبرځواکونه ویل کوم هغه نظام یا کوم هوا چې ډیر اردو ولري ډیر پرمختللی مثلا وسایل ولري هغه او زمکه ډیر وي بیا هغه هوا برلاست یا هم زبرځواب وي اوس یعنی تر راتلون کې لس او شل کال بعد دا معلفه بیا تغییر خوري کوم هغه هوا چې مصنوعي ځیرکتیا ولري ټکنالوژي ولري او چیپونه ولري او جګړه د ټکنالوژي ده بیا کولای شي چې ټول نړۍ باندې راج وکړي د هغه په خاطر اوس امریکا اندېښنه لري چې چین یعنی ابرقدرت ته رسیږي یا په سیمه کې یا په نړۍ کې زبرځواک کېږي ځکه چې د هغه په خاطر اوس میلیارډران هم راغلی ده چې حتی د چین هغه کوم نوی پرمختللې ټکنالوژي ده چې هغه سره یو توافق وکړي یا په چین کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې تاسو بهتره پوهیږئ جناب ملیار صاحب کله چې دونالد ترامپ په 2018 کال کې راغلی و همدا امریکایان همدا چینایانو سره د 250 میلیارد دلار په ارزښت قراردادونه هغوی سره لاسلیک وکړ اوس هم همداسې یو وضعیت رامنځته شوی ده او همداسې کارونه او فرمونه ترسره کېږي
0: ډېره زیاته باننګر صاحب چې وخت مو راکړئ کور آباد اوس هم د لوبو له ټکره
3: د فوټبال تر شل کلنو کم عمره لوبډلې خپل دویمه لوبه هم وبایلله د فوټبال تر شل کلنو کم عمره لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال اتلولۍ سیالۍ کې خپل دویمه لوبه ازبکستان ته د 2-0 ګولونو په توپیر بایلو ده افغان لوبډله به د دغو سیالیو درېمه لوبه کې راتلونکې جمعه د غوی 15مه له تاجکستان سره سیالۍ وکړي یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب په پلازمینه دوشنبې ښار کې د روانې میلادي میاشت پر 12مه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 19مې به دوام وکړي چې افغانستان د ترکمنستان ازبکستان قرغیزستان او تاجکستان لوبډلو سره سیالۍ لري د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري او د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د یاد ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د ننګرهار ځواک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې د یادو سیالیو پایلوبه کې ننګرهار ځواک لوبډلې له خپل 128 منډو هدف څخه دفاع وکړه او د 13 منډو په توپیر یې خپلې سیال تورې بوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله دا سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅولو په موخه ترسره شوې چې 15 ورځې دوام وکړ د 2018 هندستان کرکټ غوړه لیگ سیالیو په لړ کې تیر شپه رایل چیلنجرز بنگلورو لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر کولکټا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه یاد سیالۍ چې د بنگلور په کوربتوب ترسره شوه د سیالۍ پچر رایل چیلنجرز بنگلورو لوبډلې وګټله او کولکټا نایټ رایډرز لوبډلې یې توپوهنې ته راوبلله کولکټې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د خپلو څلورو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره 192 منډې جوړې کړې او خپلې سیالۍ رایل چیلنجرز بنگلورو لوبډلې ته یې د 193 منډو هدف وټاکه د کولکټې په ګټه په توپوهنه کې ریګوانشي یو اویا او رینکو سنگ 9 تر نورو زیاتې منډې ترسره کړې په توپ اچونه کې بیا د بنگلور په ګټه بوینیشور کومار او جوش هزلوډ یو لوبغاړی وسوځوه په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف رایل چیلنجرز بنگلورو د ویراټ کوهلي د 115 منډو پر مټ په 19.1 اوور کې پوره کړ او سیالۍ یې د شپږ وکټو په توپیر وګټله د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو پر دوام همدا شیبه د ممبئی انډیانس او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده هیره دې نه وي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خبریږي
0: د هوا حالت

0: قدر منو لیدونکو خبری ټولګه مو پام دې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خبرات
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

سلامونه د نن شپې باس سره لیزه مالیاره د ناروی د کډوالو شورا وای په ایران کې له 4 میلیونو ډیر افغان کډوال د امریکا او اسرائیلو په وړاندې د ایران د جګړې لامل تر ډیره پټ او هیر شوي قربانیان ګڼل کیږي. د دغه شورا عمومي منشي وای کله چې جګړه پیل شوه بې شمېر افغانان په ودانیزو یا ساختماني چارو او نور غیر رسمي کارونو کې بوخت شو. اوس چې عاید کم شوی او انفلانسیون زیات شوی، هغوی خپلو کورنیو ته خواړه اړتیا وړ شیان نشي چمتو کولی او آن د کور کرایه هم نشي ورکولی. په همدې اساس له سختو ستونزو او له سختو شرایطو څخه تیریږي. دوی له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. یوازې ایران نه، بلکې پاکستان او نړۍ نور هیوادونو کې هم افغان کډوال له سختو حالاتو سره مبارزه کوي. د نن شپې بحث کې په ایران، پاکستان او بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو او حل لارو چارو خبرې کوو. د بحث قدرمن مېلمانه مو دي د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ صاحب او د سیاسي چارو شنونکي توریالی زیزه.

0: سیب دوړو قدر مونږ منو ته خلاصو را شخص په چیرته اوس کې د افغان کډوال وضعیت او شرایط په ټوله کې په ګاونډیو او نور اروپایي هیوادونو په نور نړۍ کې څه ډول ارزول کیږي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. مولیار صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او ګران قدر میلمه او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته مو وړاندې کوم. د پښتنې پاکله په عرض ورسوم چې که په تاسف ووایم او که په ژړا ووایم او که په غم او ویاړ ووایم چې افغانان نیمه پیړۍ د دغه زهرجنې کشنده سرطاني پدیدې سره چې د مهاجرت نوم ورته ورکړ سوی دی، منګ لاس او ګریوان یو، او افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د پاکستان او ایران، ترکیه او حتی اروپایي هیوادونو او غربي هیوادونو ته د مهاجرت په ژوند کې ته کېله شوي دي، او د دولتونو زموږ د رهبري کړیو او زموږ د جغرافیا د ناامنیو له ادرسه، څوک د اقتصاد له مشکله، څوک د کار یا وی له مشکله، او څوک د سیاسي مشکلاتو له ادرسه، د دغه پدیدې سره موږ لاس او ګریوان شوي یاستو. چې په دغه لړ کې پاکستان او ایران د مهاجرو افغانانو نه حتی د دوی د ژوندانه پر وړاندې هم لوبې وکړلې او دوی یې وجنګول، دوی د خپل هدفي جګړو دپاره استعمال کړله، او په هغه وخت کې چې وخت د دوی هغه ضرورتونه بیا خلاص شوي دي او خلاصېدل، بیا ډېره په ظالمانه ډول سره ډېره د جنایت کارانه اعمالو په لړ کې بیا د خپل هیوادونو نه یې وباسي او افغانستان ته یاستي. تاسو بهتره معلومه ده چې دغه دوه ګاونډي هیوادونو کې زموږ ډېر مهاجر افغانان اوسېږي، هم په پاکستان کې او هم په ایران کې. مګر پاکستان هم هغسې یو چلند وکړي چې هم د انسانیت قانون ته یې درناوی ونه کړه، هم د ګاونډیتوب قوانین ته یې درناوی ونه کړه، هم د مهاجرت د نړیوال قوانین ته یې درناوی ونه کړه. هغه څه کوي چې د دوی منافع او د دوی سیاسي او استخباراتي پلانونه پکې نغښتي. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانان حتی د کشمیر په جګړه کې پاکستانیانو استعمال کړه، د افغانستان په جګړه کې استعمال کوي، او ایرانیانو افغانان په دستوري په جګړه کې استعمال کوي، د عراق په جګړه کې استعمال کوي. د خپل د ایران او د عراق جګړه چې وه، تاسو ورسئ دا د تلفاتو کچه وګورئ، اکثریت افغانان ول. مګر بیا په ایران کې حتی افغان ته اجازه نشته چې و ډوډۍ د نانبایي نه واخلي، بچی مکتب اجازه نه لرو ده، د کار اجازه نه وه. او اوس هم داسې یو حالاتو کې لاس او ګریوان دي چې یوې خوانه د دولت له ادرسه دوی د اسرائیلو د شبکې د استخباراتي کړیو سره تړي، او په هغه نومانو باندې بندیخانې ته یې کشوي، حتی اعدامونو ته یې کش کړی، او په نړۍ کچه کې که ترکیه ده که اروپا ده که غرب ده که امریکا ده، افغانان نن د مهاجرت په ژوند کې واقعا د ډېرو سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. دغه اوس په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي اتحادیې په تر رهبرۍ تر چتر لاندې د امارت اسلامي لوړپوړو ته دعوت ورکړ سوی دی، تر څو دلته چې په لسهاوو زره افغانان د مهاجرت هغه اوکراین نه ده اخیستی او مهاجرت یې نه ده منل سوی، منفي ځواب یې اخیستی، دوی باید افغانستان ته واپس شي. خو په داسې حالاتو کې چې افغانستان په اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، زموږ ګاونډي هیوادونه او نړیوال چې کومه لوبه یې په سیاسي بڼه باندې د مهاجرو له ادرسه شروع کړې ده، دا واقعا ډېره ظالمانه او دردونکې او د غمونو نه ډک، او واقعا د افغانانو دپاره یو نوی بحران جوړولو لاره او ګودرونه او پلانونه همدغه دي.
0: ډېره زیاته مننه زیازه صاحب. تاسو په ټوله کې په سیمه او نړۍ کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول ارزوئ؟
2: سلامونه نیکی هیلی عزتمن مالیار صاحب، ستاسې قدرمن عزتمن میلمه ښاغلی راسخ صاحب، ستاسې خوږو همکارانو او وطنوالو ته لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
0: علیکم السلام.
2: ګوري دغه تیتو پراکېدل زموږ د دغه دردیدلي ځورېدلي ولس هغه دردونکې څپېړه وه چې زموږ مهاجر ملت خوړلې ده. دغې جنایتکارې څپېړې کورنۍ خپل خپلوان د وطن څخه ورک کړل. ملګري ملتونه د یوې ژغورلې فلسفې په اساس د مهاجرینو لپاره کار کوي. د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1951 کال کې نړیوالو هیوادونو سره یو ځای شول، یو پیمان یې لاسلیک کړو چې دغه پیمان ته د پناهندګۍ کنوانسیون وایي، چې د دغه پیمان په اساس هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجر هغه هیواد ته ولیږي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ شي. متاسفانه بدبختانه چې د افغانان سره، افغانستان سره او د افغان مهاجرینو سره د نیمې پېړۍ راهیسې تر نن ورځې پورې د افغانستان د حدود اربینه بهر دا څه هیوادونه چې دي جنایتونه ترسره کړي دي او د ملګرو ملتو دغه کنوانسیون پر خلاف عمل ترسره کړی ده او عمل ترسره کوي، چې دا په خپله ستر بشري جنایت ده چې دوی کوي. د نړۍ باور کول او اعتماد دا ستره تاریخي اشتباه ده. د دې لپاره چې دا څه هیوادونه چې دي زموږ د افغانانو سره ډېرې ناروا لوبې ترسره کړي دي، په خاصه توګه پاکستان او ایران. پاکستان او ایران هیڅ کله د افغانستان په ګټه د تاجکستان په شمول کړنه نه شي کولی. زه یو د پولیسو افسر یم، په دې رشته کې مې تحصیل کړی ده، درس مې لوستلی ده او کار مې کړی ده. جرم چې ده فردي ده. مثلا تاجکستان 250 نفره د یو نفر د جرم لپاره د تاجکستان څخه وویستل. دغو هیوادو ته که پاکستان ده که ایران ده چې زمینه مساعده شي چې هغه ناروا جنایتکارانه کړنه د افغانستان او افغان ولس پر وړاندې وکړي، تر ننه پورې کړې د دې نه وروسته هم کوي، په دغو باندې باور او اعتماد دا ستره تاریخي اشتباه ده.
0: بلکل.
2: همدغه ایران 2015 کال کې 800 زموږ مهاجر افغان مهاجر بهانه ورته جوړه کړه، اعدام یې کړل. همدغه پاکستان، یعنې تاسې وګورئ چې هر هیواد میرمنو ته ډیر سخت درنامه لري، په خاصه توګه په افغانستان کې میرمنو ته ډیر یو خاص احترام شتون درلودلو. دغه نظامونه چې په افغانستان کې وخت هم ورسېد، د ولس د میرمنو عزت د خاورو لاندې د پښو لاندې شو، د انسان مقام د پښو لاندې شو. افغانستان در دیدل ولس د سیاسي اهدافو قرباني شو. تاسې وګورئ چې په همدغه د جمهوریت په وخت کې کله چې همدغه جهادي جنایتکاران کابل کې واک ته ورسېدل، دا د کابل ساریان په بایسکلو باندې د کابل نه وتښتېدل پېښور ته لاړل. یعنې په کابل کې څومره بدل وبشول، هلته خو هیڅوک نه و. همدغو جهادي تنظیمي رهبرانو په خپلو منځو کې جګړې وکړلې د قدرت لپاره. ملک الطوایفي په افغانستان کې جوړه شوې وه. ما پرون په بحث کې یو چا سره مرکه لرله، دوه کسره سره و، نه غواړم چې نمونه واخلم، امریکه به هم شاید ټول اورېدلی وي. تاسې وګورئ چې محقق ته یې ویل چې محقق زموږ ورور ده، باید د ورورې لاس ورسره ورکړو. خپله تاسې د یو افغان په صفت باندې تاسې څنګه کولی شئ چې دوی څنګه کولی شي محقق ته ورور ووایي؟ محقق د میرمنو غولیانې پرې کړې، محقق بلار به میرمنه په سره کې څملوله، په خېټه په لګتو وختلو، دوه اولاد یې په دنیا راوړل، یو یې مړ راوباسل، یو مړ یو ژوندی. محقق د خلکو سرونه رخصې زندای وکړو، د محقق په خلکو باندې سپږې خرڅولې، محقق د ده ډلې ټپلې په خلکو باندې د میرمنو غولیانځې د کوفتې غوښې په صفت پرسولې. محقق همدغه چې ښاغلی اشرف غني دا چې د دغه ملت لپاره د ده هغه په څه کچه کې ده، یعنې حیثیت ورته د منلو وړ ده نه ده، دا د دوی کار ده. اشرف غني پښتون و او دا اشرف غني ته څومره سپکې خبرې وکړلې. بیا دا وروسته د همدا اوس تر پرونه بله ورځې پورې دوی د ده پښتنو ته څومره سپکې خبرې وکړلې. څنګه کولی شي چې عاطف مختار چې پخپله پښتون ده هغه راوځي وایي محقق زما ورور ده؟ نو ته څنګه اکادمیک سیاسي تخریب کار سیاسي شنونکی تحلیلګر یې چې په خبري رسانۍ کې دي موقف معلوم نه ده؟ یو وارې د طالب په ضد خبرې کوي، بیا د پښتون په ضد خبرې کوي، بیا د دغو جنګي جنایتکارانو ملاتړ کوي، بیا راوځي بېرته د طالبانو ملاتړ کوي، بیا د افغانستان په تلویزیونو کې برخه اخلي، او ما سره دې په بحث کې بیا راته د شمالي دروانو ملاتړ کوي.
0: یعنی مطلب زیازه صاحب، دا زمونږ د وسنۍ او کډوال او ستونزې، یا هغه سچ ډیر شمیر افغانان کډوال دي، ټول هغه پخوانی ستونزې په هیواد کې، یا د همدغه خلکو جګړې وي، د همدغه خلکو هغه بد کردارونه رفتارونه و چې بل اخره ډیر شمیر افغانان دي ته اړ شي چې کډوالۍ ته اړ شي. اوس هغه هیوادونه کې چې مثلا افغانان دي، دوی په افغانستان کې په دننه دلته د بشر حقونو غوښتنه کوي. زه دا پښتنه مطرح کیږي چې دوی چې په افغانستان کې دنه افغانان لپاره د بشر حقوقو غواړي ولی په خپل هیواد کې د عزت په سترګو نه ګوري ولی ورسره دوګونه چلند کیږي
2: اس یو ګوري چې دا نیو کې تورین چې په افغانستان کې د بشر د حقوق ادعا کوي اول باید دا افراد او اشخاص خپل سر د خپل گریوان ته وجدان ته ټیټ کی او یو غوڅ چې وی اول وسنج چې دا خبره د منلو وړ ده کنه ده دلته د ملاتړ مسله نه ده دلته د حق مسله ده باید د حق خبرې سره وکړي سدي پاسه څلور لسیزې په افغانستان کې هغه جنایتونه چې په افغانستان کې وشول د امارت اسلامي پر اتاک سره هر نظام نیمګړتیاوي لري د نړۍ داسې یو نظام نشته ده چې ته فکر وکړي چې په هغه هیواد کې د ورځې یوه پیښه ونه شي په دې ټولو نړیوالو هیوادو کې کیږي هغه پیښې چې کیږي دا نورمالي مسایل دي مګر هغه سوله او امنیت چې امارت اسلامي افغانستان ته راوستلو جهادیان راوستل وو د دې نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ به دې هیڅ ځای نه شي چې په کابل ښار باندې برید وشو پنځه اویا زره کابل د شریف ولسمسدین کې ووژل شول او په هغه ورځ باندې د پاکستان خوانته د انسانانو داسې رمه روانه وه د مهاجرت هغه جنایتونه چې چا کړي دي هر څوک چې د هغو جنایاتو پر وړاندې غبرګون نه ښکاره کوي او ملاتړ یې کوي دا د دغه دردېدلي ځورېدلي ملت پر وړاندې ستر بشري جنایت او خیانت ده پاکستان او ایران زما لپاره اسلامي هیوادونه نه دي که دوی اسلام ته ګاونډیتوب ته او افغانان ته درناوی لرلی هغه جنایت چې دوی کړی ما یادونه وکړه ده تاسو وګورئ چې څنګه کیدای شي د یو افغان میرمنه یو پاکستانی بې وجدانه پست سرباز افسر په لګته شاته ووهي موټر ته یې واچوي ماشوم وایي موټر ته ویډیوګانې شتون لري
0: ډېره زیاته مننه زیات بیرته تاسو سره ګرځم مهرباني ډېره زیاته مننه لنډ د ملګرو بیرته سره ګرځم

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: ارقام دي د دوی په برخلیک څه کیږي که چېرته مرستې ورسره نه کیږي د دوی به راتلونکی څه ډول وي؟
1: د دوی راتلونکی د مرګ سره لاس او ګریوان، د دوی راتلونکی ژوند د تباهۍ او د بدنامۍ او د زندان سره لاس او ګریوان دي. ګورې ځانو د ناروې دغه نظریه یا دغه خپرونه یا دغه وړاندیز او دغه نظریات چې وړاندې کړی د افغان مهاجرو پاک له د ایران دغسې د ده نه بتر په پاکستان کې روانه وه. د ده نه بتر تاسې ولیدئ چې تاجکستان د یو سړي په څنګه چې غازی صاحب ارزو کوي 2500 کورنۍ راویست او اته دار او ندار څلوېښت کلن یا لس کلن یا شل کلن هغه کړنه یا هغه ګټې هغه د کور ټول شیان ترې پاتې کېږي او ظالمانه یې د وطن نه وباسي. بېبران پاکستان هین هم دغه پروګرام چې یوې خوانم بې عزته کوي زندانونو ته هم اچي موږ خویندو باندې لاس اته د غوږونه یا هغه کوم سره زر چې لري هغه ترې اخلي لاس دی وروره کوم پیسې چې ورسره ده او د زندان کې اته زموږ خویندې بېچارګانې لنګې شولې بې عزته شولې مړې شولې. امچن په ایران کې لس زره افغانان په دار ځوړند شول او اوس څلور میلیونه افغانان د ژوندانه د فقر او بدبختۍ سره لاس او ګریوان دی چې د ډوډۍ نه لري. دا واقعا یو بشري ناورین د ظلم لصفونه د دوی د جګړو او د دوی د مداخلات او د دوی د استخباراتي پروژو کړنه ده چې افغانان د دوی په پروژو کې قرباني شوي دي او د افغانستان ولس بېرحمانه هم د ترکیې په اوبو کې غرق کیږي او هم د اروپا په زندانونو کې اوس اچول کیږي او بیرته واپس کیږي او هم په ایران او په پاکستان کې دغه ظالمانه ظلم دغه د انسانیت له ادرسه لرې دغه ظلم ورسره کیږي چې انسان پرې شرمیږي. اسلامیت خو یې پرېږده، ګاونډیتوب خو یې په ځای پرېږده، نړیوال قوانین خو دوی اصلا ورته احترام نه کوي. مګر زه بیا هم وایم هغه ولس چې د هغه رهبران پې عقلا پې نه درېږي، یا هغه جمهور رئیسان او پاچاهان او امیرالمؤمنین او نور پې نه درېږي او د دې خپل د ولس غمه ورسره نه ده، نو د پردو نه به څه ګیله کوو؟ د جنایتکارانو نه به څه ګیله کوو؟ د ظالمانو او د دغسې خونخوارو چې په نامه انسانانو نه به څه ګیله کوو؟ ګورئ عزیزانو، اولینه ګیله راځئ چې د خپل ځان نه وکړو. ولې دا 50 کاله جګړه راباندې تپل شوې ده؟ ولې دا زما ولس د دوی چې پر مور را پیدا شي فقط د مهاجرت ژوند سره لاس او ګریوان شي؟ ولې زه نشم کولای چې دغه خپل بچی ته خپل کور ته خپل لورکۍ ته د مکتب تحصیل ژوند زندگی شرایط مهیا کړم؟ آیا یو زره څلور سوه مادنه ما نه همدغه غواړي چې زه باید مهاجر اوسم، زه باید مړ اوسم، زه باید ووژل سم، زه باید د خلکو په لوبو کې ولوبېږم؟ که دا معنی ورکوي چې زما ته پرېږده پرېږده چې علم پیدا کړم، قلم پیدا کړم، انجینر سم، دانشمند سم، دا مدنیات درته استخراج کړم، دا نړۍ سره د سیال کړم، د ښه ژوندانه او د ښه ډوډۍ او د ښه زندګي خاوند کړم، دا زما دنده ده؟ که دا زما دنده ده چې فقط دنیا ته دا چیغې ووهم چې ولې مې وژنې؟ دنیا خو نیمه پېړۍ ما وژني. څوک مې په دمبونو مور باندې وژني، څوک مې په زندانونو کې وژني، څوک مې په دار جګوي، څوک مې په د ترکیې په اوبو کې مې وژني، څوک مې په اور کې اچوي. حتی د اور په حالت کې چې وایم یو ګیلاس اوبه راکه نه راکوي، آیا دا ظلم نه دی؟ آیا دا جبر نه دی؟ آیا دا د افغان ولس سره په نړیوال بیس کې ظلم نه دی؟ آیا دا زموږ اواز دا 50 کاله ولې نړیوال نه اوري؟ جنګ د دوی ده، جګړه د دوی ده، بدبختي د دوی دی، وژنه د دوی دی، لوبه د دوی دی. والله په بل افغانان یوه ډوډۍ نه لري. د خدای دپاره موږ په دې لوبو کې ولې نه لوبېږو؟ ولې لوبېږو؟ زموږ خاین وطن فروش جاسوس صفته لکه محقق لکه هم صالحم دی چې افغان په دغه سرنوشت گرفتاره دی. دا زموږ د افغانانو دنده ده چې موږ دغسې خره باید خپلو اوږو نه ښکته کړو او د وطن جوړولو ته لاړ شو، د اقتصاد جوړولو ته لاړ شو، د وطن آبادۍ ته فکر وکړو، د وطن ترقۍ ته فکر وکړو، د ولس راټولول او ولس په خپل کور کې ځای په ځای کولو ته فکر وکړو. عزیزانو، که وژړېږو درته که اوښکې درته تویو خو نه پېښېږي، نه یو کېږي. لا اوس په ما کې یوویشتمه پېړۍ ده، د خدای دپاره که افغانستان کې 50 میلیونه انسانان د ډوډۍ نه لري،
2: ولې په دومره غریب ملک کې راسخته پښتنه هم دا ده؟ په دومره غریب ملک کې چې دومره موږ قانونه لرو، دومره د سرو زرو قانونه لرو، په نړۍ کې یادېږو، مګر بیا هم همداسې بدبختي د اقتصاد ضعف او دغه ډول ورځ تر بلې کډوالۍ زیاتېږي په افغانستان کې.
1: ملیار صاحب، چا ته وژړو؟ چا ته چیغې ووهو؟ چا ته فریاد وکړو؟

0: چه پای یا ور صبر سو ماده نه کول څه غدايم ول څه بي سوادم ول څه زدي جهالت بلوت کشيګم ول دي خلکو په جګړو کې زه استعمالېګم ول دي خلکو ټوپک زما په وګو دی ول خلم ته من پری دی ول کتاب ته من پری دی ول لور تحصیلات ته من پری دی چا ته وژاړو چا ته چې وو عزت ول لاړې وطن را نه لاړې ایمان را نه لاړې ټول بشرمیدلو په نړۍ کې نن افغان ترهګر دی د افغانستان جغرافیا نن د ترهګریز بستر دی ولې داسې سولم د چا نه داسې داسې سولم چا دا څه داسې کړلم زه خو داسې نه وم زه خو یو سیال ملک وم زه خو یو سیال قام وم زه خو د دنیا سره ما ورورم خبرې کولی شو ما د دنیا ته سیاست ښودلی شو زه د دنیا سره په سیالۍ کې رسېدلم ولې داسې یم دا ګورې عزیزانو دا زموږ خپله ګناه ده دا زمونږ د خپلو ولسونو ګناه ده دا زما استاد مشرانو ګناه ده یوویشتمه پیړۍ کې ته ډوډۍ نه لرې یوویشتمه پیړۍ کې ته مکتب نه لرې یوویشتمه پیړۍ کې ته دوا نه لرې ولې ته څه وخت چا ته وژړ څوک دا زمونږ اوښکې پاکوي څوک دې خپلهکې بېعزت کړم چا په وطن وخت مهاجرت مې بېعزته کوي عزیزانو خدای ته وګورئ والله په فلا درته وایم ټوله ګناه زموږ ده ایمان دې ولې تر څا پورې مالیا سه د دې وطن په وړاندې موږ خپله مجرمین یو والله په بلا دا زموږ رهبران ټول والله خدای قسم ده دوی بچي د لوړو تحصیلاتو ته ورسېدل دوی بچي وروره میلیونه ران شول د دوی ښځې میلیونه ران شوې زما او ستا بچی یتیم تر پدر خاورې په سر په کونډه او رنډو باندې وروره نو وطن مې ډاک دی قبرستانونه مې رانه ډک شو لا هم آګا نه سولم کله مې پنجابی په یو شعار وژني کله مې ایرانی په بل شعار وژني کله په ترکیه کې وژل کېږم کله په عراق جګړه کې مې وژني کله د سوریې جګړه راباندې تپي کله د افغانستان جګړه راباندې تپي دا ولې تپي ولې په ده تپي چې زه عاقل نه سولم زه عالم نه سولم زه دانشمند نه سولم زه د ټکنالوژۍ سره عیار نه سولم ما د خپل د وطن یو زر څلور سوه معدنه ونشو کولی استخراج کړم یما وې تاسو یما و تا یاقوت زما استادار و ندار د پنجابی په بانک کې د پنجابی په سرایونو کې د پنجابی په ډیپوګان کې پراته دي نو بیران عزیزانو هغه ملت چې خپل سرنوشت په خپل قلم نه بدلوي هغه ملت چې آگاهی ته نه ځي هغه ملت چې خپل ژوند ته نه دانګي هغه ملت چې آزادۍ ته نه دانګي هغه ملت چې سیالۍ ته نه دانګي سرنوشت دغه دی چې زمونږ دی پنځوس کاله وژل شوی ولا پنځوس کاله نورم وژل کېږم ولا پنځوس کاله نورم غلام پاتې کېږم ولا پنځوس کاله نور په تیارو کې به مې ژوند وي د ډوډۍ پسې به سرګردان یم زما ځوان په عربو کې په دښتو کې ماران خوري په اروپا کې وروره په رستورانونو کې د قبسوی له لاسه خسته شولو
1: ډېره مننه کوره باد لنډه تمره روبې سره کړسه.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح و طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیام کرال زازای سه ولی هر حقونه چین د کډوالی نړیوال سازمان د کډوالو لپاره ټاکل شوی دی یا کډوالو ته ورکړی دی، دغه هیوادونه ولی ورته ژمن نه دي؟ ولی د نور هیوادونو لپاره دوی دغه ژمنتیا ښیي؟ هغه حقونه چې د نور یو هیواد کې مثلا په تاجکستان کې د نورو هیوادونو کډوال ډیر په عزت باندې ژوند کوي، ډیر ښه په سهولتونو باندې. ولی یو نفر جرم کوي 200 کسان له یو جوړ کالیو سره رالیږي، چې هغوی سره دغه د کور توکي ټول سامانو دارو ندارې هلته پاتې کیږي.
2: ګورې که دغه نظامونه په افغانستان کې چې واک ته رسېدلي، دغه احساس چې دا اوس راسخ صاحب لري او سترګو نه یې اوښکې تویېږي د ملت لپاره، که دغه د دغه احساس 40% د دغو نظامونو سره وای، نن به دغه ملت د دغو بدبختۍ سره نه و مخامخ شي. دا څه په هر کې چې دي، مثلا زه خپل ځان لپاره خبره نه کوم، څلوېښت کاله کېږي د وطن نه وتلی یم، د مور مړی مې ونه لیدلو، د پلار مړی مې ونه لیدلو، د خویندو مړی مې ونه لیدلو، خور مې ناروغه ده، کتو لیدو ته ورتلی نه شم. دغه جنایتونه دي چې هره کورنۍ په افغانستان کې لري. هر هغه نظام که د زموږ غږ اوري او عمل نه ورباندې کوي، زموږ غږ د دغه ملت، د دغه ولس، د دغه هیواد په ګټه ده. همدغو نظامونو د افغانستان د ولس، د افغانستان غرور، شمله، عزت، حیثیت، شرف د خاورې لاندې کړو. دا اوس هم د بهرنۍ رسانۍ کې لکه افغانستان انټرنیشنل، عامو تلویزیون، دا د مامون په نامه ده، دا نورې دي. تاسې وګورئ چې دوی یوه ورځ، داسې نه ده چې په افغانستان کې ټول جنایت و یوه ورځ ښه کړه، نه ده شوې، ده یوه ورځ د دغه ملت په ګټه خبره نه ده کړې. ټول هغه مفسدین فاسدین راغواړي، یوهو کې یو نفر چې د وطن لپاره د ملت لپاره ژمن وي، هغه راغواړي چې څنګه دوی کولی شي چې دغه سړي خوله هم بنده کړي چې د افغانستان لپاره خبرې ونه کړي.
1: ولې د دوی هدف سره زیازیا صاحب د څه لپاره دغه کار کوي، د چا لپاره کوي، د چا د لمسونو لپاره یې کوي؟
2: دغه اروپایي میډیاګانې چې دي، مخکې خو جارچال و، جارج به یې وهلو، بیا چې وروسته رادیو او تلویزیونونه پیدا شو، اوس میډیاګانې راپیدا شوي دي. دا هر نفر چې د افغانستان په ضد خبرې کوي، د همدغه مقاومتیانو نه د میاشتې $300 اخلي. دا مستند اسناد شتون لري. دوی د پیسو غلامان دي، د یوې کڅوړو کلدارو ډالرو، او د پاکستان، د ایران منډۍ، هغه بخنه غواړم چې دا خبره کوم، اول وار دپاره کوم، د ایران منډۍ سپي دي چې همدغه پنجاب ته اوس بیا د دوی دغه پخواني جنرالان تللي دي، بیا د پاکستان سره خبرې کوي. امارت اسلامی ته زما یو وروستی او لومړنی، که غواړئ د افغانستان په تاریخ کې دي نوم په سرو زر ولیکل شي، نو سر له ننه ښاغلی ملا هیبت الله، د نجونو مکتبونو دروازې خلاصې کړه، د ملت باندې داسې لاس کش کړه، نوازش ورکړه، ملت ته د مور حیثیت ځان ته ورکړه، ملت د دغو بدبختۍ څخه، د پردیو هیوادو د هغه څخه وژغوره، ملت ته زمینه مساعده کړه، ملت خپل غې کې ونیسه، او دغه نړیوال ته دا زمینه مه مساعدوه چې نوره په افغانستان کې دوی جنایت وکړي. اوس مثلا په خپله نړیوال قوانین همدغه درې هیوادو په نړۍ کې د خاورو لاندې کړي دي، امریکا، اسرائیل، پاکستان، چې دا درې واړه په نړۍ کې هغه جنایتکار هیوادونه دي چې د دوی جنایت له لاسه د نړۍ اکثره هیوادونه ولسونه د بدبختۍ او تباهۍ سره مخامخ شوي دي. اوس تاسې وګورئ چې همدغه ترامپ چې چین ته پرون لاړو، د ده لومړۍ اولینه خبره دا وه چې د چین جمهور رئیس ستر افتخار ده زما لپاره چې زما ملګری ده، د شرم او د تاسف ځای ده، ته څومره یو درواغجن، بې وجدانه، جنایتکاره جمهور رئیس یې، چې خبر باندې دي سیاست دي خبرې دي سیاسي ثبات نه لري. په همدغه امریکا کې د سهار یو خبره د غرمې بل خبر د ماښام بل خبره اوس لاره د ژوندانه ته نیورکه شوې ده چې څه وکړي. دلته په افغانستان کې په نړۍ کې یوه باید یوه سیاسي انساني زلزلې ته اړتیا ده چې دغه جنایتکاران چې په نړۍ کې شتون لري د دوی ټغر د نړۍ څخه ټول کړي او ټوله نړۍ باید د ملګرو ملتونو چې تر نن ورځې پورې ملګري ملتونه هغه وخت کې چې نولس سوه څلوېښتم کال کې شپږ څلوېښتم کال کې رامنځته شول هغه صلاحیتونه چې هغه وخت کې دوی لرل اوس یې نه لري. باید دغه هیوادونه اول باید خپل صلاحیت ملګرو ملتونو ته ورکړي. هر کړنه چې په نړۍ کې ترسره کیږي هغه کړنه باید د ملګرو ملتونو

0: توپو اجازه باندې تر سره شي، نه د هر هیواد، ولې هر هیواد خپل سیاسي ګټي لټي، خپل اغه لټي. نو د دې لپاره یو هیله او تمنا یو ارزو لرو، خدای ته مو مزر زاری کړی دی، مونږ باید غټ په خپل خدای وکړو، ولې دا ټول مونږ د خدای بندگان یو. که امارت اسلامي د کفرونی جهادي جنگ کې جنگ سالاران او جنایتکاران او قاتلین او د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ په شرف دغه چا لعنت کې چې د پرونی جنگي جنایتکارانو ملاتړ کوي او د یوغو د راتګ لپاره یوغو ته د مقاومت ملي نومر باندې کړي، هغه څوک دی چې د مقاومت ملي خو افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس ده، یوه غلا جنایتکار ډله راغله په افغانستان کې، همدغه روسیې چې برید وکړله پر افغانستان د همدغه امریکا همدغو د دې متحدینو او دغو ګاونډیو هیوادونو چې برید پر افغانستان باندې وکړلو، بهرنیانو هیوادونه خو خراب نه شول، افغانستان د خاورې سره سم شو. دا څنګه وجدان لري، دا څنګه شرف لري چې دوی که وجدان لرلی نن به دې د دغو نړیوالو هیوادو پر خلاف ملاتړ کولی، د ټول افغان ولس څخه به بخښنه غوښتله، وی ویل چې مونږ دغه رذالتونه جنایتونه کړي دي، مونږ د دغه دردیدلي ځورېدلي ولس څخه بخښنه غواړو. اوس مثلا سامي سعدات دغه ویلا چې دی په امریکا کې لري، ته پوښتنه ترې وکړه چې دا تا دغه ویلا څه کړله، هغه سیګار چې دی څه کوي، یو سیګار سل ډالره قیمت لري، تا دا د کومه ده؟ دی وایي چې په یو تلیفون باندې زه یوولس ولایته د طالبانو د هغه نه ژغورلی شم. یعنې ته څه کاری، تا که پرون په افغانستان کې یو پاک کار کړی وای، یوه ښه کړنه یې کړی وای، تاسې لاړ شئ د نظامي افسران نه، دلته ستاسې بحث کې ښاغلی راسخ صاحب ناست د هغه نظامي افسر، ته پوښتنه ترې وکړه چې په افغانستان کې په دا نظام کې هغه اصولنامه اساسنامه څه لیکل شوي دي؟ یو سایمن صاحب یو افسر یو مارشال، هغه هم هغه مارشال چې د غلا په نامه باندې مارشال شوي وو، همدغو مارشالانو ادیرې په کابل کې دي. یعنې دا د نورو دا چې د جهادي رهبرانو مړه شوي دي په میلیونو ډالر مصرف شوي دي. ما هرې مرکې کې ویلي دي، اوس یې بیا هم تاسې مرکې کې وایم، والله په بله په خدای باور وکړه چې واک مې لرلی، ما اولین کار چې کول د احمدشاه مسعود او رباني و پسې دا د مزاري و دا د نورو قبرونه د فایم ما به دا د خاورو سره سمه کړي وو. چاته نشي ورکولی، اما د یوه غونډۍ د جنایتکار فهیم لپاره د د قبر لپاره ده. دا ولې دا څنګه امارت اسلامي نشي کولی چې دغه ادیرې له منځه یوسي؟ د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې همدا ټولو جهادي رهبرانو امارت اسلامي د اسلام په نامه باندې مبارزه وکړله، پیغمبر د اسلام قبر تاسې وګورئ کوم ګنبزه ورباندې پراته ده، د احمدشاه مسعود باندې قبر باندې پیرې ولاړ، د خاورو سره احسان کړه، د دغه ملت راژوندی کړه.
1: ډیره زیاته مننه. راسخ صاحب، مقصر څوک دی؟ خپل افغان کډوال هم هغه قوانین په یو ملک کې اوسېږي مراعتوي که نه؟ نړۍ ورسره دوګونه چلند کوي، مشکل چیرته ده؟ یوازې خو په پاکستان مثلا نه ده، د ایران نه ده، د تاجکستان نه ده، په اروپا کې هم دغه اوس ګنګوسر داسې چې دوی د اسلامي امارت سره اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې ورسره خبرې وکړي، هغه کډوال چې هلته مثلا غیر قانوني کړنې کوي بیرته افغانستان ته راولیږي.
2: نه غیر قانوني کړنې، هغه افغانان چې تقریبا په لسهاو زره دي چې دغه پنځلسو کلو کې دوی منفي اخیستي، هغوی منتظر دي رپورټ دي، هغه دا ټول لږ هغه لس زره او دوه زره او درې زره نه ده، په لسهاو زره دي. په هر صورت سره راځم ستاسو د سوال پاک له باندې. د مهاجرت ژوند سره چا لاس او ګریوان کړلو؟ لومړی هغه څوک چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت د ړنګولو دپاره د پاکستان د استخباراتو لمنې ته ودنګل او د هغه جنې ټوپک راواخیستی او جهاد اعلان کوي او افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي، د هغې ورځې نه مخکې د هغه د ظاهرشاه په وخت کې هېڅ افغان چېرته، حتی امریکا ته د لوړو تحصیلاتو دپاره تلل، اروپا ته به راتلل، همدغه روسیې ته به تلل، هند ته به تلل، مصر ته به تلل، بېرته به خپل وطن ته راتلل، د تحصیلاتو په ختم کې به خپل وطن ته به راتلل او خپل وطن کې به یې خدمت کوو. ولې مهاجر، ولې نه به پاتې کېده؟ حتی دغه المان زادی صاحب نه پوښتنه وکړي، دغه افغانانو ته بدون د کوم چنچرا ویزې ورکولې تجارت دپاره راتلل او بېرته به تلل، مهاجر کېدی نه. د مهاجرت ژوند هغې ورځې نه شروع شو کله چې په افغانستان کې خاینې څېرې، غلام صفت څېرې، غلامان جاسوسان

0: او هغه به سواده هغه به نسبه چې قام امن لري تاسو قاموت ورسي قامونه ډیر خراب خلک ول لاړه د پاکستان لمنه ته لاړه د کاجبي لمنه ته لاړه د ایران لمنه ته او چا اشګانه ماته جوړ کړي چا افغانه جوړ کړي چا دوګانه جوړ کړي چا ورور را وسته ورور د خپل دی د استخباراتو لوبي په افغانستان کې شروع کړي ونشه د تباهي سره مخ کړي وسته هم ځوای پدنه هم خلکو ته وړاندیزونه وکړه چې خلکو د ولس غږ ته لپای کوي ولس بل چې غواړي ولس امن غواړي ولس ورورولي غواړي هغه وخت کې موږ ظالمانه ولس هم وی وړي قبرستان ته ولېږي څوک هم په یو نامه ووژه څوک هم په بل نامه ووژه څوک هم د مجاهد په نامه مړ کوي څوک هم د طالب په نامه مړ کوي څوک هم د خلقي او پرچمي په نامه مړ کوي څوک هم د کمونست په نامه مړ کوي او د پردو بازار مو ګرم کوي افغانستان نه مودل پودرو د چرسو او د کیګو د قاچاق بازار مو ګرم کوي پاکستان لمنه ته ودانګل او ټول دارو ندار نه لاړل پاکستان په بانکونو کې توپه توله هغه اته قدرت ته ورسېدی اته سپارت لونا په زرهاو ټانکونو په سرهاو تیارې دي لاړل د پاکستان په میدانونو کې ولاړ والله یې ځانو لاړ سې دې کې وران کښې باندې ودانې د خدای قسم پرم دغه سلام ټول په افغانستان دی کبیم چې تاولی ک ټان ولاړ دی روسي ک کلشنکو پر وسای دی ک پیکاده او ک هغه چې سلام دې راشه کړي دا ټول ستاسو دی اتا د څه ویل سم تر سکاټه پورې سکاټه مران کړی دی وای دا ما خپل جوړ کړی دی څه څه د زموږ سکاټونه چا پښتنه وکي کله دا ولس ویل چې ته قهرمان ملي نه یې ته ملي خالي تا دې ملت کلا کړی دی چا وکي چې وسم خدای قوی وسم د ګلبدین لاسونه نه خلک نه بچی وسم د همدغه غلو لاسونه نه بچی د دوه په غاړه کې ګلان نه چی دا ملت مړ ملت پای دا ملت خپل دوست او دښمن نه پیژني دا ملت 50 کال وشل کیږي لا هم په دې ماسه کارونه کوي زه ولې وشل کیږم ولې مې وښني خوشاله په دې چې د پلاني بچای مرسو خدای دې وبخي جنت په تاسو ورته ورکړو که ولې دا نه وای چې ولې مرسو ولې مړ کی څنګه یو ولې لاړ نو څه پښتنه ونکو چا چې د خپل چر دي پښتنه ونکه وای وشل کیږي چا چې د خپل انسان پښتنه ونکه وطن ته باقي هغه کوم وطن دی هغه دغه وطن دی زما او تا وطن دی بلان بیا وای زه ګورې وای دي مخزون فرار دی وطن نه چې د علم او د قلم سره عیار و چا وستې دی وطن نه چا را باندې دا ټاپه لګي هر یو ټاپه پلاس کړي کلماته وای دا کمونست دی دا کافر دی دا پلان دی او دا پلان چا ما زی ویستل په دې ویستلم پیدلم چې دوی پیدل چې دې وطن باندې زموږ جوړ تر کوي په دې پیدل چې دا وطن مونږ جوړولای شو زه وسم درته وایم افغانستان کې لاس کاله وخت جوړول را کوي مونږ ته اجازه را کوي هر افغان افغان ته په پون په کوټ کې ور نه کوي هر افغان ته مو سوشل پول نه کوي چې ورو پیسې دی واخله شوند وکړه تحصیل ته لاړ سم مکتب وای مګر څنګه زه په یو تر سلور سو مادنه کې زه د دنیا غلام غلام دی ابن غلام ابن غلام غلام مې دا ولي چا کړلم دا هدي حالت چا را وسرم ما دې ظاهر شاه په وخت کې دغه سلويخ کال چې توای دا پچای دغه څه چې راته ګوري دا د ماغه په وخت کې جوړ شوی تنظیم شوی پلان شوی ده تر اوسه چې ته د خوشتي په کانال باندې افتخار کوي دا د داوود خان په پلان کې جوړو ته چې ورور دا د واخان کرټور جوړي هغه ورور وخت یې جوړ کړی و درته ته چې په کونړ وبو باندې سین کې سینې پچای او بیرته را باندې بار جوړي هغه درته جوړ کړی ولې پرې نه فودي ولې مو ته کورانه سره حلال کوي ولې مو ورته تبا کوي بیره ګوره دا زمونږ شته باندې بیا څه وایم د خپل ولس په مقابل کې هغه او هغه افغانان چې آګه ول پیدل او مونږ د افغانستان د دوی د خلکو په ټوړی باندې مونږ تحصیل کړای مکتب ولوستلای او دا تعهد مو کړو چې د وطن بچیا دا ته خدمت کوم دا ته خجالت دی ولس ته خجالت دی ولس ته باید معذرت وغواړو دې ولسته مونږ فقط چې مونږ د خپل کرای مو خاور ته کته نه کوي او دا ولس مو ورس اته دی او ولس په دفاع نه کړي راځي دا ولس یو کوي یو موټی کوي او دې دغه ولس یو موټی نه کوي دا ملس یو ترقې په لور روان نه کوي د دې په وختو نه خلاصي غي خلکو ولکه دا په جابای پرې دي ولکه دې رانای پرې دي ولکه دې ته دنیا موټر نه هغه اروپا دې نه پرې دي او امریکا دې نه پرې دي راځي چې خپل دې نوټه ولنګ ودانګ دا ولس راټول کوي ولس ترقې په لور روان کوي هغه کم لور روانيږي لوړ تحصیلات ته خایسته پانتونو ته منډي وای بیا تاسو هم لکه چین غوندې بیا چې پات یا امریکا جمهور رئیس راځي بیا تا جمهور رئیس نه ځي بیا یو معاون ورته ولېږي د میدان نه بدرګه کوي
1: ډیر زیات
0: تاسې دا لوړ افتخار ته وګورئ د دنیا ابر قدرت راغی تاسې ولیدل چې د چین اچا جمهور رئیس ورغره نه غیب میدان هوایي ته معاون لاړی نو کچیر امریکا واقعا هغه د عزت او هغه د اقتصاد او د ټکنالوژي خاوند وای باید دلته باید ور سر چټ کړای وای کنه څنګه بې عزت کوي نو عزیزانو راځي دا لوبه په ډیره کمه لوبه باندې ګټل کیږي چین نن چې ګټي میدان علم ته لاړی ټکنالوژي لري ولري خلق لري علم لري پیسې لري
1: بنا ډیره زیات امریکا سره بیرته راګرځ
0: امیر
1: باندې سره بیرته راګرځ.

0: بیا هم کار لاس زیازه سیب د کډوالۍ د ریښې د لمنځه وړلو او ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي بالاخره؟
1: فقط اوس خو هغه وخت را رسېدلی ده چې دغو کډوالو د عزت خوندي کولو لپاره، د دغو بدو غمیزو د پیښو د ژغورلو لپاره، دا د امارت اسلامي مسؤلیت ده چې دغه ستونزه د مهاجرو لپاره حل کړي. له بلې خوا نه مخکې راسخ صاحب یادونه وکړله، ما مخکې له دې نه د ظاهر خان په وخت کې بهر ته سفر کړی ده. همدغه آلمان درې میاشتې ته ضرورت نه و چې تا ویزا اخیستلې وه، بې ویزې د ژوند کولی شول، بیا بېرته تللی شول. اوس تاسې وګورئ چې د ښو او بدو په منځ کې توپیر شتون نه لري. ښه هم خپل غږ کوي، بد هم خپل غږ کوي. اوس د ګلبدین زوی راپاڅېدلی ده، د ډیموکراسۍ خبرې کوي. مګر همدغه ګلبدین موږ چې په مکتب کې وو، د نجونو په مخ باندې تیزاب نه شیندل. همدغه رباني او مسعود د نجونو باندې تیزاب نه شیندل. دا خو اوس همدغه امریکا چې د ډیموکراسۍ او د بشر حقوق ادعا کوي، د اتیا کالو رئیسې یولس میلیونه ټنه بمونه په د نړۍ په هیوادو کې، خصوصا په لاتینی امریکا کې، افغانستان کې، یا په دا نور خاورې میانو په هیوادو کې اچولي دي. مونږ څنګه کولای شو چې تمامه ورځ مونږ په اسونه په پردیو باندې د خپل دردېدلي ملت او د هیواد په هکله بحث نه کوو؟ دا تاسې د راسخ صاحب خبرې مو اورېدلې. زم خبرې چې کوم، زموږ نیوکې اصلاحي نیوکې دي، زړه سوانده نیوکې دي، په دې ولس هم زړه سوځي، په دې ټولو اقوامو باندې هم زړه سوځي. دا چې په هر قوم کې یو جنایتکار شتون لري د قوم ګناه نه ده. دلته فقط د قوم یو کار کولی شي، د خپلو دغو جنایتکارو په ضد راپاڅېږي او د دوی پر وړاندې مبارزه وکړي. او بل په ټول افغانستان کې باید امارت اسلامي ټول افغانانو ته اجازه ورکړي چې یوه ورځ راپاڅي، دا ټول دوکانونه، هر څه چې کارونه دي، وزارتخانې دي، ټولې دروازې بندې کړي، راووځي نړۍ ته ښکاره کړي چې نوره موږ نه غواړو چې دغه پرني جنګي جنګسالاران د افغانستان په هکله په خبري رسنیو کې بحث وکړي، او هغه رسنۍ چې د افغانستان په ضد، د انسانیت په ضد، د اسلام په ضد باندې بحثونه کوي، هغه رسنۍ باید نوره په نړۍ کې بندې شي. که د طالبانو په ځای وای، که دوی اړیکې د نړیوالو هیوادو سره لري، ملګرو ملتو سره لري، باید درخواست وکړي چې د افغانستان انټرنیشنل، چې دا هغه جنایتکار خبري رسانه ده چې دا دومره تبلیغات چې کوي، او هغه جنایتکار فاسد مفسدین افراد دوی باسو ته راغواړي چې د یو ویښته قدر ته احساس د دې وطن پر وړاندې نه لري. هماغه چورو چپاولو غارتو بیرته قدرت رسیدو لپاره دوی خپلې هڅې کوي. نو د دې دپاره دا هغه مهاجر چې په دې نړۍ کې د ستونزو سره مخامخ دي، داسې هیواد په نړۍ کې نشته ده چې هغه هیواد کې د افغان مهاجر که پیغله ده، که ځوان ده، که ماشوم ده، که زړه مېرمنه ده، که سپینګیری سړی ده، د هغو جسدونه په خاورو ته نه وي سپارل شوي، قبرې شتون ونه لري. په افغانستان کې مخکې راسخ صاحب یادونه وکړله، زموږ په وخت کې ولې دغه نړیوالو د افغانستان پر وړاندې دا جنایتونه نه شول کولی؟ د هغې ورځې نه چې دا ډلې ټپلې په افغانستان کې رامنځته شولې، افغان ولس د تباهۍ او بربادۍ څخه سره مخامخ شول. کله چې په افغانستان کې د ظاهر خان په وخت کې دا معلومه نه وه چې څوک، کوم وزیر پښتون ده، کوم تاجک ده، کوم ازبک ده، کوم ترکمن ده، کوم پشهي ده، کوم بلوچ ده، کوم نورستانی ده. هیڅ په ټولو وزارتخانو کې مثلا یو وزیر د معارف، هغه وردګ و چې وزیر د معارف و. نورو وزارتو کې خو اصلا د هر قوم د هر ولایت صد معاونین د صدر اعظم د هزاره نه و. هیڅ دا خبرې نه وي. دا خو ټول هغه سیاسي لوبې دي چې په افغانستان کې ترسره کیږي. زه یو وخت په وزارت مخابراتو کې هغه انټرنیشنل انکمینګ سنترال پوسټ افیس یو عادي بینلري پوسټ ورته وایي، د مطبوع شعبې آمر وم چې دا څه نشرات به د بهر نه راتلل، هغه به وزارت اطلاعات کلتور ته لیدل کېدل، کتابونه و سانسوریدل به. مثلا هغو کې هغه منفي تبلیغات د دغو ډلو ټپلو لپاره افغانستان ته راتلل چې د اطلاعات کلتور لخوا نه سانسوریدل. مثلا همدغه هزاره قوم ته زما احترام ده، دوی ته د ایران نه کتابونه راتلل چې د خره غوښه حلاله ده. اوس مثلا دغه ګلبدین چې اوس په ژوندۍ پاتې ده، دا ولې ژوندۍ پاتې ده؟ دا نور د جهادي تنظیمي رهبران محقق د خلیلي د سیاف د شمیګم د توران اسماعیل ده، دا هر څوک چې دي یا قانوني ده،
0: دا ولې ژوندۍ پاتې ده؟
1: دا ولې محکمې ته نه سپارل کیږي؟
0: سلامت سړي رضیات من راسخ صاحب په کور دننه اصلاحات د کډوالۍ د ستونزو د حل د کډوالۍ د مخنیوي لپاره کومې تګلارې ته اړتیا ده بل اخر چې د ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي؟
2: لومړی هر ځوان حق لري چې تحصیل وکړي، ژوند لپاره کار ولري. که چیرې موږ کاریابۍ ته لاره جوړه کړو، موږ د وطن د ترقۍ او د پرمختګ لاره او د مدیریت او د امید ورکولو لاره خپل ځوانانو ته ورکړو، هېڅکله هم ځوانان د وطن نور د فرار لاره نه خپلوي. که چیرې په وطن کې د یوې ګوله ډوډۍ د یو عقلن نورمال معاش سره ورکولو کې ولس لپاره خدمت کول، دا لوړ افتخار د هر افغان لپاره دی، نه د فرار لاره. ګورې عزیزانو، ما مخکې عرض وکړ، هغه کدرونه، هغه مغزه چې ولس ته مزدار د خدمت کېدای شي، هغه مغزه چې ولس د بدبختیو نه راژغورلی شي د خوشبختیو ته روانوي، هغه مغزه باید موږ په خپل خپلې کړو، وی ساتوی د وطن جوړولو کې پرې کار واخلو، او هغه مغزه چې د وطن د تباهۍ لپاره کاریږي، هغه باید د وطن دوستۍ په قانون باندې ډک کړو. بلان ګورې عزیزانو، زمونږ بدبختي دا ده چې زمونږ په دې خپل د ولس نه، دا زمونږ استخباراتي کړیو او گاونډیانو سوې استفاده وکړي، او وطن مو د امن، د سعادت او خوشبختۍ نه د بدبختۍ په کنده کې وګرځو. اوس کچیر په امارت اسلامي کې ته هم ځان وګوري، زه هم ځان وګورم، یو ډاکټر، یو استاد د پانتون هم ځان وګوري، د وینان مشکل حل دی. تاسو وګورئ، کچیر یو د لوړو تحصیلاتو یا یو ډاکټر چې پروفیسور دی یا پوهان دی، کدا وزیر د اتامیسی او دغه طالب ورته وایي چې وروره ته وزیر سه، زه به د معاون یم، آیا په هیڅ یو افغان ته دا نه تهیده چې دا واقعا د خلک علم او د کار اهل کار ته وسپاره؟ و طالبه، خو ته هم کار زده که کنه؟ ترې تم د دې وطن بچی، خو پرېږده هغه سره، هغه پوهان، هغه ډاکټر، هغه پروفیسور ته وخت ورکړه. هغه د دې وطن بچی ده. وخت چې زه شل کاله تحصیل وکړم، وخت چې زه تجربه د کاري ولرم، او ته معاون سي په داسې یو دفتر کې مې کښېنه چې هغه زه هغسې نه، بلکې زه باید د وزارت په چوکۍ کښېنم، آیا زه خپله مایوس کېږم نه؟ ایا زه خپله د وطن نه د فرار لاره نه خپلوم؟ والله قسم درته خورم، دا اوس افغان ډاکټران دي په دې اروپا کې، خدای شاهد ده، بیچارهګان ځي خواب شوي کوي، والله بهترین جراح دی، والله په چارسو بستر کې داسې جراح و چې د ورځې لس کسانې جراحي کوله، هغه نن بیچاره وروره پیزې چلوي خلکو ته. ایا دا دا دا حالت دا زموږ مشران ولې نه ګوري؟ ته پوهېږې زه په دې کالو یې مې مت تېروزه دا داخل ته مې ګوره، نور خطرانه پاتې شو، قبرستان رانه پاتې شو، کلتور رانه پاتې شو، دین رانه پاتې شو، مذهب رانه پاتې شو، بچی رانه ځي، لور رانه ځي، کورنۍ رانه ځي، او زه په دې جګړه کې مرم چې کله به مې وطن امن وي، کله به مې وطن د سعادت او خوشبختۍ ګلور ځي، چې زه خپل وطن ته لاړ شم. بیا هم زه وایم، والله خدای شاهد ده، خدای ته رجوع وکړي، او د خدای په حضور به دا وایو د دا ټوله ګناه زموږ خپله ده. والله په بلا، والله که چې ته تنت پردي ټوپک را نه وړې، نور افغان څوک نشي وژلی. که موږ خپله د خپل د وطن جوړولو او د ولس راټولولو او د علم او د ترقۍ په لور روانولو ته کار 50 کاله کار کړی وای، افغانستان نن اتومي قدرت به وای. څنګه چې پنجاب اتومي قدرت ته ورسېدی، ته به د هغه نه مخته وې. نو چې دا ته نه ځې او ته نه کوې او ته نه پورته کېږې نه راویښېږې، دا ګناه د چا دی؟ دا ګناه ستا دی.
0: لخپل قدرمن ملمنو تاسو درنو لیدونکو نړۍ مون درش په باسن پم دزې پېتر سیک تر بهخ وخت.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
2: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins the rain.
6: That was Rosh Pugwish Hindustan Cricket Warali. Lucknow Super Giants the Chennai Super Kings per Urande. سبامه زیګر پینځنی مې بجې پښوندې او ان هساري باندې اریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکسبول هم مزاداره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
9: مسکران با کیفیت نوښت

0: لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنې په پاکستان کې د روسیې سفیر وایي مسکو او کابل د اسلامي امارت په مشرۍ ځانګړې او بېسارې اړیکې لري، خپل اغېزمنتوب یې ثابت کړی.
2: لومړی زه غواړم ټینګار وکړم چې روسیه او افغانستان ځانګړې بېسارې اړیکې لري، ځکه چې روسیه لومړنی او یوازینی هېواد ده چې اوسنی افغان حکومت په رسمیت پېژني. زه غواړم تاسو ته دا هم یادونه وکړم چې اوسنی افغان حکومت خپل لوړ اغېزمن
1: پر سیاسي خپلواکۍ او فرمایشونو نه منلو ټینګار د لوړو زده کړو وزیر وایي چې افغانستان یو خپلواک هېواد ده او د هېچا فرمایش نه مني.
3: خبر اوسه تعامل د چا سره ولرو یا کوم هو کو کو پاکي مستقل یو د سي هم نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخکزي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی. د چا
1: بلخ کې د شنو خونو پراختیا په بلخ ولایت کې شاوخوا 2000 شنی خونې شتون لري چې له دې جملې څخه 160 یې تیر ژمی زیانمن شوي. او پر رغند او دو اړخیزو اړیکو د چین او امریکا

0: سلامونه د شپږ بجو خبري ټولګه ته خرالي ز مالیات اوسم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د روسیې سفیر ویلي چې کابل او مسکو ځانګړی او بې ساري اړیکې لري او روسیه یوازینی هیواد ده چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. دوی ټینګار کوي چې اوسنی افغان حکومت د سختو بندیزونو د ملي شتمنیو کنګل کولو او بانکي بندیزونو سره سره توانېدلی چې خپل اغېزمنتوب ثابت کړي.
1: په پاکستان کې د روسیې سفیر وایي چې مسکو او کابل ځانګړي او بېساري اړیکې لري او روسیه یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. البرت خوریوف په مرکه کې ټینګار وکړ چې اوسنی افغان حکومت توانېدلی دی چې د سختو بندیزونو د ملي پانګې د بندولو او د بانکي بندیزونو سره سره خپل اغېزمنتوب ثابت کړي.
2: لومړی زه غواړم ټینګار وکړم چې روسیه او افغانستان ځانګړی بېساري اړیکې لري، ځکه چې روسیه لومړنی او یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت په رسمیت پیژني. زه غواړم تاسو ته دا هم یادونه وکړم چې اوسنی افغان حکومت خپل لوړ اغېزمنتوب ثابت کړی دی، هغه هم په داسې حال کې چې له سختو بندیزونو فشارونو سره مخ دی. د افغانستان ملي پانګې کنګل شوي او سخت بانکي بندیزونه هم پلي شوي دي.
1: دی روسی ډیپلومات زیاته کړې ده چې هغه هیوادونه چې په رښتیا سره د افغانستان سره د متقابلو ګټو اړیکو پر پراختیا ته لیوالتیا لري، په راتلونکي کې به د اوسني افغان حکومت سره د ډیرو تعاملاتو په لور حرکت وکړي. هغه د لویدیځو هیوادونو څخه د افغانستان د کنګل شوې پانګې د خوشې کولو په اهمیت هم ټینګار وکړ.
2: زه ډاډه یم چې ژر یا وروسته به نور هیوادونه هم د روسیې څخه پیروي وکړي، هغه هیوادونه چې په رښتیا سره د افغانستان سره د دوه اړخیزو ګټورو اړیکو پراختیا کې لیوالتیا لري. که چیرې لویدیځ هیوادونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، نو اوسنی افغان حکومت کولی شي ډیر څه وکړي او حتی ډیر اغېزمن وي.
1: البرت خوریوف د خپل وینا په یوه برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې مسکو غواړي سرحدي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ده زیاته کړه چې په افغانستان باندې د پاکستان د داسې بریدونو دوام به د اسلام آباد په ګټه نه وي.
2: موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو کړکیچونو په اړه ژور اندېښنه لرو. له بده مرغه دا کړکیچونه د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو مرګ ژوبلې لامل شوي دي. دا اړینه ده چې دواړه خواوې په راتلونکي کې د داسې پیښو د بیا پیښېدو د مخنیوي لپاره خورا زغم او احتیاط وکاروي. موږ په واروار په رسمي بیانونو کې ویلي دي چې که دواړه خواوې د منځګړیتوب غوښتنه وکړي، موږ چمتو یو.
1: د روسیې سفیر زیاته کړې چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پخلاینې د رامنځته کولو لپاره د نورو هیوادونو او سیمه ایزو شریکانو د هڅو ملاتړ هم کوي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی کمول او د خبرو اترو او همکارۍ پر لور حرکت به د سیمې

0: باد سوداګری پراختیا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مهمو اقتصادي پروژو پلي کولو ته ګټه ورسوي.
1: د کازان ولسمه نړیوال ناس په سونډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسیون لمړنۍ ناسته ترسره شوه. د دغه ناستې موخه د افغانستان او د روسیې ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیټي همکاریو پر پراختیا د پانګونې جلبولو په ګوته شوې دي. روسیې لوري بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ګډه ناسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره اړینه بللې ده.
0: د کازان اولسمې نړیوالې ناستې په سنډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډو اقتصادي او تجارتي کمیسیون لومړنۍ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې چې موخه د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیټي همکاریو پراختیا او د پانګونې جلبول په ګوته شوي دي. روسیې لوري هم د دواړو هیوادونو دا ګډه ناسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره اړینه بللې. افغان لاوی په مشرۍ د لوړو زده کړو وزیر ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له ټولې نړۍ سره د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او په خپلو ژمنو ولاړ هیواد ده.
2: خبره اوس تعامل د چا سره ولرو یا کوم هوکه وکړو هغه مستقل یو داسې خنډ نه پکې راځي چې سم وویل هغه مخکې ځي. افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی، د چا په فرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیږي. وکې مو وکې ده او کار انشاءالله په تعهد پر انسان باندې مخته وړو. غوښتنه مې دا ده چې تاسې هم داسې زموږ سره په تطبیقي او عملي برخه کې په دغه مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي په دې کې زموږ سره همداسې مخته لاړ شي.
0: افغان اپلاوی په دې ناسته کې د افغانستان د خپل مهم جغرافیایي موقعیت پر اساس ویلي چې د مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او نورو سیمو ترمنځ اقتصادي اتصال د نقطې په توګه مهم رول لوبولی شي. د روسیې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال د یاد کمیسیون ناسته د افغانستان او روسیې د اقتصادي ترانزیټي او سوداګریزې پانګونې پراختیا په برخو کې مهمه وبلله او د ښو پایلو هیله یې څرګنده کړه. همدارنګه له لومړني بحث وروسته تخنیکي ټیمونه ټاکل شوي سو په مختلفو موضوعاتو سونه او په همغږی کار وکړي.
3: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
0: د اقتصادي اچارو ځینې کارپوهان وایي چې داسې ناستې د سیمه ییزو همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او زیاتوي چې په دې ناسته کې د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې د روسیې رغنده رول ته په کتو افغان لوری ویلی شي چې په راتلونکي کې د کابل او مسکو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري لا پیاوړې او اغیزناکې شي. اقتصادي اچارو شنونکي وایي چې په داسې ناستو کې د افغان لوری ګډون کولی شي د افغانستان سربیره د سیمې په اقتصاد هم مثبت اغیزې وکړي.
4: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی میتونه یک فرصت مناسب باشه، یک فرصت خوب باشه تا اینا بتانن اما مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و این میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
0: د کازان په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي امارت د سکتوري ادارو ډیری مسؤلینو برخه اخیستې ده چې په دې پلاوي کې د لوړو زده کړو وزارت په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزیر د اقتصاد، مالیې، ټولګټو، عامه روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ او د کانونو پټرولیم وزارتونو او همداراز د نفت او ګاز اماراتي شرکت استازي پکې ګډون لري.
1: د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې دوه مهم غړي وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت په کابل کې د یو عملیاتو په لړ کې 15 انسان تښتونکي نیولي او د دې ډلې مهم غړي کریم الله او احمدي د وژل کېدو څخه خبر ورکوي. د کورونا چارو وزارت زیاته کړې چې د کابل د 15 حوزې امنیتي ځواکونو د ښار د 12 حوزې په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د حاجي سید اشرف په نوم یو تښتول شوی وګړی وژغورل شو.
5: په کابل کې د انسان تښتونکو د یوې مشهورې ډلې دوه مهم غړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په کابل د یو عملیاتو په لړ کې 15 انسان تښتونکي نیولي او د دې ډلې مهم غړي کریم الله او احمد د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د کابل د 15مې حوزې امنیتي ځواکونو د ښار د 15مې حوزې په سیمه کې عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې د حاجی سعید اشرف په نوم یو تختول شوی وګړی وژغورل شو. اوس د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکي د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام ستاینه کوي او غواړي چې په پلازمینه د امنیت ښه ډاډمن کولو او د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي.
6: ای اقدام وزارت داخله را بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم، چون سرقت ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و ای اقدام وزارت داخله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخشای خوی ادامه بیتر، چون که امیزی سرقت ها کایش بیافن و ما در راحت و امن زندگی کنیم.
7: ایره خو بسیار یک کار نیک کده، کار خوب کده. میخواییم که از وزارت داخله ایره میخواییم که دزده ها کم شود، سرقتگری ها و در شهر ما رو میگرد.
5: په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې د وګړو د امنیت ډاډمن کول د امنیتي ادارو سره دوامداره همغږۍ ته اړتیا لري.
8: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه و در کشور با پدیده های بسیار زیاد ارتباط داره، اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون، جرم و جنایت کم میشه.
5: کارپوهان په دې باور دی چې د امنیتي ځواکونو د ګزمو زیاتوالی او د جرمي قضیو جدي تعقیب کولی شي د جرمي پیښو کمولو او د غلاو مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
1: اوس هم لنډه دمه.
9: Battle lines are drawn.
10: Sarpanch Shreyas.
11: This is my turf.
12: The brilliant Shubman Gill.
13: Hard-hitting Pandya.
14: Rishabh Panti.
15: The heat is on.
16: It's a massive.
17: Here begins.
18: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
19: لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز،
18: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
20: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
21: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
22: مسگران، نوآوری با کیفیت.
18: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: د خبرونو دوام. د 1415 کال د کانکور لمړنۍ پړاو د هیواد په 15 ولایتونو کې پیل شو. د ازموینې عمومي ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ د 1415 کال د کانکور ازموینې لمړنۍ پړاو په میدان وردګو، پاروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور ولایتونو او د بدخشان ولایت په 15 ولسوالیو کې ترسره شو. په ورته وخت کې د ازموینو عمومي ادارې مسؤلین وایي چې ټولې ډله ییزې ازموینې به د شفافیت، عدالت او باور پر بنسټ په بشپړ بې طرفۍ سره ترسره شي او پایلې به یې په خورا رڼه، باوري او له هر ډول انساني لاسوهنې څخه خوندي اعلان شي. په ورته وخت کې د ازموینې عمومي ادارې رئیس عبدالباقي حقانی له ټولو چارواکو غوښتل چې د ازموینې د پروسې د ښه تنظیم، شفافیت او اغیزمن ترسره کولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او د ازموینو له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي.
1: ما رشته دلخواهم اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار بفته که بگه بخیر موفق شدیم در امون خدمت در برای دولت خو یا برای کشور خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدودا 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم و بیم 4 ماه ما زیاد تلاش کردیم.
2: در ولایت هرات اشتراک امسال ما 3496 نفر اشتراک کننده داریم که بیشترین بخش آنها از صنوف 12 فارغین صنوف 12 هستند که ما در روز اول حدود 1752 نفر شامل پروسه امتحان میشه و روز دوم 1744 نفر شامل این پروسه خواهد شد که در روز دوم ما بخش علوم دینی هم شامل اونها هست، بخش اختصاصی ها 14 پاسه که بر رشته های مختلف ثبت نام کردن و بخش تثبیت سوی علما هم شامل اینها خواهد بود.
0: د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر افغانستان ترازی د ریاست الوزرا د دفتر رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له رئیس عرفات جمال سره ولیدل او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې خبرې وکړې. په دې غونډه کې عبدالواسع خادم د کوربه هیوادونو لخوا د کډوالو نړیوالو اصولو او قوانینو پر رعایت ټینګار کړی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتل چې د کډوالو د حقونو د سرغړونې قضیو سره په قاطعي ډول چلند وکړي. په ورته وخت کې عرفات جمال افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر د راتلونکي سفر خبر ورکړی ویلی دی چې دا سفر د افغان کډوالو ملاتړ او د نړیوالو مرستو راجلبولو په موخه ترسره کیږي.
3: د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له رئیس سره د ریاست الوزرا د دفتر رئیس لیدنه. د ارګ د خبر پاڼې پر بنسټ د غونډې په لړ کې عبدالواسع او عرفات جمال د راستنېدونکو ستونزو د اساسي خدماتو په وړاندې کولو کې د همکارۍ زیاتوالي او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راتلونکي سفر په اړه خبرې وکړې. د رئیس الوزرا دفتر رئیس په کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د نړیوالو اصولو سره سم د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د کډوالو سره سیاسي او غج اخستون کې چلند څخه ډډه وکړي. هغه همدارنګه په نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې په عامه توګه هغه هیوادونه وغندي چې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کوي.
4: د کتنې کې د افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج، راستنېدونکو ته د اسانتیاو برابرولو او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر د راتلونکي سفر په اړه خبرې وشوې. ښاغلي جمال د راستنېدونکو کډوالو د مدیریت او له مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او وویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنېدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم د اسلامي امارت پامغری راستنیدونکو ته لومړنی خدمات وړاندې کوي.
3: عرفات جمال هم د راستنیدونکو په اړه د افغان حکومت د مدیریت استاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لپاره د عالي کمشنر د سفر په موخه د کډوالو د وضعیت ارزونه او د افغانستان او پاکستان چارواکو سره د افغان کډوالو د باعزت راستنیدو لپاره د زمینی برابرول دي. دواړو اخواو د افغان کډوالو د وضعیت د حل او بشري امرسو د چمتو کولو لپاره د همکارۍ د دوام اړتیا باندې هم ټینګار وکړ.
5: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگانی که در کشور برای ایجاد سهولت‌های بیشتر نیاز است، اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری‌های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
3: په غونډه کې د تورخم او سپین بولدک په لویو لارو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. عرفات جمال ټینګار وکړ چې په کابل او اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفترونو دا موضوع د پاکستانی لوري سره شریکه کړي او پاکستانی لوري ژمنه کړي چې د کډوالو د ستونزو د کمولو لپاره به همکاري وکړي.
0: په ایران کې افغان

0: کډوال د جګړې هیر شوي قربانیان دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان دي او نړۍ دوی هیر کړي دي. د یان انګلین په وینا د جګړې له پیل وروسته ډیر افغان کډوال چې په رغنیزو او نورو برخو کې بوخت و خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس حتی د کرایي کور د ورکولو د کرایي ورکولو توان هم نه لري.
1: په افغان کډوالو باندې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې سیوری د ناروې د کډوالو شورا رئیس په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان دي او نړۍ دوی هیر کړي دي. د ښاغلي ایګلن په وینا د جګړې له پیل وروسته ډېری افغان کډوال چې په رغنیزو او نورو برخو کې بوخت و خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس حتی د کرایې ورکولو او د خپلو کورنیو د ملاتړ توان نه لري.
2: په ایران کې له 4 میلیون څخه ډېر افغان کډوال د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان هیر شوي او له پامه غورځول شوي دي. کله چې جګړه پیل شوه ډېری افغانانو په رغنیزو نورو غیر رسمي کارونو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس د عاید د راټیټېدو او ګرانۍ د زیاتوالي سره دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي یا کرایه ورکړي.
1: ته زیاته کړه چې شورا په ایران کې له زرګونو اړمنو کورنیو سره مرسته کړې ده، مګر د بودیجې د کمښت له امله اوس یوازې 1000 نورو کورنیو ته مرسته چمتو کولی شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د کړکېچ په حال کې مرسته وکړي.
3: افغانستان، پاکستان، ایران و تاجکستان ایجاد شوه تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشورها متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفت از مشکلات دشواری ها تداویل و امکانات لازم اتخاذ شود.
1: یا شمیر حق کسان چې له ایران څخه افغانستان ته راستنه شوي له اسلامي امارت څخه غواړي چې دیو ته دندې برابرې کړي تر څو بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
4: ما از امارت اسلامي خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود را آباد کنیم.
1: د ناروې د کډوالو شورا اوس مهال له ناروې، سویډن او اروپایي ټولنې څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، مګر د دې بنسټ چارواکي وایي چې په اوسني وضعیت کې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري.
0: د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو لوړپوړي چارواکو د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو په پیاوړتیا کې د بریکس رول په اړه بحث وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې مخ پر ودې هیوادونو تمه لري چې بریکس به په پیچلو او کړکیچونو نړیوالو شرایطو کې د ثبات په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د دې هیواد د لویدیځ لخوا د یو اړخیز فشار ګډه تجربه لري او باید په نړیواله کچه د ځورونې په وړاندې ګډ دریځ ونیسي. ده ټینګار کړی دی چې بریکس کولی شي د یو ډیر عادلانه او متوازن نړیوال نظم په جوړولو کې له مهمو ستنو څخه شي. کارپوهان وایي چې دا پرمختګونه د افغانستان لپاره هم مهم دي، ځکه چې دوی کولی شي په غیر مستقیم ډول سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکاري اغیزمنې کړي.
1: د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې پیل شوې ده. په خپلو پرانیستونکو سرګردونو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل چې مخ پر ودې هیوادونه تمه لري چې بریکس به د نړیوال ثبات په ډاډمنولو کې د پام وړ رول ولوبوي.
5: موږ په داسې وخت کې سره ګورو چې نړیوالې اړیکې د ژور بدلون په حالت کې دي. روانې شخړې، اقتصادي بې ثباتي او په سوداګرۍ، ټکنالوژۍ او اقلیم کې ننګونې د نړۍ لید جوړوي. تمه مخ په زیاتېدو ده، په ځانګړې توګه د مخ پر ودې بازارونو او مخ پر ودې هیوادونو څخه، چې بریکس کولی شي رغند او ثبات راوړونکی رول ولوبوي. په دې شرایطو کې د نن ورځې خبرې اترې د نړیوالو سیمه ییزو پرمختګونو بیاکتنې او زموږ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره عملي لارې موندلو فرصت دی.
1: دا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې سیاسي کړکیچونه اقتصادي سیالیو او سیمه ییزو جګړو د نړیوالو اړیکو لید باندې سیوری اچولی دی. بریکس هڅه کوي چې په نړیوالو پریکړو کې د پرمختللو هیوادونو د رول په زیاتولو سره د لویدیځ متمرکز نړیوال نظم وننګوي.
6: په دې غونډه کې د حاضرو نږدې ټولو لپاره د امریکا د ځورونې په وړاندې مقاومت کول یوه ناشنا جګړه نه ده. ډېری موږ د دې کرکې ډک فشار او جبر له مختلفو بڼو سره مخ یو. اوس د دې وخت دی چې په ګډه کار وکړو تر څو دا روښانه کړو چې دا ډول چلندونه باید د تاریخ خزلو سره یوځای شي. موږ باور لرو چې بریکس کولی شي او باید د نړیوال نظم په جوړولو کې یو له اصلي ستنو څخه شي، کوم چې عادلانه، متوازن او انساني وي.
1: د کارپوهانو په وینا په هند کې د بریکس سرمشري ځخی چې نړۍ د سو قطبی کې دو په لور روانه ده، مګر د دې پروسې بریالیتوب د هیوادونو د توپیرونو اداره کولو او ریښتینې همکارۍ رامنځته کولو وړتیا پورې اړه لري. دی وایي چې دا د افغانستان لپاره هم مهمه ده چې سیمه ییز او اقتصادي پرمختګونه په داسې بڼه وکاروي چې خپلې ملي ګټې پیاوړې کړي.
7: نظام قطبی که در نظر آمده شش ایجاد شده بود دیگر به او کنگی خود ثابت بسازه و او نظامی که در حقیقت بریکس میخواه او ایجاد کنه و چند قطبی است و در پالوشان ایجاد یک واحد پولی بریکس که تا هنوز شرایطش آمده نشده و شکستاندن انحصار دلار در حوزه نفت از جانب بریکس خودش در حقیقت یک گام های بسیار ترانس که انجام میشه.
1: بریکس د یوې ډلې نوم دی چې د ځینو هغو هیوادونو لخوا رهبري کیږي چې په نړۍ کې مخ په ودې اقتصادونه لري. برازیل، روسیا، هند، چین او سویلي افریقا د بریکس اصلي غړي دي. د بریکس په نوم د غړو هیوادونو د نومونو له لومړنیو تورو څخه اخیستل شوي چې په انګلیسي ژبه لیکل شوي دي. ایران هم دوه کاله وړاندې په رسمي ډول د دې سازمان غړی شو.
0: اوس هم لنډه دمه

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.
13: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد، معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
14: تحلیل، واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
15: تحلیل، جمعه شب ساعت 9.
16: د خبرونو دوام. په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ یو خصوصي روغتون د رواني روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د روزنې وړیا پروګرام پیل کړی. مسؤلین وایي په دغه روزنیزه برنامه کې به د میرمنو په ګډون د ختیځې سیمې 50 روغتیا پالانو ته روزنه ورکړل شي. دوی له پاکستان په جبر راستنېدنې په ملکي سیمو د پاکستاني پوځي رژیم بریدونه او له امله کورنۍ یې بې ځایه کېدنې، د طبیعي پیښې، فقر او بېوزلۍ هغه څه بولي چې له امله یې رواني ناروغۍ زیاتې شوي او د دغه برخې روغتیا پالانو اړتیا لیدل کېږي. نورحال د محمود نعیمي په رپورټ کې.
17: د رواني ناروغانو د درملنې په پاره هڅې دلته ننګرهار کې یو خصوصي روغتون د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د رواني روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو روزنیز پروګرام پیل کړ. د دغه روغتون مسؤلین وایي په جبر د پاکستان د کډوالو راستنېدنه، طبیعي پیښې، فقر او بېوزلي هغه څه دي چې په ټولنه کې د رواني ناروغانو شمیر زیات کړی دی. دوی وایي د رواني ناروغانو په برخه کې د روغتیا پالانو د کمښت د ستونزې د حل په موخه یې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ دغه برنامه پیل کړه چې له مخې به یې د 15 میرمنو په ګډون 50 تنو ته روزنه ورکړي.
18: اقتصادي مشکلاتو مهاجر

0: هېوادونه چې زمونږ د ګاونډي هېوادونو څخه ډېر زمونږ افغانان په جبري توګه راوویستل شو، په داخل کې بې ځایه شو، چې د طبیعي آفاتو له کبله ډېر کورونه او ډېر خلک زیانمن شولو، په داخل کې خپلو کورونو څخه بې ځایه شولو، نور ګڼ رواني ټولنیز لاملونه د دې سبب کېږي چې د رواني ناروغۍ کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
1: د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین دغه پروګرام خورا ګټور ګڼي او د روغتیا په برخه کې د نورو خصوصي بنسټونو هم د ولس د خیر ښېګڼې لپاره د ورته پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
2: دغه برنامه چې د ولس جوړه کړې ده، د ولس د مفاد د ګټې لپاره جوړه کړې ده، دا یوه ښه برنامه ده. په دغه برنامه کې که ډبلیو وي که میل وي، د هر یوه اداره وي، زموږ سره په مختلفو شفرو کې کومک وکړي، زموږ امیدې سره ډېر مشکلات راکم شي. خصوصي سکتور د صحت دیوام د ملا تیر دی، که د خصوصي سکتور د صحت سره بچنګ کې نه وي، ټول خلک یوې شمالي ته رسیدګي نه شي کولی.
1: د دغه برنامه ګډونوال هم د ذکر شو لاملونو ترڅنګ د پاکستانی پوځي رژیم له لوري د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې په ملکي کورونو بریدونه کول بل هغه لامل یادوي چې له امله یې ختیځ کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه روغتیا پالان د پیل شوي روزنیز پروګرام کې د ګډون له امله خوښ دي او د دغه ډول پروګرامونو پر دوام ټینګار کوي.
3: پروسته کې د پاکستان څخه د مهاجرینو جبري را ایستل دي، دغې د خونه توغندي دي په دین کونړ باندې لګیده، او دا سينور هغه طبي افتونه چې زموږ په هواد باندې راغلي د زلزلې دي او سیلابونه دي، دا ټول هغه څه دي چې زموږ هوادوالو رواني روغتي ډېر زیاته ټپي کړي ده.
4: دغه برنامه چې ډېر ارزښتناکه برنامه ده، ځکه زموږ تاسو په دې ټولنه کې چې ډېر اشد ضرورت دي دې برنامې ته.
1: دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ سلګونه کورنۍ په جبري ډول د تورخم له لارې هېواد ته راستنېږي او ګڼ شمېر کورنۍ د وروستیو زلزلو، ورښتونو، سیلابونو او د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو له امله بې ځایه شوي، چې روغتیا پالان وایي دغه بې ځایه کېدنې یې رواني روغتیا زیانمنه کړې ده.
5: د دوو کلونو پر راپسې هڅو وروسته په بدخشان کې یو ځوان نجلۍ توانېدلې ده چې د قرآن کریم ډېر سپارې په لاس ولیکي. مرسل عطایی وایي چې د دې اسلامي کار د چاپ او خپرولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې ولایت کې د نوښتګرو او هنرمندو ځوانانو د هڅولو لپاره د ملاتړ پروګرامونو د پیل څخه خبر ورکوي.
6: د قرآن کریم دیش سپاری دی ځوان نجلۍ په خپلو نازکو ګوتو سره په دې سپینو پاڼو باندې په عربي رسم الخط لیکلی دی. دا ځوان نجلۍ وایي چې د الله تعالی د پاک کلام سره د هغې مینه او لیوالتیا د دې لامل شوه چې د خپل ژوند دوه کاله د قرآن کریم د آیتونو په لیکلو کې تیر کړي، هغه کار چې هم هنر دی او هم ثواب.
7: ما توانستم قرآن کریم را در مدت دو سال تمام بکنم و دیگه بنابر مصروفیت هایی که داشتم نمیتونستم اکثریت وقت از طرف ریس نوشته بکنم. در یکی از مکاتب های خصوصی تدریس میکنم و در خانه هم شاگرد دارم که قرآن کریم تدریس میکنم. بنابر این من همیشه از طرف شب می نوشتم و شبی فقط یک ورق نوشته میکردم.
6: په دې اوږده سفر کې د مرسل پلار، مور او ورونو ترې ملاتړ کړی دی. دا وایي چې د دې هنر او اسلامي کار د چاپ لپاره نور مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
7: در آخری که ما قرآن کریم تمام کردم، تصمیم داشتم که قرآن کریمم را به چاپ برسانم. وقتی که ما به مرکز چاپ رفتم، اونا به خاطر چاپ کردن یک جلد قرآن کریم بسیار زیاد مبلغ هنگفتی را از ما درخواست کردن. باز ما پشیمان شدم، نخواستم که قرآن کریم را چاپ بکنم.
6: په همدې حال که د بدخشان د اطلاعات و کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی تل د نوښتګرو ځوانانو سره دی او د دوی د هڅو او نوښتونو ملاتړ کوي.
8: هر جوانی که باشد ریاست اطلاعات فرهنگ از اونا حمایت میکند، در هر عرصه ای، چی در عرصه های نویسندگی، در عرصه های اختراعات. چندی پیش یک جوانی موفق بدخشاری دو اپلیکیشن اختراع کرده بود که اونم از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ حمایت شد، و همچنان خواهر ما، چندین خواهرای ما سی در بدخشان نسخه های قرآن مجید را دست نویسی میکنند. ما بسیار خوشحال هم هستیم و همچنان حمایت هم میکنیم از اینها.
6: دا هنرمند انجلی په حکومت هغه کوي چې د شپږم ټولګي څخه پورته انجونو ته د ښوونځي او دروازې پرانیزي.
5: د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالحق همکار په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست علی رضا بکتلی سره

0: اخیستلی دي. د برېښنا شرکت وایي چې په دې کتنه کې د 1500 کیلو والټ برېښنا لیک پر طرحې نوې کیدونکې انرژي د پانګونې فرصتونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې شوې. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي افغانستان د انرژي سکتور په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه لري او اړتیا ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې همکاري لا پراخې شي.
1: د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس په کابل کې د ایران هیواد سفیر علي رضا بیگدلی سره د برېښنا انرژي سکتور پانګونې او ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې او دواړه لورو د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد پر طرحې بیا نوي کیدونکې انرژي پانګونې فرصتونو او د ګډو همکاریو پر پراختیا مفصل خبرې کړې دي. د برېښنا شرکت په وینا د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي غځولو پر طرحې خبرې وکړې. سو په راتلونکي کې د انرژي د تبادلې لپاره لازم سہولیتونه رامنځته شي. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگدلی ویلي چې هیواد یې لیواله ده سوله افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریز او انرژي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. ښاغلي بیگدلی زیاته کړې چې د بیا نوي کېدونکې انرژي په برخه کې د ګډو همکاریو د پراختیا لپاره فرصتونه رامنځته شوي. سو بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وشي او له دې لارې سیمه ییزو همکاریو پراختیا ته زمینه برابره شي.
2: دومره زیاته لیوالتیا وښودله چې 2500 کیلو ولټه لینونه موږ پخوا کار پرې روان ده. د یوه طرحه دوی بل وړاندې کړله چې یو بل 1500 کیلو ولټه لین وغځوو چې تقریبا یو محور په افغانستان کې داسې جوړ کړو چې تقریبا دا ګاونډي ملکونه ټول چې ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیا، پاکستان تر هند پورې داسې یو محور دلته قایم شي په د برېښنا په برخه کې.
1: کابل کې د ایران سفیر د افغانستان برېښنا شرکت رئیس ته د ایران د سفر بلنه ورکړې. سو د ګډو همکاریو په تړاو د تخنیکی بحث او اړینو اقداماتو په برخه کې پر وخت کړنی وشي. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې ایران د برېښنا په تولید کې د پانګونې زیاته تجربه لري او زیاتوي چې که په دې سکتور کې د ایران پانګونه جذب شي نو دا به د هیواد په اقتصاد باندې مثبت اغیزې زیاتې کړي.
3: افغانستان د انرژي برق ته ضرورت لري او دا کولی شي چې په زراعت کې او په صنعت کې، په معدنو کې، په ټولو برخو کې یعنی صنعتي انقلاب در سره راشي. یعنی دومره په افغانستان کې ضرورت دی او موږ کولی شو چې تقریبا د څو منابع نه که هغه آبي برق دی، که هغه د سکرو برق دی، که هغه د هوا برق دی، که هغه د سولر برق دی، که هغه د خامو تیلو برق دی، یعنی په ډیرو منابعو کې افغانستان کې پر سچ خلک سرمایه ګذاري وکړي او دلته موږ انرژي برق ولرو.
1: د انرژي د اړوندو بنسټونو د راپورونو په اساس افغانستان د انرژي د تولید لوړ ظرفیت لري چې له 300,000 میگا واټو څخه زیات خودل شوی دی. د اقتصادي چارو شنونکي هم او وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې د جذب لوړ ظرفیت لري او د ایران په شمول د نړۍ هر پانګوال چې په هره برخه کې وغواړي پانګونه کولی شي. دوی زیاتوي چې افغانستان د برېښنا په سکتور کې میلیاردونه ډالرو د پانګونې د جذب ظرفیت لري.
0: د اسارو بای.

0: Adam hay muvaffak, kumak mekunat. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: اوس هم بارانی خبرونه.
3: ترامپ او شی جینګ پینګ د رخنده او دوامدار اړیکو په جوړولو هوکړه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ هوکړه وکړه چې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د نوي حالت په توګه یو رغنده ستراتیژیک او دوامدار اړیکې رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا دریز به په راتلونکو دریو کلونو کې او له هغه وروسته د بیجینګ واشنگتن اړیکو لپاره یو ستراتیژیک لارښود وي. د وزارت په وینا شی جینګ پینګ ترامپ ته وویل چې دواړو هیوادونو اقتصادي او سوداګریز ټیمونه متوازن او مثبت عمومي پایلې ترلاسه کړي او دواړو خواوې باید د مثبت بهیر ساتلو لپاره هڅه وکړي. ترامپ شی جینګ پینګ لوی مشر وباله او له چین سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه کسان چې له اسرائیل سره جوړ جاړی کوي حساب به ورسره وشي. متحده عربي اماراتو ته د اسرائیل صدر اعظم پټ سفر راپورونو ته په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي څوک چې له اسرائیل سره یو لاس وي ځواب به ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څه چې هغه یې د ویش د کرلو هڅه وبلله د نه بخللو وړ وبلل. په همدې حال کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې نتنیاهو دغه هیواد ته سفر کړی وو او زیاته کړه چې د داسې سفر په اړه هر ډول ادعاوې بی اساس سدی. الجزیری تر دې وړاندې د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نتنیاهو د ایران د جګړې پر مهال متحده عربي اماراتو ته پټ سفر کړی وو او د دې هیواد له رئیس سره یې کتلی وو. د برېټانیا د بهرنیو دولتونو سره د تړلو ډلو سره د مبارزې لپاره نوی قانون وضع کوي. د برېټانیا پاچا دریم چارلس ویلي چې د جاسوسۍ تخریب او لاسوهنې جرمي کولو او د داسې سازمانونو د غړیتوب او ملاتړ لپاره د جرمونو رامنځته کولو لپاره به یو قانون وضع شي. نوی قانون به حکومت ته دا واک ورکړي چې د بهرنیو دولتونو لخوا ملاتړ شوي سازمانونه وپیژني او په نښه یې کړي چې د جاسوسۍ تخریب، لاسوهنې یا نورو لارو چارو له لارې ملي امنیت ګواښوي. دا قانون به د داسې سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ لپاره نوې جرمونه معرفي کړي ترڅو د بهرنیو استخباراتي خدماتو او د دې د ملاتړ لپاره سخت عملیاتي چاپیریال رامنځته کړي.
4: چین ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سفر او د غره د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو د هوکړو تړاو د بحث لپاره سره د نړیوالو اړیکو کارپوه سمیر انګار صاحب لیکه کې د انګار صاحب ستړي مو چې ښه راغلاست. چین ته د ترامپ سفر څه ډول ارزوئ؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ملیار صاحب، تاسو ته او د آریانا نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګورې جناب ملیار صاحب، که د چین او امریکا تاریخي شالید ته وګورو، دا دواړه هیوادونو ترمنځ یو ډول سیالي او رقابت د پخوانه هم موجود و او اوس هم شتون لري. یعنی کله چې په 1909 سال وختم کال کې همدا اوسنی چین، یعنی همدا کمونستان په چین وقت ورسیدل، امریکا هغه هیواد و تر چې تر 22 کال پورې همدا چین په رسمیت نه پیژندل. بیا پس ته هغه نه کله چې په 1911 کال کې همدا نیکسن په امریکا کې پرزیدنت شو، ولسمشر شو، هغه بیا سفرونه وکړ او لارل چین سره وکتل، د چین هغه رهبر سره وکتل او بالاخره د امریکا او چین ترمنځ یو ډول نرمښت راغلل او حتی چین پرست بیا امریکا چین په رسمیت وپیژندل او نور اقتصادي بندیزونه چې چین باندې و هغه ټول رفع شو. او پس له هغه نه موږ ولیدل چې د چین او امریکا ترمنځ شاوخوا شپږ اووه میلیارد دلار همدا تجارت و چې بیا وروسته وروسته دا دیر شو، اوس چې 2018 کال ده اوس شاوخوا شپږ سوه پنځوس میلیارد دلار د دواړو هیوادونو ترمنځ هر کال سوداګري او تجارت کېږي. او اوس چین همدا امریکا ته ضرورت لري او امریکا هغه نه دیر چین ته ضرورت لري. کله چې په 2018 کال کې ترامپ په واک کې و هغه وخت هم بیا واره سفر کړی و او تر ډېره پرېږده چې اوس هم همدا چین ته راغلی ده ترامپ. یو خو د اقتصادي تعرفې مسئله دي، اقتصادي بندیزونه دي، او بل خو همدا تاریخي سیالي او رقابت دي. او دریمه خبره داده چې اوس نړیوال نظم بل خواته روان دي. یعنی چین او همدا امریکا د نړیوال نظم دوه لوبغاړي دي، چې یو چین مثلا دویم اقتصادي هیواد ده د جی دی پی له لحاظه او امریکا لومړی هیواد ده. بنابراین ترامپ اوس کوشش کوي چې چین باندې کوم تعرفه وضع شوی ده حداقل چین نرمخت وخی او امریکا سره همکاری وکړي دا تعرفه رفع شي، او نور دا د اوکراین جګړه هم مسله هم داسې پاتې ده، هم دا د منځنۍ ختیځ مسله هم اوس هم داسې پاتې ده. یعنی په ټوله معنا ترامپ غواړي چې بالاخره چین سره یو جورجورای وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي.
4: ترامپ چې واک ته راغی په دې وروستیو کې پر چین باندې تعرفې خورا لوړې کړلې، یو ډول اقتصادي جګړه بیرته تقریبا پیلودونکې وه. اوس چې ترامپ چین ته سفر کړی دی، څه فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه اړیکې یو نوي بڼې ته وغځېږي؟
5: زه فکر نه کوم چې کوم نوی هغه چپتر رامنځته شي یا نوی پانه رامنځته شي، ځکه چې موږ ګورو تاریخ ته ګورو، تاریخي اسناد موږ ته دا درس ورکوي چې د ایران او همدا د چین او امریکا ترمنځ دا کشاله کلونه کېږي چې لسګونه کال کېږي چې دوام لري، او اوس چې ترامپ راغلی ده غواړي چې دا وضعیت کابو شي، یعنی مدیریت شي، ځکه چې ترامپ هم نه غواړي او چین هم نه غواړي چې دا بحران په دایمي توګه حل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو بیا کله چې دا بحران حل شي په ګټه نه ده. د هغه په خاطر اوس دواړو هیوادونو دا بحران مدیریت کوي.
4: له ترامپ سره د امریکا د لویو کمپنیو مشران هم راغلي دي، او دوی په دې هڅه کې دي چې دلته هغه بیرته سوداګریزې اړیکې پراخه کړي او بیرته منظمه یعنی عادي کړي، ځکه چې امریکا هم ورته ضرورت لري او بلته ضرورت لري. فکر کوئ دغه د منځنۍ ختیځ کومې ستونزې چې دي د دغه سفر په لړ کې به څومره دغه حالات سره کنټرول شي، یعنی اغیز به څه وي په دغه منځنۍ ختیځ په جګړه باندې؟
5: ګوره جناب مالیار صاحب، دلته دوه خبرې دي. ما مخکې په یو بل خپرونه کې فکر کوم چې تاسو وې هغه موضوع ما تشریح کړې وه چې همدا مخکې یعنی مخکې د 1900 کال همدا د اروپا مسله مطرح و، پس له هغه نه بیا همدا د منځنۍ ختیځ مسله رامنځته شو چې هر زبرځواک منځنۍ ختیځ باندې هغه راج ولري یا هم کنټرول ولري، کولای شي چې ټول نړۍ کنټرول کړي. پس له هغه نه ایشیا پیسیفیک مسله رامنځته شو چې همدا شرق دورم پکې راځي، جاپان، چین او دواړو کوریاګانې. پس له هغه نه بیا اوس یعنی اوس که وګورو د اندو پیسیفیک مسله رامنځته شوې ده. اندو پیسیفیک په دې معنا چې امریکا پلان لري چې تر لس کال راتلونکې پورې همدا هیوادونه کنترول شي. یعنی اوس چې په منځنۍ ختیځ کې جګړه روان دي، دا یو تهدید خیز ده چې غواړي امریکا غواړي چې ایران کابو شي یا هم د چین نور کوم پارتنران چې دي په سیمه کې هغه کابو شي تر څو د چین د پرمختګ نه جلوګیری وکړي. تاسو خو بهتره پوهیږئ جناب مالیار صاحب، لس کال وروسته امریکا یعنی د نړۍ لومړی درجه اقتصادي هیواد نه وي، ځکه چې د چین پرمختګ په حال کې ده، او همداسې لس کال وروسته مثلا اوس چې همدا آلمان ده و ایتالیا و فرانسه ده داسې نه وي. یعنی هند دریم هیواد کیږي، امریکا دویم هیواد کیږي او چین لومړی اقتصادي زبرځواک کیږي. اوس امریکا اندېښنه لري او غواړي چې همدا اندو پیسیفیک هغه ساحه کنترول شي. د هغه په خاطر اوس همدا چین ته راغلی ده. او بله خبره داده جناب مالیار صاحب، تاسو خو بهتره پوهیږئ چې همدا امریکا اوس یعنی په نزول حالت کې ده، پخوا په سعود حالت کې و اوس په نزول حالت کې ده. یو خو د ایران ته جګړه بایللې ده، او بل خو هم په اوکراین مسئله کې راګیر پاتې ده. اوس کوشش کوي چې ځان ته یو لاره ولټوي. او دویم برخ ته ستاسو سوال دا چې ترامپ سره اوس میلیاردران راغلی ده یا هم نور کوم چارواکي راغلی ده، حتی کوم هغه کسان چې ډېر شتمن دي لکه ایلان ماسک هغوی راغلی ده، دا بل معنا ورکوي. دا معنا ورکوي چې اوس پس له دې چې اندو پیسیفیک مسئله ختم شي، د شمال قطب مسئله رامنځته کیږي چې هلته لیتیم دي، یورانیم دي، حتی نور موارد دي. یعنی کوم هیوادونه چې تر راتلونکو 30 یا 40 کلونو پورې یورانیم ولري، اوسپنې ولري، مس ولري، بیا کولای شي ځکه چې دا شیان په تکنولوژي کې استعمالیږي، بیا کولای شي چې په نړۍ کې یو فرصت وي او هیوادونه هغه نه ګټه واخلي. اوس یعنی تر دیر شکل ورسته هم دا شمال قطب بانده اغا سیالی شروع کیگی او پس لحقه نه جناب ملیار صاحب تاسو پویگی اوس وقت هم او اوس نه شروع تر شل کال باد هم دا اصلی مسئله ده ای آی مسئله ده یعنی مصنوعی زیرکتیا ده تکنولوژی ده او چیپونه ده ده حقه بخاطر اوس چین پا ده صنعت که لمرای درجه ده یعنی پخواه هیوادونه ویل یا زبرزواکونه ویل کوم هغه نظام یا کوم هیواد چې ډیر اردو ولري ډیر پرمختللې مثلا وسایل ولري هغه او زمکه ډیر وي بیا هغه هیواد برلاستی یا هم زبرځواک وي اوس یعنی تر راتلونکو لس او شل کال بعد دا مؤلفه بیا تغییر خوري کوم هغه هیواد چې مصنوعي ځیرکتیا ولري ټکنالوژي ولري او چیپونه ولري او جګړه د ټکنالوژي ده بیا کولای شي چې ټول نړۍ باندې راج وکړي د هغه په خاطر اوس امریکا اندیښنه لري چې چین یعنی ابرقدرت ته رسیږي یا په سیمه کې یا په نړۍ کې زبرځواک کیږي ځکه چې د هغه په خاطر اوس میلیارډران هم راغلی ده چې حتی د چین هغه کوم نوی پرمختللې ټکنالوژي ده چې هغه سره یو توافق وکړي یا په چین کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې تاسو بهتره پوهیږئ جناب ملیار صاحب کله چې دونالد ترامپ په 2018 کال کې راغلی و همدا امریکایان همدا چینایانو سره د 250 میلیارد دلار پرزخ قرار دادونه هغوی سره لاسلیک وکړ اوس هم همداس یو وضعیت رامسته شوی ده و همداس کارونه و فرمونه ترسره کیږي
4: ډیره زیاته باننګار سپټ وخت مونږه کې کور بات اوس هم د لو بوله ټکر
6: د فوټبال تر شل کلنو کم عمره لوبډلې خپل دویمه لوبه هم وبایلله د فوټبال تر شل کلنو کم عمره لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال اتلولۍ سیالۍ کې خپل دویمه لوبه ازبکستان ته د 2-0 ګولونو په توپیر بایلو ده افغان لوبډله به د دغو سیالیو درېیمه لوبه کې راتلونکې جمعه د غویي 15 له تاجکستان سره سیالۍ وکړي یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب په پلازمینه دوشنبې ښار کې د روانې میلادي میاشت پر 12 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 19 به دوام وکړي چې افغانستان د ترکمنستان ازبکستان قرغیزستان او تاجکستان لوبډلو سره سیالۍ لري د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لورې او د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د یاد ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د ننګرهار ځواک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې د یادو سیالیو پایلوبه کې ننګرهار ځواک لوبډلې له خپل 128 منډو هدف څخه دفاع وکړه او د 35 منډو په توپیر یې خپلې سیالې تورې بوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله دا سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅولو په موخه ترسره شوې چې 15 ورځې یې دوام وکړ د 2006 ویش هندستان کرکټ غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیره شپه رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې د شپږ ویکټو په توپیر کولکټا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه یاد سیالۍ چې د بنګلور په کوربتوب ترسره شوه د سیالۍ پچه رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې وګټله او کولکټا نایټ رایډرز لوبډله یې توپوهنې ته راوبلله کولکټي لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د خپلو څلورو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره 192 منډې جوړې کړې او خپلې سیالې رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې ته یې د 193 منډو هدف وټاکه د کولکټي په ګټه په توپوهنه کې ریګوانشي 1 او رینکو سنگ 9 تر نورو زیاتې منډې ترسره کړې په توپ اچونه کې بیا د بنګلور په ګټه بوینیشور کومار او جوش هزلوډ یو لوبغاړی وسوځوه په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف رایل چالنجرز بنګلورو د ویراټ کوهلي د 115 منډو پر مټ په 19.1 اوور کې پوره کړه او سیالۍ یې د شپږ ویکټو په توپیر وګټله د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو پر دوام همدا شیبه د ممبئی انډیانس او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده هیرې د نوي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خبریږي
4: د هوا حالت

0: قدر منو لیدونکو خبری ټولګه مو پام دې ځای پای ته رسیږي. تر بیا وخت
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: سلامونه د نن شپې با سخر علي ز مالی اړم د ناروې د کډوالو شورا وای په ایران کې له 4 میلیونو ډیر افغان کډوال د امریکا او اسرائیلو په وړاندې د ایران د جګړې لامل تر ډیره پټ او هیر شوي قربانیان ګڼل کیږي. د دغه شورا عمومي منشي وایي کله چې جګړه پیل شوه بې شمېر افغانان په ودانیزو یا ساختماني چارو او نور غیر رسمي کارونو کې بوخت شوه. اوس چې عاید کم شوی او انفلانسیون زیات شوی هغوی خپلو کورنیو ته خواړه اړتیا وړ شیان نشي چمتو کولی او آن د کور کرایه هم نشي ورکولی. په همدې اساس له سختو ستونزو او له سختو شرایطو څخه تیریږي. دوی له نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. یوازې ایران نه بلکې پاکستان او نړۍ نور هیوادونو کې هم افغان کډوال له سختو حالاتو سره مبارزه کوي. د نن شپې بحث کې په ایران، پاکستان او بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو او حل لارو چارو خبرې کوو. د بحث قدرمن معلومو دي د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ صاحب او د سیاسي چارو شنونکی توریالی زیازی صاحب، دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راسخ صاحب، چیرته په اوس کې د افغان کډوالو وضعیت او شرایط په ټوله کې په ګاونډیو او نورو اروپایي هیوادونو په نورو نړۍ کې څه ډول ارزول کیږي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. مالیار صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او ګران قدر میلمه او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته مو وړاندې کوم. د پښتنې پاکله په عرض ورسوم چې که په تاسف ووایم او که په ژړا ووایم او که په غم او ویاړ ووایم چې افغانان نیمه پیړۍ د دغه زهرجنې کشنده سرطاني پدیدې سره چې د مهاجرت نوم ورته ورکړ سوی دی، منګ لاس او ګریوان یو، او افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د پاکستان او ایران، ترکیه او حتی اروپایي هیوادونو او غربي هیوادونو ته د مهاجرت په ژوند کې ته کېله شوي دي، او د دولتونو زموږ د رهبري کړیو او زموږ د جغرافیا د ناامنیو له ادرسه څوک د اقتصاد له مشکله، څوک د کار یا بیې له مشکله، او څوک د سیاسي مشکلاتو له ادرسه د دغه پدیدې سره موږ لاس او ګریوان شوي یاستو. چې په دغه لړ کې پاکستان او ایران د مهاجرو افغانانو نه حتی د دوی د ژوندانه پر وړاندې هم لوبې وکړلې او دوی یې وجنګول، دوی د خپل هدفي جګړو دپاره استعمال کړله، او په هغه وخت کې چې وخت د دوی هغه ضرورتونه بیا خلاص شوي دي او خلاصېدل، بیا ډېره په ظالمانه ډول سره ډېره د جنایت کارانه اعمالو په لړ کې بیا د خپل هیوادونو نه وباسي او افغانستان ته استي. تاسو به تر معلومه ده چې دغه دوه ګاونډي هیوادونو کې زمونږ ډیر مهاجر افغانان اوسيږي، هم په پاکستان کې او هم په ایران کې. مګر پاکستان هم هغه یو چلند وکړي چې هم د انسانیت قانون ته درناوی ونه کړ، هم د ګاونډي توپ قوانین ته درناوی ونه کړ، هم د مهاجرت د نړیوال قوانین ته درناوی ونه کړ. هغه څه کوي چې د دوی منافع او د دوی سیاسي او استخباراتي پلانونه پکې نغښتي. تاسو به تر معلومات چې افغانان ته د کشمیر په جګړه کې به پاکستانیانو استعمال کړ، د افغانستان په جګړه کې استعمال کړي، او ایرانیانو افغانان په دستوري په جګړه کې استعمال کړي، د عراق په جګړه کې استعمال کړي، د خپل د ایران او د عراق جګړه چې و تاسو ورسید د تلفاتو کچه وګورئ، اکثریت افغانان ول. مګر بیا په ایران کې ته افغان ته اجازه نشته چې وډوړی د نن باندې واخلي، بچای مکتب اجازه نه لرو ده، د کار اجازه نه و، او اوس هم داسې حالاتو کې لاس او ګریوان دي چې وی خونه د دولت له ادرسه دوی د اسرائیلو د شبکې د استخباراتي کړو یې سره تړي، او په هغه نومانو باندې بندي خانه ته کشي، اته ادامونو ته کش کړای، او په نړۍ کچه کې که ترکیه ده، که اروپا ده، که غرب ده، که امریکا ده، افغانان نن د مهاجرت په ژوند کې واقعا د ډېرو سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. دغه اوس په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي اتحادیې په رهبرۍ تر چتر لاندې د امارت اسلامي لوړپوړو ته دعوت ورکړ سوی دی، تر څو دلته چې په لسهاوو زره افغانان د مهاجرت هغه اوکراین نه ده اخیستی او مهاجرت یې نه ده منل سوی، منفي ځواب یې اخیستی، دوی باید افغانستان ته واپس شي. خو په داسې حالاتو کې چې افغانستان په اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، زمونږ ګاونډي هیوادونه او نړیوال چې کومه لوبه یې په سیاسي بڼه باندې د مهاجرو له ادرسه شروع کړې ده، دا واقعا ډېره ظالمانه او دردونکې او د غمونو نه ډک، او واقعا د افغانانو دپاره یو نوی بحران جوړولو لاره او ګودرونه او

0: پلانونو هم دغه دي.
1: ډیر زیات مننه زیازه سیب. تاسو په ټوله کې په سیمه او نړۍ کې د افغان کډوال وضعیت څه ډول ارزوئ؟
2: سلامونه نیکی هیلی عزتمن مالیات سیب تاستا ستاسی قدرمن عزتمن میلمه آغیلی راسخ سیب تا ستاسی خوگو همکاران و وطنوالو تا لیدونکو و ریدونکو تا براندی کن.
1: علیکم سلام.
2: گولی دغا تیتو پرکیدل پرکیدل زمونگ دی دغا دردی دلی زوری دلی و لس حقا دردون که چا پیڑا و چی زمونگ مهاجر ملت خوڑلی دا دغه جنایتکاری چې پیړی کورنۍ خپل خپلوان د وطن څخه ورک ملګري ملتونه د یوې ژغورلې فلسفې په اساس د مهاجرینو لپاره کار کوي. د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1950 کال کې نړیوال هیوادونو سره یو ځای شول، یو پیمان یې لاسلیک کړو چې دغه پیمان ته د پناهندګۍ کنوانسیون وایي، چې د دغه پیمان په اساس هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجر هغه هیواد ته ولیږي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ شي. متاسفانه بدبختانه چې د افغانانو سره، افغانستان سره او د افغان مهاجرینو سره د نیمې پیړۍ راهیسې تر نن ورځې پورې د افغانستان د حدود اربع نه بهر دا څه هیوادونه چې دي جنایتونه ترسره کړي دي او د ملګرو ملتو دغه کنوانسیون پر خلاف عمل ترسره کړی ده او عمل ترسره کوي، چې دا په خپله ستر بشري جنایت ده چې دوی کوي. د نړۍ باور کول او اعتماد دا ستره تاریخي اشتباه ده. د دې لپاره چې دا څه هیوادونه چې دي زموږ د افغانانو سره ډېرې ناروا لوبې ترسره کړي دي، په خاصه توګه پاکستان او ایران. پاکستان او ایران هیڅ کله د افغانستان په ګټه د تاجکستان په شمول کړنه نه شي کولی. زه یو د پولیسو افسر یم، په دې رشته کې مې تحصیل کړی ده، درس مې لوستلی ده او کار مې کړی ده. جرم چې ده فردي ده. مثلا تاجکستان 250 نفره د یو نفر د جرم لپاره د تاجکستان څخه وویستل. دغو هیوادو ته که پاکستان ده که ایران ده چې زمینه مساعده شي چې هغه ناروا جنایتکارانه کړنه د افغانستان او افغان ولس پر وړاندې وکړي، تر ننه پورې کړي د دې نه وروسته هم کوي، په دغو باندې باور او اعتماد دا ستره تاریخي اشتباه ده.
1: بلکل.
2: همدغه ایران 2015 کال کې 800 زموږ مهاجر افغان مهاجر یې بهانه ورته جوړه کړه، اعدام یې کړل. همدغه پاکستان، یعنی تاسې وګورئ چې هر هیواد میرمنو ته ډیر سخت درناوی لري، په خاصه توګه په افغانستان کې میرمنو ته ډیر یو خاص احترام شتون درلودلو. دغه نظامونه چې په افغانستان کې وخته ورسېدل د ولس د میرمنو عزت د خاورو لاندې د پښو لاندې شو، د انسان مقام د پښو لاندې شو. افغانستان در د دل ولس د سیاسي اهدافو قرباني شو. تاسو وګورئ چې په همدغه د جمهوریت په وخت کې کله چې همدغه جهادي جنایتکاران کابل کې واک ته ورسېدل، دا د کابل ساریان په بایسکلو باندې د کابل نه وتښتېدل، پېښور ته لاړل. یعنې په کابل کې څومره بدل وشول هلته خو هیڅوک نه و. همدغو جهادي تنظیمي رهبرانو په خپلو منځو کې جګړې وکړلې د قدرت لپاره. ملک الطوایفي په افغانستان کې جوړه شوې وه. ما پرون په بحث کې یو چا سره مرکه لرله، دوه کسره سره و، نه غواړم چې نمونه واخلم، امرکه به هم شاید ټول اورېدلې وي. تاسې وګورئ چې محقق ته یې ویل چې محقق زموږ ورور ده، باید د ورورې لاس ورسره ورکړو. خپله تاسې د یو افغان په صفت باندې تاسې څنګه کولی شئ چې دوی څنګه کولی شي محقق ته ورور وایي؟ محقق د مېرمنو غولیانځې پرې کړې. محقق بلار به مېرمنه په سره کې څملوله، په خېټه یې په لګتو وختلو، دوه اولاد یې په دنیا راوړل، یو یې مړ راوباسل، یو مړ یو ژوندی. محقق د خلکو سرونه رقص زندای وکړو، د محقق په خلکو باندې سپګې خرڅولې. محقق د ده ډلې ټپلې په خلکو باندې د مېرمنو غولیانځې د کوفتې غوښې په صفت پرسولې. محقق همدغه چې ښاغلی اشرف غني دا چې د دغه ملت لپاره د ده هغه هغه په څه کچه کې ده، یعنې حیثیت ورته د منلو وړ ده نه ده، دا د دوی کار ده. اشرف غنی پښتون وو او دا اشرف غنی ته څومره سپکې خبرې وکړلې. بیا دا وروسته د غم دا اوس تر پرونه بله ورځې پورې دوی د پښتنو ته څومره سپکې خبرې وکړلې. څنګه کولی شي چې عاطف مختار چې پخپله پښتون ده هغه راوځي وای محقق زما ورور ده؟ نو ته څنګه اکادمیک سیاسي تخریب کاره سیاسي شنونکی تحلیلګر یې چې په خبري رسانۍ کې دي موقف معلوم نه ده؟ یو وارې د طالب په ضد خبرې کوي، بیا د پښتون په ضد خبرې کوي، بیا د دغو جنګي جنایتکارانو ملاتړ کوي، بیا راوځي بیرته د طالبانو ملاتړ کوي، بیا د افغانستان په تلویزیونو کې برخه اخلي او ما سره دې په بحث کې بیا راته د شمالي دروانو ملاتړ کوي.
1: یعنی مطلب زیازی صاحب دا زمونږ د وسنیو کډوالو ستونزې یا هغه څه چې ډېر شمېر افغانان کډوال دي ټول هغه پخوانۍ ستونزې وي په هېواد کې، یا د همدغه خلکو جګړې وي، د همدغه خلکو هغه بد کردارونه رفتارونه وو چې بالاخره ډېر شمېر افغانان دې ته اړ شي چې کډوالۍ ته اړ شي. اوس هغه هېوادونه کې چې مثلا افغانان دي دوی په افغانستان کې په دننه دلته د بشر حقونو غوښتنه کوي. زه دا پوښتنه مطرح کیږي چې دوی چې په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره د بشر حقونه غواړي، ولې په خپل هېواد کې دوی ته د عزت په سترګه نه ګوري؟ ولې ورسره دوه ګونی چلند کیږي؟
2: هسې وګوري چې دغه نیوکې تورینه چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو ادعا کوي، اول باید دغه افراد او اشخاص خپل سر د خپل ګریوان ته وجدان ته ټیټ کړي او یو غڅ چې وي اول وسنجي دا خبره د منلو وړ ده کنه؟ ده دلته د ملاتړ مسله نه ده، دلته د حق مسله ده، باید د حق خبرې سړی وکړي. څه د پاسه څلور لسیزې په افغانستان کې هغه جنایتونه چې په افغانستان کې وشول، د امارت اسلامي پر راتګ سره هر نظام نیمګړتیاوې لري. د نړۍ کې هسې یو نظام نشته ده چې ته فکر وکړي چې په هغه هېواد کې د ورځې یوه پیښه ونه شي. په دې ټولو نړیوالو هېوادو کې کېږي، هغه پیښې چې کېږي دا نورمالي مسایل دي. مګر هغه سوله و امنیت چې امارت اسلامي افغانستان ته راوستلو، جهادیان راوستی وو، د دې نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ به دې هېڅ هیره نه شي چې په کابل ښار باندې برید وشو، 15,000 کابل د شریف اوسېدونکي ووژل شول، او په هغه ورځ باندې د پاکستان خوانته د انسانانو داسې رمه روانه وه، د مهاجرت هغه جنایتونه چې چا کړي دي، هر څوک چې د هغو جنایاتو پر وړاندې غبرګون نه ښکاره کوي او ملاتړ یې کوي، دا د دغه دردېدلي ځورېدلي ملت پر وړاندې ستر بشري جنایت او خیانت ده. پاکستان او ایران زما لپاره اسلامي هېوادونه نه دي. که دوی اسلام ته، ګاونډیتوب ته او افغانانو ته درناوی لرلی، هغه جنایت چې دوی کړی ما یادونه وکړه. ده تاسې وګورئ چې څنګه کېدای شي د یو افغان مېرمنه، یو پاکستانی بې وجدانه پست سرباز افسر په لګته شاته ووهي، موټر ته یې واچوي، ماشوم ووهي، موټر ته ویډیوګانې شتون لري.
1: ډېره زیاته مننه زیاد صاحب، بېرته تاسو سره ګرځم. ډېره زیاته مننه، لنډ دمل رو بېرته سره ګرځم.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیام کرلس راسخ سب د ناروی شوران دخنی چې ګواکې څلور میلیونه افغانان د ایران او امریکا او اسرائیل د جګړې پر مهال چې الته بیکار شوی دی الته پټ دی دوی وایي چې دغه قربانیانو څخه ګڼل کیږي او دوی پښتنه څوک نه کوي څه فکر کوي دا څلور میلیونه ډېر لوړ ارقام دی دوی به برخلیک څه کیږي که چېرته مرستې ورسره نه کیږي دوی به راتلونکی څه ډول وي
2: د دوی راتلونکی د مرګ سره لاس او ګریوان د دوی راتلونکی ژوند د تباهۍ او بدنامی او دی دی دی د زندان سره لاس او ګریوان دی ګورې ځانو د ناروی دغه نظریه یا دغه پرونه یا دغه وړاندیز دغه نظریات چې وړاندې کړی د افغان مهاجرو پاک له ایران دغه چې د دنه بتر په پاکستان کې روانه و د دنه بتر تاسو ولیدئ چې تاجکستان دی او سړي په څنګه چې غزې صاحب ارزو کوي دو نیم سو کورنۍ راویست او تا دار او ندار سلویخ کلن یا لس کلن یا شل کلن اغا کلن یا اغا گت یا اغا دی کور طول چه انتری پاکی که گی او ظالمانه دی وطن نو باسی بی بینان پاکستان های نام دغا پروگرام چه اوی خوانم بی ازتا کهی زندانونو تم آچه یه من خواین دو منی لاس اتا دی غوگونه یا اغا کم سرندر چه لیری اغا تری آخلی لاس نه رو را کم پیسه چه ورسره ده او دی زندان که تا دی مون خواین دی بیچارگانی لنگ سولی بی زت سولی مری سولی امچن پا ایران که لز در افغانان پا دار دورن سول او سلور میلیون افغانان دی جواندانه دی فقر او بدبختی سر لاس او گریوان دی چه دی روڑی نلری دا واقعا یو بشری ناورین د ظلم لصفونه د دوی د جګړو او د دوی د مداخلات او د دوی د استخباراتي پروژو کړنه ده چې افغانان د دوی په پروژو کې قرباني شوي دي او د افغانستان ولس بېرحمانه هم د ترکیې په اوبو کې غرق کېږي او هم د اروپا په زندانونو کې اوس اچول کېږي او بېرته واپس کېږي او هم په ایران او په پاکستان کې دغه ظالمانه ظلم دغه د انسانیت له ادرسه لرې دغه ظلم ورسره کېږي چې انسان پرې شرمېږي اسلامیت خو یې پرېږده ګاونډیتوب خو یې په ځای پرېږده نړیوال قوانین خو دوی اصلا ورته احترام نه کوي مګر زه بیا هم وایم هغه ولس چې د هغه رهبران پې عقلا پې نه دردېږي د هغه جمهور رئیسان او پاچاهان او امیرالمؤمنین او نور پې نه دردېږي او د دې خپل د ولس غمه ورسره نه ده نو د پردونه به څه ګیله کوو د جنایتکارانو نه به څه ګیله کوو د ظالمانو او د دغسې خونخوارو چې په نامه انسانانو نه به څه ګیله کوو ګورئ عزیزانو اولینه ګیله راځئ چې د خپل ځان نه وکړو ولې دا 50 کاله جګړه راباندې تپل شوې ده ولې دا زما ولس چې پر مور نه راپیدا شي فقط د مهاجرت ژوند سره لاس او ګریوان شي ولې زه نشمه کولی چې دغه خپل بچي ته خپل خور ته خپل لورکۍ ته د مکتب تحصیل ژوند زندګي شرایط مهیا کړم آیا یو زره څلور سوه مادنه ما نه همدغه غواړي چې زه باید مهاجر اوسم زه باید مړ اوسم زه باید ووژل سم زه باید د خلکو په لوبو کې ولوبېږم که دا معنا ورکوي چې زما ته پرېږده پرې مېږده چې علم پیدا کړم قلم پیدا کړم انجینر سم دانشمند سم دا مدنیات درته استخراج کړمه دا نړۍ سره د سیال کړمه د ښه ژوندانه او د ښه ډوډۍ او د ښه زندګي خاوند یې کړم دا زما دنده ده او که دا زما دنده ده چې فقط دنیا ته دا چیغې ووهم چې ولې مې وژنې دنیا خو نیمه پېړۍ ما وژني څوک

0: de mă bunu mur bandi vashni çok me pasın danuna ki vashni çok me padar digay çok me po po po diyo de turke po bulke me vashni çok me po ur kya çay ata di ur pala ki çoyam yav gila sobara kana rakhi aya da zulm ne di aya da jabar ne di aya da di afghan ulastara panariwal pis ki zulm ne di ایا د زمنګ اواز د پنځوس کال ولې نړیوال نه وري جنگ دوی د جګړه دوی د بدبختی دوی دی وشنه دوی دی لوبه دوی دی والله په بل افغانان یو ټوټی نه لري د خدای لپاره موږ په دې لوبه کې ولې نه لوبي ګو ولې لوبي ګو زمنګ خاين وطن فروش جاسوس صفته لکه محقق لکه صالحون دی چې افغان په دغه سرنوشت گرفتار دی دا زمنګ افغانانو دنده ده چې موږ دغه شخړه باید خپل وګونه کړه کو او د وطن جوړول ته لاړ شو د اقتصاد جوړول ته لاړ شو د وطن آبادۍ ته فکر وکړو د وطن ترقۍ ته فکر وکړو د ولس راټولول او ولس په خپل کور کې ځای په ځای کولو ته فکر وکړو عزیزانو که وژړېږو درته که اوښکې درته یو ونه شپېږې نه یو کېږې لا اوس په ما کې یوویشتمه پېړۍ ده د خدای دپاره که افغانستان کې پنځه ویشت میلیونه انسانان د ډوډۍ نه لري
1: ولې په دومره غریب ملک کې راسخته پښتنه ممدا ده په دومره غریب ملک کې چې دومره موږ قانونه لرو دومره د سرو زرو قانونه لرو په نړۍ کې یادیږو مګم بیا هم همداسې بدبختي د اقتصاد ضعوف او دغه ډول ورځ تر بلې کډوالۍ زیاتېږي په افغانستان کې
0: ملیار صاحب چاته وژړ چاته چیغې ووهه چاته فریاد وکړه چاته ووایي چې یو نور څلور سوه مادانه کې ولې زه ګدا یم ولې زه بې سواد یمه ولې زه د جهالت په لور کشېږم ولې د خلکو په جګړو کې زه استعمالېږم ولې د خلکو ټوپک زما په اوږو دی ولې قلم ته مې نه پرېږدي ولې کتاب ته مې نه پرېږدي ولې لوړ تحصیلاتو ته مې نه پرېږدي چا ته وژاړو چا ته چیغې ووهو عزت رانه لاړئ وطن رانه لاړئ ایمان رانه لاړئ ټول وشرمېدلو په نړۍ کې نن افغان ترهګر دی د افغانستان جغرافیه نن د ترهګریز بستر دی ولې داسې سولم د چا نه لاسه داسې سولم چا داسې داسې کړلم زه خو داسې نه وم زه خو یو سیال ملک وم زه خو یو سیال قام وم زه خو د دنیا سره ما ورورم خبرې کولی شو ما د دنیا ته سیاست ښودلی شو زه د دنیا سره په سیالۍ کې کې راسېدلم ولې داسې یم دا ګورې عزیزانو دا زموږ خپله ګناه ده دا زموږ د خپله ولسونو ګناه ده دا زما او ستا د مشرانو ګناه ده یوویشتمه پېړۍ کې ته ډوډۍ نه لري یوویشتمه پېړۍ کې ته مکتب نه لري یوویشتمه پېړۍ کې ته دوا نه لري ولې تر څه وخته چا ته وژړ څوک دا زموږ اوښکې پاکوي څوک دې په لاره کې بېعزت کړه چا په وطن وخت مهاجرت مې بېعزته کوي عزیزانو خدای ته وګورئ والله په فلا درته وایم ټوله ګناه یې موږ ده ایمان یې نیولی تر څا پورې مالیار صاحب د دې وطن په وړاندې موږ خپله مجرمین یو والله په بلا داسې موږ رهبران ټول والله خدای قسم ده دوی بچي د لوړو تحصیلاتو ته ورسېدل دوی بچي وروره میلیونه ران شول د دوی ښځې میلیونه ران شوې زما او ستا بچی یتیم تر پدر خاورې په سر په کونډه او رندو باندې وروره نو وطن مې ډک دی قبرستانونه رانه ډک شول لا هم آګاه نه شولم کله مې پنجابی په یو شعار وژني کله مې ایرانی په بل شعار وژني کله په ترکیه کې وژل کېږم کله په عراق جګړه کې مې وژني کله د سوریې جګړه راباندې تپي کله د افغانستان جګړه راباندې تپي دا ولې تپي ولې په ده تپي چې زه عاقل نه شولم زه عالم نه شولم زه دانشمند نه شولم زه د ټکنالوژۍ سره عیار نه شولم ما د خپل د وطن یو زره څلور سوه مادنه ونشو کولی استخراج کړم یما وتا یما وتا یاقوت زما استادار و ندار دی پنجابی پو بانک که دی پنجابی پو سرائیونو که دی پنجابی پو بیپوگانی که پراتی دی نو بنان عزیزانو آقا ملت چه خپل سرنوش خپل قلم نبدلوی آقا ملت چه آگاهی تا نزی آقا ملت چه خولی شون تا ندانگی آقا ملت چه آزادی تا ندانگی آقا ملت چه سیالی تا ندانگی سرنوش تا قدی چه زمان دی پنځوس کاله وژل شوی ولا پنځوس کاله نورم وژل کېږم ولا پنځوس کاله نورم غلام پاتې کېږم ولا پنځوس کاله نور په تیارو کې به مې ژوند وي د ډوډۍ پسې به سرګردان یم زما ځوان په عربو کې په دښتو کې ماران خوري په اروپا کې وروره په رستورانونو کې د قبسوی له لاسه خلاصولو
1: ډېره مننه کور آباد لنډه تمه ژبې سره

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیام کرالا زازای سی ولی هغه حقونه چې د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو لپاره ټاکل شوی دی یا کډوالو ته ورکړی دی، دغه هیوادونه ولې ورته ژمن نه دي؟ ولې د نور هیوادونو لپاره دوی دغه ژمنتیا ښیي؟ هغه حقونه چې د نور یو هیواد مثلا په تاجکستان کې د نورو هیوادونو کډوال ډیر په عزت باندې ژوند کوي، ډیر ښه په سهولتونو باندې، ولې یو نفر جرم کوي 200 کسان له یو جوړ کالیو سره رالیږي چې هغوی سره دغه د کور توی کې ټول سامانو دار ندارې هلته پاتې کیږي؟
2: ګورې که دغه نظامونه په افغانستان کې چې واک ته رسېدلي، دغه احساس چې دا اوس راسف صاحب لري او سترګو نه یې اوښکې تویږي د ملت لپاره، که دغه د دغه احساس 40% د دغو نظامونو سره وای، نن به دغه ملت د دغو بدبختۍ سره نه و مخامخ شي. دا څه په هر کې چې دي، مثلا زه خپل ځان لپاره خبره نه کوم، 40 کاله کېږي وطن نه وتلی، د مور مړی مې ونه لیدلو، د پلار مړی مې

0: ونلدلو د خویندو مړې مې ونه لیدلو، خور مې ناروغه ده، کتو لیدو ته ورتلی نه شم. دغه جنایتونه دي چې هره کورنۍ په افغانستان کې لري. هر هغه نظام که د زموږ غږ اوري او عمل نه ورباندې کوي، زموږ غږ د دغه ملت، د دغه ولس، د دغه هیواد په ګټه ده. همدغو نظامونو د افغانستان د ولس، د افغانستان غرور، شمله، عزت، حیثیت، شرف د خاورې لاندې پلو. دا اوس هم د بهرنۍ رسانۍ کې لکه افغانستان انټرنیشنل، آمو تلویزیون، دا د مامون په نامه ده، دا نورې دي. تاسې وګورئ چې دوی یوه ورځ، داسې نه ده چې په افغانستان کې ټول جنایت و یوه ورځ ښه کړه، نه ده شوې، ده یوه ورځ یې د دغه ملت په ګټه خبره نه ده کړې. ټول هغه مفسدین فاسدین راغواړي یوه کې یو نفر چې د وطن لپاره د ملت لپاره ژمن وي، هغه راغواړي چې څنګه دوی کولی شي چې دغه سړي خوله هم بنده کړي چې د افغانستان لپاره خبرې ونه کړي.
1: ولې د دوی هدف سره زیاتی صاحب د څه لپاره دغه کار کوي، د چا لپاره کوي، د چا د لمسون لپاره کوي؟
0: دغه اروپایي میډیاګانې چې دي، مخکې خو جارچان و، جارج به یې وهلو، بیا چې وروسته رادیو او تلویزیونونه راپیدا شو، اوس میډیاګانې راپیدا شوي دي. دا هر نفر چې د افغانستان په ضد خبرې کوي، د همدغه مقاومتیانو نه د میاشتې $300 اخلي. دا مستند اسناد شتون لري. دوی د پیسو غلامان دي، د یوې کڅوړې کلدارو ډالرو، او د پاکستان، د ایران منډۍ، هغه بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، اول وار د پاره کوم، د ایران منډۍ سپي دي چې همدغه پنجاب ته اوس بیا د دوی دغه پخواني جنرالان تللي دي، بیا د پاکستان سره خبرې کوي. امارت اسلامي ته زما یو وروستی او لومړنی ده، که غواړی د افغانستان په تاریخ کې دي نوم په سرو زرو ولیکل شي، نو سر له ننه ښاغلی ملا هیبت الله، د نجونو مکتبونو دروازې خلاصې کړه، د ملت باندې داسې لاس کش کړه، نوازش ورکړه، ملت ته د مور حیثیت ځان ته ورکړه، ملت د دغو بدبختۍ څخه، د پردیو هیوادو د هغه څخه وژغوره، ملت ته زمینه مساعده کړه، ملت خپل غې کې ونیسه، او دغه نړیوال ته دا زمینه مه مساعدوه چې نوره په افغانستان کې دوی جنایت وکړي. اوس مثلا په خپله نړیوال قوانین همدغه درې هیوادو په نړۍ کې د خاورو لاندې کړي دي، امریکا، اسرائیل، پاکستان، چې دا درې واړه په نړۍ کې هغه جنایتکار هیوادونه دي چې د دوی جنایت له لاسه د نړۍ اکثره هیوادونه ولسونه د بدبختۍ او تباهۍ سره مخامخ شوي دي. اوس تاسې وګورئ چې همدغه ترامپ چې چین ته پرون لاړو، د ده لومړۍ اولینه خبره دا وه چې د چین جمهور رئیس ستر افتخار ده زما لپاره چې زما ملګری ده، د شرم او د تاسف ځای ده، تا څومره یو درواغجن بې وجدانه جنایتکاره جمهور رئیس یې چې خبر باندې دي، سیاست دي، خبرې دي، سیاسي ثبات نه لري. په همدغه امریکا کې د سهار یوه خبره، د غرمې بله خبره، د ماښام بله خبره، اوس لاره د ژوندانه ته نیورکه شوې ده چې څه وکړي. دلته په افغانستان کې، په نړۍ کې یوه باید یوه سیاسي انساني زلزلې ته اړتیا ده چې دغه جنایتکاران چې په نړۍ کې شتون لري، د دوی ټغر د نړۍ څخه ټول کړي، او ټوله نړۍ باید د ملګرو ملتونو چې تر نن ورځې پورې ملګري ملتونه هغه وخت کې چې 1946 کال کې رامنځته شول، هغه صلاحیتونه چې هغه وخت کې دوی لرل اوس یې نه لري، باید دغه هیوادونه اول باید خپل صلاحیت ملګرو ملتونو ته ورکړي. هر هغه کړنه چې په نړۍ کې ترسره کیږي، هغه کړنه باید د ملګرو ملتونو په اجازه باندې ترسره شي، نه د هر هیواد، ولې هر هیواد خپلې سیاسی ګټې لټي، خپل هغه لټي. نو د دې لپاره یو هیله او تمنا، یو ارزو لرو، خدای ته مو مزر زاری کړي دي، موږ باید غټ په خپل خدای وکړو، ولې دا ټول موږ د خدای بندگان یو. که امارت اسلامي ده، که پرونی جهادي جنگ کې جنگ سالاران و جنایتکاران و قاتلین و د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ په شرف دی، هغه چا لعنت کې چې د پرونی جنگي جنایتکارانو ملاتړ کوي، او د یوغو د راتګ لپاره یوغو ته د مقاومت ملي نوم ورباندې ږدي، هغه څوک دی چې د مقاومت مقاومه ملي خو افغانستان څلور څلوېښت میلیونه نفوس ده. یوه غلا جنایتکاره ډله راغله په افغانستان کې، همدغې روسیې چې برید وکړل پر افغانستان دی، همدغه امریکا، همدغو د دې متحدینو او دغو ګاونډیو هیوادونو چې برید پر افغانستان باندې وکړل. بهرنیانو هیوادونه خو خراب نه شول، افغانستان د خاورو سره سم شو. دا څنګه وجدان لري؟ دا څنګه شرف لري چې دوی که وجدان لرلی نن به یې د دغو نړیوالو هیوادو پر خلاف ملاتړ کولی، د ټول افغان ولس څخه به یې بخښنه غوښتله، وی ویل چې موږ دغه رذالتونه جنایتونه کړي دي، موږ د دغه دردیدلي ځورېدلي ولس څخه بخښنه غواړو. اوس مثلا سامي سعدات دغه ویلا چې دی په امریکا کې لري، ته پوښتنه ترې وکړه چې دا تا دغه ویلا څه کړله؟ هغه سیګار چې دی څه کوي؟ یو سیګار سل ډالره قیمت لري. تا دا د کومه راکړل؟ دی وایي چې په یو تلیفون باندې زه یوولس ولایته د طالبانو د هغه نه ژغورلی شم. یعنې ته څه کاری؟ تا که پرون په افغانستان کې یو پاک کار کړی وای، یوه ښه کړنه یې کړې وای، تاسې لاړ شئ د نظامي افسران نه، دلته ستاسې بحث کې ښاغلی راسخ صاحب ناست، دغه نظامي افسر ده، ته پوښتنه ترې وکړه چې په افغانستان کې په دا نظام کې هغه اصولنامه اساسنامه په کې څه لیکل شوي دي؟ یو سایمن صاحب، یو افسر، یو مارشال، هغه هم هغه مارشال چې د غلا په نامه باندې مارشال شوي وو، همدغو مارشالانو ادیرې په کابل کې دي. یعنې دا د نورو دا چې د جهادي رهبرانو مړه شوي دي په میلیونو ډالر مصرف شوي دي. ما هرې مرکې کې ویلي دي، اوس یې بیا هم تاسې مرکې کې وایي، والله په بله په خدای باور وکړه چې واک مې لرلی، ما اولین کار چې کول د احمدشاه مسعود و رباني و پسې دا د مزاري و دا د نورو قبرونه د فایم و ما به دا د خاورو سره سمه کړې وو. چاته نشي ورکولی، اما د یوه غونډۍ د جنایتکار فهیم لپاره د ده د قبر لپاره ده. دا ولې دا څنګه عمارت اسلامي نشي کولی چې دغه ادیرې له منځه یوسي؟ د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې همدا ټول جهادي رهبرانو عمارت اسلامي د اسلام په نامه باندې مبارزه وکړله، پیغمبر د اسلام قبر تاسې وګورئ کوم ګنبزه ورباندې پراته ده، د احمدشاه مسعود باندې قبر باندې پیرې ولاړ، د خاورو سره احسان کا، د دغه ملت راژوندی کا.
1: ډیره زیاته مننه. راسخ صاحب، مقصر څوک دی؟ خپل افغان کډوال هم هغه قوانین په یو ملک کې اوسیږي مراتی یې که نه؟ نړۍ ورسره دوګونه چلند کوي، مشکل چیرته ده؟ یوازې خو په پاکستان او مثلا نه ده، د ایران نه ده، د تاجکستان نه ده، په اروپا کې هم دغه اوس ګنګوسری داسې چې دوی د اسلامي امارت سره اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې ورسره خبرې وکړي، هغه کډوال چې هلته مثلا غیر قانوني کړنې کوي بیرته افغانستان ته راولیږي.
2: نه غیر قانوني کړنې، هغه افغان چې تقریبا په لسهاو زره دي چې دغه پنځلسو کلو کې دوی منفي اخیستي، هغوی منتظر دي ریپورټ دي، هغه دا ټول دي، هغه لس زره او دوه زره او درې زره نه ده، په لسهاو زره دي. په هر صورت سره راځم ستاسې د سوال پاک لباندې، د مهاجرت ژوند سره چا لاس او ګریوان کړلو؟ لومړی هغه څوک چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت د ړنګولو دپاره د پاکستان د استخباراتو لمنې ته ودنګل او د هغې دینې ټوپک راواخیستی او جهاد اعلان کوي او افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي، د هغې ورځې نه مخکې د هغه د ظاهرشاه په وخت کې هېڅ افغان چېرته، حتی امریکا ته د لوړو تحصیلاتو دپاره تلل، اروپا ته به راتلل، همدغه روسیې ته به تلل، هند ته به تلل، مصر ته به تلل، بېرته به خپل وطن ته راتلل، د تحصیلاتو په ختم کې به خپل وطن ته به راتلل او خپل په وطن کې به یې خدمت کوو. ولې مهاجر، ولې نه ما به پاتې کېده؟ حتی دغه المان زادی صاحب نه پوښتنه وکړي، دغه افغانانو ته بدون دې کوم چې راغلي زی ورکولې تجارت د پر راتلل او بېرته به تلل مهاجر کېدی؟ نه، د مهاجرت ژوند هغې ورځې نه شروع شو کله چې په افغانستان کې خاینې څېرې، غلام صفت څېرې، غلامان، جاسوسان او هغه بې سواده، هغه بې نصبه چې قام هم نه لري، تاسې قامو ته ورسئ، قامونه هم ډېر خراب خلک ول، لاړن د پاکستان لمنې ته، لاړه د کاجبي لمنې ته، لاړه د ایران لمنې ته، او چا اشګانه ماته جوړ کړي، چا افغانه جوړه کړي، چا دوګانه جوړ کړي، چا ورور راوست، ورور دا خپل د استخباراتو لوبې په افغانستان کې شروع کړې، ولس د تباهۍ سره مخ کړي. اوس ته هم زه وایم، پرون هم موږ خلکو ته وړاندیزونه وکړل چې خلکو د ولس غږ ته لبیک ووایي، ولس بل شی غواړي، ولس امن غواړي، ولس ورورولي غواړي، هغه وخت کې مونږ ظالمانه ولسم وی وړي قبرستان ته ولېږي څوک هم په دې

0: نامه ورزه څوک هم په بل نامه ورزه څوک هم د مجاهد په نامه مړ کوي څوک هم د طالب په نامه مړ کوي څوک هم د خلقي او پرچمي په نامه مړ کوي څوک هم د کمونست په نامه مړ کوي او د پردو بازار مو ګرم کوي افغانستان مو د پودرو د چرسو او د تیګو د قاچاق بازار مو ګرم کوي پاکستان لمنه ته ودانګل او ټول دارو ندار نه لاړل پاکستان په بانکونو کې توفاتوله هغوی اتو قدرت ته ورسېدی احساس کاټ لونا په زرهاو ټانکونو په زرهاو تیارې دي لاړ ورو د پاکستان په میدانونو کې ولاړ والله عزیزانو لاړ سې د ډیورنډ کرښې باندې په ودانۍ د خدای قسم خورم دغه سلام ټول افغانستان دی که بمچل تاولي که ټانک ولاړ دی روسي که کلشنکوف روسی دی که کاده او که غټې سلاوي دي راشکېږې دا ټول ستاسو دی حتی درته ویلی شم تر سکاټه پورې سکاټ یې رنګ کړی دی وایي دا ما خپله جوړه کړې ده څوڅو دا زموږ سکاټونه چا پوښتنه وکړي کله دا ولس وویلې چې ته قهرمانې ملې نه یې ته ملي خان یې تا دې ملت غلا کړې ده چا غږ وکړي چې اوس هم خدای قوي اوس هم د ګلبدین لاسونه نه خلک نه بچ کوي اوس هم د همدغه غلو لاسونه نه بچ کوي د دو په غاړه کې ګلان ناچي دا ملت مړ ملت دی دا ملت خپل دوست او دښمن نه پېژني دا ملت 50 کاله وژل کېږي لا هم په دې ماسه ښکار ونه کوي زه ولې وژل کېږم ولې مې وژني خوشاله په دې چې د پلاني بچای مړ سو خدای دې وبخښي جنت فردوس دې ورته ورکړي ورو کوي ولې دا نه وایي چې ولې مړ سو ولې مړ کوي چین کړي و ولې لاړ نو دا پښتنه ونه کو چا چې د خپل چر دې پښتنه ونه کړه وای وشل کیږي چا چې د خپل انسان پښتنه ونه وطن ته باقیږي هغه کوم وطن دی هغه دغه وطن دی زما اوستا وطن دی بلان بیا وایم زه ګورې وای د مخزون فرار د وطن نه چې د علم او د قلم سره عیار و چا ویستی د وطن نه چا را باندې دا ټاپې لګی هر یو ټاپه په لاس کې دی کله ماته وایي دا کمونست دی دا کافر دی دا پلان دی او دا پلان چا ما زی ویستل په دې ویستلم پیدلم چې دوی پیدل چې دې وطن باندې زموږ جوړ تر کې په دې پیدل چې دا وطن مونږ جوړولای شو زه وسم درته وایم افغانستان کې لاس کاله وخت جوړول راکې مونږ ته اجازه راکې فما هر افغان ته په پون په کور کې ور نه کوي هر افغان ته مو سوشل پون نه کوي چې ورو پیسې دی واخل شوند دی وکړه تحصیل ته لاړ شه مکتب وای مګر څنګه زه په یو تر سلور سو ماده نه کې زه د دنیا غلام غلام دی ابن غلام ابن غلام غلام من دا ولی چا کړلم دا هدي حالت چا را وسرم ما دې ظاهر شاه په وخت کې دغه سلويخ کاله چې توه دا پچای دغه څه چې لا ته ګوري دا د ماغه په وخت کې جوړ شوی تنظیم شوی پلان شوی ده تر اوسه چې ته د خوشتي په کانال باندې افتخار کوي دا د داوود خان په پلان کې جوړو ته چې ورو دا د واخان کرټور جوړې هغه ورو ورو وخت جوړ کړی و درته ته چې په کونړ وبو باندې سین کې سینې پچای او بیرته باندې بار جوړې هغه درته جوړ کړی ولې پرې نه خو دی ولې مو ته کورانه سره حلال کوي ولې مو ورته تبا کوي بیره ګوره دا زموږ اشتباه ده بیا څه وایم د خپل ولس په مقابل کې هغه او هغه افغانان چې هغه ول پیدل او موږ د افغانستان د دوی د خلکو په ډوړی باندې موږ تحصیل کړای مکتب ولوستلای او دا تعهد مو کړو چې د وطن بچیا دا ته خدمت کوم دا ته خجالت دی ولس ته خجالت دی ولس ته باید معذرت وغواړو دی ولسته موږ هغه څه ونه کړل خپل کړای مو خاور ته کته نه کوي او دا ولس مو ونه ساتي دی ولسته په دفاع نه کړی راځي دا ولس یو موټی کوي او دغه ولس یو موټی نه کوي دا ولس یو ترقی په لور روان نه کوي د دې په وختو نه خلاصيږي خلکو ولکه دی په جابای پریدي ولکه دی رانای پریدي ولکه دی د دنیا موټر نه هغه اروپا دې نه پریدي او امریکا دې نه پریدي راځي چې خپل د نوټ ولنګ ودانګي دا ولس راټول کوي ولس ترقې په لور روان کوي هغه کم لور روانيږي لور تاسو دات ته خایسته پانت نو ته منډي وای بیا تاسو هم لکه چین ګوندې بیا چې پات یا امریکا جمهور رئیس راځي بیا تا جمهور رئیس نځي بیا یو معاون ورته ولېږي د میدان نه بدرګه کوي دی تاسو دا لوړ افتخار ته وګورئ د دنیا پر قدرت راغی تاسو ولې چې د چین اچھا جمهور رئیس ورانه غي میدان هوي ته معاون لاړی نو کچیر امریکا واقعن هغه د عزت او هغه د اقتصاد او د ټکنالوژي خاوند وای باید دلته باید ور سر چټ کړای وای کنه څنګه به عزت کوي نو عزیزانو راځي دا لوبه په ډیره کمه لوبه باندې ګټل کی چې چین نن چې ګټي میدان علم تلاړی ټکنالوژي لري ولري خلق لري علم لري پیسې لري بنا
1: ډیره ځات امریکا سره بیرته راګرځ
0: امیر باندې
1: سره بیرته راګرځ

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیا هم کرلاس زیازه صاحب، د کډوالۍ د ریښې د لمنځه وړلو او ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي بالاخره؟
2: وقت اوس خو هغه وخت رسېدلی ده چې دغو کډوالو د عزت خوندي کولو لپاره، د دغو بدو غمیزو د پیښو د ژغورلو لپاره، دا د امارت اسلامي مسؤلیت ده چې دغه ستونزه د مهاجرو لپاره حل کړي. له بلې خوا نه مخکې راسخ صاحب یادونه وکړله، ما مخکې له دې نه د ظاهر خان په وخت کې بهر ته سفر کړی دی. همدغه آلمان درې میاشتې ته ضرورت نه و چې تا ویزه اخیستلې وه، بې ویزې دې ژوند کولی شول، بیا بېرته تللی شول. اوس تاسې وګورئ چې د ښو او بدو په منځ کې توپیر شتون نه لري. ښه هم خپل غږ کوي، بد هم خپل غږ کوي. اوس د ګلبدین زوی راپاڅېدلی ده، د ډیموکراسۍ خبرې کوي. مګر همدغه ګلبدین موږ چې په مکتب کې وو، د نجونو په مخ باندې تیزاب نه شیندل. همدغه رباني او مسعود د نجونو باندې تیزاب نه شیندل. دا خو اوس همدغه امریکا چې د ډیموکراسۍ او د بشر حقوق ادعا کوي، د اتیا کالو رئیسې یولس میلیونه ټنه بمونه په د نړۍ په هیوادو کې، خصوصا په لاتین امریکا کې، افغانستان کې، یا په دا نور خاور میانه په هیوادو کې اچولي دي. مونږ څنګه کولای شو چې تمام ورځ مونږ په اسونه په پردیو باندې د خپل دردېدلي ملت او د هیواد په هکله بحث نه کوو؟ دا تاسې د راسخ صاحب خبرې مو اورېدلې. زم خبرې چې کوم، زموږ نیوکې اصلاحي نیوکې دي، زړه سوانده نیوکې دي، په دې ولس هم زړه سوځي، په دې ټولو اقوامو باندې هم زړه سوځي. دا چې په هر قوم کې یو جنایتکار شتون لري، د قوم ګناه نه ده. دلته فقط د قوم یو کار کولی شي، د خپل

0: دغه جنایتکارو په ضد راپاسیږي او د دوی په وړاندې مبارزه وکړي، او بل په ټول افغانستان کې باید امارت اسلامي ټول افغانانو ته اجازه ورکړي چې یوه ورځ راپاسي، دا ټول دوکانونه هر څه چې کارونه د وزارتخانې د ټولې دروازې بندې کړي، راووځي نړۍ ته ښکاره کړي چې نور موږ نه غواړو چې دغه پرني جنگي جنګسالاران د افغانستان په کله په خبري رسنۍ کې باس وکړي، او هغه رسنۍ چې د افغانستان په ضد د انسانیت په ضد د اسلام په ضد باندې بحثونه کوي هغه رسنۍ باید نور په نړۍ کې بند شي. که د طالبانو په ځای وای، که دوی اړیکې د نړیوالو هیوادو سره لري، ملګرو ملتونو سره لري، باید درخواست وکړي چې د افغانستان انټرنیشنل چې دا هغه جنایتکار خبری رسانه ده چې د دومره تبلیغات چې کی، او هغه جنایتکار فاسد مفسدین افراد دوی باسو ته راغواړي چې د یو ویښته قدر ته احساس د دې وطن پر وړاندې نه لري، هماغه چور و چپاول و غارت و بیرته قدرت رسیدو لپاره دوی خپلې هڅې کوي. نو د دې دپاره دا هغه مهاجر چې په دې نړۍ کې د ستونزو سره مخامخ دي، داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې هغه هیواد کې د افغان مهاجر که پیغله ده که ځوان ده که ماشوم ده که زړه مېرمنه ده که سپینګیری سړی ده، د هغو جسدونه په خاورو ته نه وي سپارل شوي، قبرې شتون ونه لري. په افغانستان کې مخکې راسخ صاحب یادونه وکړله، زموږ په وخت کې ولې دغه نړیوالو د افغانستان پر وړاندې دا جنایتونه نه شول کولی. د هغې ورځې نه چې دا ډلې ټپلې په افغانستان کې رامنځته شولې، افغان ولس د تباهۍ او بربادۍ څخه سره مخامخ شو. کله چې په افغانستان کې د ظاهر خان په وخت کې دا معلومه نه وه چې څوک کوم وزیر پښتون ده، کوم تاجک ده، کوم ازبک ده، کوم ترکمن ده، کوم پشه ده، کوم بلوچ ده، کوم نورستانی ده. هیڅ په ټولو وزارتخانو کې مثلا یو وزیر د معارف، هغه وردګ و چې وزیر د معارف و، نورو وزارتو کې خو اصلا د هر قوم د هر ولایت صد معاونین د صدر اعظم د هزاره نه و، هېڅ دا خبرې نه وي. دا خو ټول هغه سیاسي لوبې دي چې په افغانستان کې ترسره کېږي. زه یو وخت په وزارت مخابراتو کې هغه انټرنیشنل انکمینګ سنترال پوسټ آفیس چې واندي بینلري پوسټ ورته وایي، د مطبوع شعبې آمر وم چې دا څه نشرات به د بهر نه راتلل، هغه به وزارت اطلاعات کلتور ته لیدل کېدل، کتابونه به سانسوریدل. به مثلا هغو کې هغه منفي تبلیغات همدغو ډلو ټپلو لپاره افغانستان ته راتلل چې د اطلاعات کلتور له خوا نه سانسوریدل. مثلا همدغه هزاره قوم ته زما احترام ده، دوی ته د ایران نه کتابونه راتلل چې د خره غوښه حلاله ده. اوس مثلا دغه ګلبدین چې اوس ژوندی پاتې ده، دا ولې ژوندی پاتې ده؟ دا نور د جهادي تنظیمي رهبران محقق ده، خلیلي ده، سیاف ده، شبیګم ده، توران اسماعیل ده، دا هر څوک چې دي یا قانوني ده،
1: سلامت سړي رضایت من راسخ صاحب په کور دننه اصلاحات د کډوالۍ د ستونزو د حال د کډوالۍ د مخنیوي لپاره کومې تګلارې ته اړتیا ده بلاخره چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي؟
2: لومړی، هر ځوان حق لري چې تحصیل وکړي، ژوند لپاره کار ولري. که چیرې موږ کاریابۍ ته لاره جوړه کړو، موږ د وطن د ترقۍ او د پرمختګ لاره او مدیریت او د امید ورکولو لاره خپل ځوانانو ته ورکوي، هېڅکله هم ځوانان د وطن نور د فرار لاره نه خپلوي. که چیرې په وطن کې د یوې ګوله ډوډۍ د یو عقلن نورمال معاش سره ورکولو کې ولس لپاره خدمت کول، دا لوړ افتخار د هر افغان دپاره دی، نه د فرار لاره. ګورې عزیزانو، ما مخکې عرض وکړي، هغه قدرونه، هغه مغزه چې ولس ته مزدار د خدمت کېدای شي، هغه مغزه چې ولس د بدبختیو نه راژغورلی شي، د خوشبختیو ته روانوي، هغه مغزه باید موږ خپل خپلې کړو، وساتو یې، د وطن جوړولو کې ترې کار واخلو. او هغه مغزه چې د وطن د تباهۍ دپاره کارېږي، هغه باید د وطن دوستۍ په قانون باید ډک کړو. بنام ګورې عزیزانو، زموږ بدبختي دا ده چې زموږ د خپله د ولس نه دا زموږ استخباراتي کړیو ګاونډیانو سوې استفادې وکړي، او وطن مو د امن، د سعادت او خوشبختۍ نه د بدبختۍ په کنده کې وګرځو. اوس که چیرې په امارت اسلامي کې ته هم ځان وګورې، زه هم ځان وګورم، یو ډاکټر، یو استاد د پوهنتون هم ځان وګوري، د بنان مشکل حل دی. تاسو وګورئ کچیر یو د لوړو تحصیلاتو یا یو مې ډاکټر چې پروفیسور دی یا پوهان دی کدا وزیر د اتامیسی او دغه طالب ورته وای چې وروره ته وزیر سه زبې معاون ما آیا په هیڅ یو افغان ته دا نه تېرې چې دا واقعا د خلک علم او د کار اهل کار ته وسپاره و طالب په تام کار زده کړنه ترې تم دې وطن بچای خو پرې دا غسرغه پوهان هغه ډاکټر هغه پروفیسور ته وخت ورکړه هغه دې وطن بچای دا وخت چې زه څل کړه تحصیل وکړ وخت چې زه تجربه کاری ولرم او ته ما وینسی په داسې یو دفتر کې مکینه چې هغه زه هغه سینه بلکې زه باید وزارت په چوکۍ کېنم آیا زه خپل مایش کېږم نه آیا زه خپل د وطن د فرار لار نه خپلو ولا قسم درته خورم دا اوس افغان ډاکټران دي په دې باندې پاکه خدای شاهد بیچارهګان چې خپ شوې کې ولا بهترین جراح دی ولا په چا څه بستر کې چې جراو چې د ورځې لس کتانې جراحي کوله هغه نو بیچاره وروره پیزي چلای خلکو ته آیا دا دا دا حالت دا زموږ مشان ولې نو ګوري ته په دې ځکه چې په دې کارو یې مې مت روزه دا داخل ته مې کوره نور خطر نه پاتې شو قبرستان نه پاتې شو کلتور نه پاتې شو دین نه پاتې شو مشر نه پاتې شو بچی نه لزی لور نه لزی کورنۍ نه لزی او دا پدې جګړه کې مرم چې کله به مو وطن امن وي کله به مو وطن د سعادت او خوشبختۍ ګلور شي چې خپل وطن ته راشه بیا ځوای ولا هي خدای شاهد خدای ته رجوع وکي او د خدای په حضور پدا وای د لا ټول ګناه زموږ خپل ولا په بلا ولا هي چې ته تنت پرې ته په کرانه وړي نور امان څنګه نشي ورشلای کوم خپل د خپل د وطن جوړول او د ولس راټولول او د علم او د ترقی په لور روانول ته کار په دوت کلم کار کړه وای افغانستان نه ته می قدرت بوي څنګه چې پنجاب اته می قدرت ورسېدې ته به هغه نه مخته نو چې دا ته نه زی او ته نه کوي او ته نه پورته کېږي نه راويږي دا ګناه د چا دی دا
1: ګناه ستاسو مستر لخ په لو قدرمن مل منو تاسو درنو لیدونکو نړۍ مننه درش په باسم پم دې زی پېتر سیک تر بیا وخت

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 69.